Wachilebe ni mnipari kirikubaira ndinkani za mchibirikizi panopaire siya kuntima kwano ya Radio Mozambique mine tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Mr. Barigano Nzanga kufura nkungwa kuti kwa chabwino nchitabwino aulutse kwathu kuno kwa chabwino. Tukoza ife kuti ayi ndithu kaliyamba choncho tsiku la lero. Kunja kwacha uko thamange thamange tione kuti kodi tipange bwanji tilowere kuti titani posi inapeneni bandi nkhani za mchipirikizi pano virus ya kuntima kwano ya Radio Mozambique imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Tsiku lano anzathu lili motani posi inapeneni parekhere kubweratu ndi nkhani za mchipirikizi ndi inuyo mutangokhala phe pamenepo pafupi ndi wairesi yanuyo.

Tikutera panopaine siyakon chimako anu ya Radio Mozambique mele kusikara mwana mwamuzinda watete mubondi ya Afrika rikera mwana kunjakwasha kuti tamange kunjakwasha kwaera uku nthawi ya tundi 13 minutes past 5:05 ji 13 minutos mwadzuka bwanji kodi mawano uli bwanji tinayatayamba pandikuimba kwa Salvador Chalusa akuti mandikondera kuimba ndi Shadrack Phiri apa bwanji tiwere ku Zambia kuti sora nyama taenda kumene kwakutchakula nyimbo kutikimula nyimbo kuti ah kuti inu dzikukhala bwanji wendi Money Chucks kuimba ndi M Rocks akuti ino hehe na mama kodi mwadzuka bwanji bondia Africa bondia tajere mazungulira ndi nyimbo zosiyanasiyana kulonchana kuti timve anzathu kuti kodi mwadzuka bwanji kuwacha bwanji mama wa wireless ya kuntima kwanu ya Radio Mozambique metal sugar mwana mumzinda watete pamene nthawi yathu 5 minutes past 13:13 Radio Mozambique mwadzuka bwanji mu bondia Africa.

akurimena kuzokhala ndi mbodo ngati wa chiwala. Akuri kamwendo kanga chepe motani, kakakhalika motani, koma amenewo ndi amayi basi. Amayi ako ndi amayi ako basi. Alibeso kuchitira mwina iya India mai basi amenewo. Hai adatere hai ndoru mala hai motani. Eh kuti ndi amayi ako, amayi wako amenewo. Unoda chiro tani kudzamenya motani kupangika mantundu wanje. Akutero man chucks commas and rocks amenewo ndi amayi ako. Panda amayi ako. Tikutero pano paire sa kuti makwani ya Radio Mosambiki mere kusukira muno mu mzinda wa Tete. Maprogramu athu kulutse muno mu mzinda wa Tete mentha tikuti 5 minutes tikuti 18 minutes past 5 sinkores i 8 minutes mo bondi Africa lero lolemba pa 15 June 15 de junio 2026. Hey, nkanili nkamankamato ndi ya jogo mundiale masewera mpiro miendo amene avuta ko basi pa dziko lopose World Cup. Ndepa matimu angapo amene apita kumeneko amu Afrika, timu imene iri kuvulika kwambiri ndiyetu ndiya ku South Africa. Akuti bwanji adakabwelera kumudzi akalongosoleza ntchito. Ino osamakhala ndi mtima wankhanza choncho iyayi. Tikutero pano pa wairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki mene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete kuthamanga ndi nyimbo zosiyanasiyana mawanditu wa tsiku la lero. Yero tikutero kuta inu mtima umene akuonetsa nzathu ku South Africa u. Mtima umene utusi wabwino iyayi. Inu. Akuti iyayi inu siwano pondani pondani chabwino ama forokoza bwino bwino koma mpaka na zikwanje mipini makasu inu ama panga choncho ndemu kadzamva zora nthayambo kumbana atu zimachokera pamenepo. Kale kale pamene boma la South Africa linali mulamuliro wa atamunda apartheid. Anthu osiyana siyana atsogoleri kuphatikiza kwa atsogoleri amene aku South Africa amathandizidwa ndi maiko amu Africa. Ena maiwo ndithu yayi amasungidwira muno Mosambiki. Atsamunda anali kutinthimula pafupi pafupi Mosambiki awaku Joni. Chifukwa chokhumudwa kuti Mosambiki imathandiza anthu aku South Africa kuti ajoke mutsamunda chifukwa ndiro Mosambiki ndi maiko ena iya yadajirikira kobasi kuithandiza South Africa. Ngati mudamva kuti accord de incomat. Pangano limene lako incomat lidabwera chifukwa cha nkhani zake zimenezi. Koma ndikumapezeka kuti anthu aku South Africa akuchita nkhanza kobasi, nkhanza kobasi, nkhanza kobasi, inu osamatero iyayi. Osamapanga choncho iyayi. Atino mandinyoza kuti ayi ndithu adzuka bwino limodzi ndi akazi awa nozi ya Lourenço kumeneko ndi kubinga kumvetsa Radio Mosambiki. Amisheki Magunte akuti ayi ndithu akutimva bwino lomwe kumeneko kunsembedzi ku Samoa. Silver Fato cha timu otsika ndikuti makako kubairo matisa nsamu temba akuti ayi kuno kwa chabwino. Arei dushreiji kuteteya kunyamabira naonso akuti kwa chabwino. Ateri chimwandinyoza tayo akuti ayi feti kumvani kuno kwa William ku Shangara. Apoison kunyamatika naonso akuti ayi feti tikumvetsera tu Radio Mosambiki imene ikulutsira ndithu muno mu mzinda wa Tete. 22 minutes past 5 ndiyo nthawi yatiposera pano nkhani za mchigawo cha Tete ndi zonjezerapo ndi osasuntha yayi. Dikani pe pamenepo zabwino ndetu zilipolipo ndithu zilipolipo ndithu za nkhani nkhani pano pa wairesi ya kuntima kwanu imene ndithu ndi ya Radio Mosambiki. Chabwino tuone apa ndithu nyimbo yotsatira imene ikuyimbwa lomo mu bondiya Africa pamene tikulonjerana kulowerana kulowera ndithu uko ndi uko kusakaniza ndithu tinyimbo tosiyanasiyana tinyimbo ito ndito akoso ndiako.
Magamba kuti nkhani kamwe kamwe ndi ya joko mundiale World Cup kwa matimu imene ikunzunzika ko basi ikuona mavuto ndendi timutu ene ndi mafuna nyimbo ya kafere seremosi koma kafere seremosi amene akulowa mbwalomo uyuso wadzango gwera apa kudzango pezeka zone na kuti ogwera mbwalomo kafere kudzagwera mbwalomo nthawi yonena kuti agweremo isanakwani iyayi chifukwa izi zimafunika kugwirizana kukambitsana kuti kodi akulu ye mukufuna mugwe mbwalomo ije ndikuvomera kuti ndikufuna nditani ndigwe mmenemo aha ndiye mukati mwagwamo mbwalomo muti bweretsere zotani kodi iyo ija ndikufotokoza kuti waprogramu zimene ndabwera nazo mmenemo ndi izi ndi izi ndi izi komaso izi komaso izi nkutani nkuyambapo tsapano akuti ndimutenga uyu ndi kafere seremosi kuchokera mboma la tsangano akuti ndikutenga

0: Ifeyo tibiriza kusakasaka zinthu zimene zikhalembeza kutipatsa mwayi komanso kulengeza malamulo athu kuti makampani ambiri alembetsedwe ndi kukwezanso chiwerengero cha chinyamata amene akhale ndi zochita ndi mwayi wantchito ochuluka mchigawo chathu cha Tete.
1: Ermenegildo
0: Chimalizeni wapampando wa nthambi yolembera makampani mdziko muno ku Tete kuyankhula za ubwino umene waoneka pambuyo pakulembera makampani ochuluka chaka chino ku Tete. Mchakacha alembedwa kale makampani 315 ndi kupereka mwayi wantchito kwa chinyamata ochulukitsitsa mchigawochi.
2: Mtengo wa magalimoto onyamula anthu apa ulendo mu mzinda wa Tete wakwera kufika pa 25 metikaji. Izi ndi galimoto za anthu amba. Galimoto za boma ndi 20 metikaji, ndipo pa mtengo umenewu olumala anasukulu ndi okalamba adzilipira 10 metikaji. Koma nkhani yonse mwatsatanetsatane ndi Nowa Chilima Mpunga.
0: Mu mzinda wa Tete ugwira ntchito mtengo watsopano wa maminibasi kuchoka pa 20 ndi kufika pa 25 mitikanji munthu mmodzi pa mpando. Mtengo watsopanowu wavomerezedwa ndi nyumba ya malamulo ya konsolo ya mzinda wa Tete lachinayi lapitalo pamene inasonkhana ndi kukambirana zina mfundo zosiyanasiyana zoyendetsera zitukuko mderali. Nyumbayi akhazikisanso chimodzimodzi gulu limene lidziyang'anira mabasi asanu amene aperekedwa ndi boma la dziko lino posachedwapa kukhazikisa mitunda yake ndi nthawi ya ulendo. Mtengo wake ndi 20 mitikaji koma 10 mitikaji kwa ophunzira okalamba ndi olumala, ndipo mabasi amene wadziyenda pa mitunda isanu ndi inayi 9 kuyambira 5 koloko mmawa mpaka 10 koloko usiku kuchokera pa msika wa Owa mu mzinda wa Tete City Center ulendo wakumufa Via Degwe Chigamanda komanso Chimbonde komanso kwa chena Citadela Msango ndi Bridge la Samora Mashao. Mwizee zikativu wapampando wa gululo wati kuvomerezedwa kwa zinchito zimenezi kukusonyeziratu kuti mamimbala nyumbayi akufunadi umoyo ndi moyo wabwino kwa anthu onse. Chakwanitsa chinthu chimene timachifuna kwambiri pambuyo pa zokambirana za nthawi yayitali. Mfundo zimene takambirananso pano ndi kuvomerezana ndi kuti zithandiza kutika pamodzi ndi kutsatira zimodzi. Kumbali ya mitengo, nthawi ya ntchito ndi mitunda chilichonse chikhala chikuchitika kutsatira mmene zinthu zikhale zikuyendera. Mwizeyi Kativu wapampando wa gulu limene lakhazikitsidwa kuti lidziyang'anira mabasi amene aperekedwa ndi boma la dziko lino ndi zintchito zake mu mzinda wa Tete pamene asankhidwira kale mitunda yatsopano 9 ndi mitengonso yatsopano.

0: Ana! Watoka la tayari kutitijipika!
1: Iya ya Lima! Ndakaika ako ningo funafuna nchalu yanga.
0: Ana! Ndende chiani yura nwali na nchi mweji.
1: Ah, Lima, yalipo masiku yewa malila mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawe zonche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankope ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Upe nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kulangi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
2: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo cha tukuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, nda vitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenye umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokulolo wala.
3: Não há preços como os do Shoprite. Comprometemo-nos a trazer-lhe preços mais baixos em todos os produtos.

Ngoma shibese yabwino avesere wa Radio Mosambiki muno ntete tiwe ambate lipo uno kumashibese kuno muno mstudio na mabasa ya nchinyungu mpakana pandhawe kumina ibotsi na mhindi makumashanu na zinai ndhawe yomwe tititi zasi anenamwe tishidzapereka mpando yu kuna anzatu wa nchiputigizi tiri mashibese ya nsiku ya shibosi kupita kwa nsiku kumina zishanu za mwezi uno wa shitandatu mwezi wa zawe ayayi nditi mwezi wa junyo gole la dhulu dhuwiri makumawiri na matandatu mkati mwamhindi pangono zikati zipemba zipulumira ninkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dziko pa zipemba na mhindi zishanu ni miyambo ya nkhani zathu za nchinyungue pa tsogolopashe bzidziwiso tikadzamalapo ni milalikiro tishidzapanthiza na nyimbo pa nthawi khumi zipulumira ninkhani za nchiputikizi za nchigawo chathu chino zikadzamala zimwezo zikadzati khumi na mhindi khumi ni basa la mzinga wa thunthu pomwe titi tibwerese nkhani ya kutoma kampeni ya shiwiri ya katemera wa polio kuna wana angono wakushepekera magole mashanu ya kubadwa kampeni yomwe iti iyambe nkati mwa mzinga unoyu ndiye muti mudzabve mbangasi wana omwe atadzafikiridwe na iyi katemera ndiye mbani na yani ayai mbangasi wanthu omwe atadzatsogoze basa limwero pakudzamala kwa nkhani imweyo titi tidzabwerese inango mishezerano ya kukhudzana na kumudzi wa shangudwe mudzi wa shangudwe omwe umbatawira bairo degwe muno nyungwe pa nthawi khumi na ibodzi zipulumira ni nkhani za nchiputikizi kuchokera kutsinde kwa dziko kumaputu zikadzamala zonso ni zathu zalero nchinyungwe patsogolo pace bzidziwiso milalikiro na nyimbo zakusiyanasiyana mpaka pa nthawi yakudzagonekana namwe kunchini mashibese yanu kuna Bartolomeo Luis Paketi ndiye muno mustudio Feliciano Diogo kuna mwense tikuti makolokoto mashibese yabwino tidikireni pamwepo.

inde abvesere watu zensezi mulikuzibva kumachibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki munontete nkati mwa mabasa yathu ya nchinyungu we abvesere watu mwenthawe zati zipfemba na mphindi zipfemba 9 horas e 9 minutos ndiye natenepo ife tamuka bwino tintaza kudziwa kuna imwe azinji kunjako kuti mwamukatane ndiye pene mwamukamba bwino tiri kuti makorokoto abvesere watu tikati tuone hapa Elton Adriano Samisoni kumweko kumudzi wa Kapimbi ku lokalidade ya Ntemangao mboma la Shangara alikuti kumweko kwa mukiwa bwino ndiye iwo alikutibva kwa mashibese kuno tatenda tikuti makolokoto kumweko ku Kapimbi ku lokalidade ya Ntemangao distrito de Shangara kushokera pa Bairo 25 de setembro munzinda wa Malasha ayaititi nzinda wa Mwatidzi alikuti bva kumweko wa Edson Pericles Lino omwe alikuti mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi alikukomedwa nawo ndiye dzulo timu la mpira la dziko la Alemanya lidafumbula lishi vumvunyiza kwa kuti bwerani mudzaone timu la mpira la dziko la Curaçao ndiye natenepo ni masenzeko ya mpira zimba shitika Azitu Kandiado Foya wakudziwika na Zitu Katopa huko kukapinga kumatambo distritu ya Marara alikuti mbano alikutibva kumweko kumashibe sekuno hata tenda tikuti makolokoto ndiye pa internet kushokera kuposto administrativo ya Nyamhasa distritu de Barwe provincia de Manica a Johan Nyangomba omwe ambadziwika na dzina la Joe alikuti alikutibva mashibeseano kumweko kunyamhasa tatenda tikuti makolokoto ndiye tani mphepo yeti ndzwisisa kuti iyi mphepo mkati mwa chigawo cha Manica imba kutumula kwa kuti bwerani mudzaone imba vula kuna kwene distritu ya Barwe distritu ya Vanduzi distritu ya Manica Susundenga nzinda wa Shimoyo Makati Gondola imwe tu kuna umwe afuna kwenda kuzungira ku Shimoyo miezi ino ino mba aenda da kwana aenda da konzeka tambula kuti kumweku imwe tu yomwe mukubvai muno ujejera kwa mukubva kune kaswada aka kumweku aene mphepo kumweku kana ningakufura nkungu kumakanga Martolino Saidoni Suzinyu mbinango mwali kutibva kumashibese kuno kushokera hapa pamphambano ya miseu ya Julius Nyerere na Eduardo Mondlane muno nyungu etatenda tikuti makolokoto pitirizani kubva Radio Mosambique a Cesar Abilio Xavier wa uko kuposto administrativo.

0: Inde ya vesere watu te amba telepa mashibese anu na yo ya madu ya kuimbidu na Arsalani Sera pabozi na Rungo Sande. Ndiye natenepo ni nyimbo ya kutumbiza Shigau Shatushino Shatete avesere watu. Ndawe munga zarifunze zifemba na mhindi kuminazi sere 9 horas i 18 minutos. Ndiye natenepo ti yambugire kundime yatu ya mila likiro avesere watu.
1: Sai, a fuango que chiraga. Oma si sai, como chine kinori. Ei, te funigana uru mishleitz.
2: Kinori, nusso, lago pega buino, la buyeya. Passani gosso, fungo, na nuncha ngoma, kuja kuja. Si sai, chumo chine kinori, ni top. Tangula gosso, te funigana kuti, mula uite. Nem fatsu al quando, na gosso, la kinori.
3: Tropigalia.
0: Chimsine ni matenda ya kuneseka kupuma. Yomwe ya mbatakanya muntu aliwense. Shita ni chero kuna bzitsanzo ibzi. Kupsatupi. Kuotsira na kukotsomora kawiri kawiri. Kuwawa manungo. Kuwawa nsoro mashivrumugira. Kubva kuneta nthawi ikulu. Kuneseka kupuma. Na kuwawa ngororo.
4: Nkani ya buhino nja kuri chimsine chimba chinkeka. Sambani manja kawiri kawiri na mfuka mwina na rota kuti tichenke chimsine. Pakutumola, ae pakutumabata, fungani mulomo na mpunu na boku lanu la kufunya. Ae, psinkani na kanguo, munga kala na bzitsanzo kuti muna chimsine, valani chikomfa kuti muleke kutakanya omwe alipafubi na imwe. Siani mpata wakuti mpepo ipite kwa mungkala, chenkani mburu za mbwezekana wanwa zinchi. Pazoro pabzinsa nebzo, kala siweni njesawo ya kulimbana na chimsine.
0: Zi kocherereni, kochererani mbumba yanu pamuyi, kochererani mudzi wanu.
4: Uyu ni ntenga wa Vulcan kuna mbumba.
5: Hai zaenda wa?
6: Sampatoro zona.
7: Katarina! Wereza kusufu yangu ya kuno ntende ntawe za kwa na baza kuntero wa ntwala kuenda kuntero ntawe za kwa na gali sana ni za sara wa
8: majisara ya para kufuna kwa na wongha mewe mundi kusufu vala paro kwa kulirana o jaya afe.

0: Inde ya vesere watu ya kalimadu ya mweyo ya kuimbidwa na Anifa Serafin Omwe mbakala papairo Samora Michel Mpimpa ya Murambe Nyamizi kutimbira kumashbe sekuno Po mwe ndawe zati zipemba na mpindi makumawiri na zinai noviora jivinti ikuatro minutush Ni mabase nchinyongwe yomweti na yo kumashbe sekuno a vesere watu Imwe aimbi wanchigausha tete Luso lomwe munalo la kuimba nyimbo Munga wini nalo mpato za kusiana siana Na kufungula mpata wa kupvekera patari Alibuanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu Kutimu zinembese Zifunika kukala muimbi mbadwe ya nchigausha tete Ayayi omwe ambakala nchigausha tete Kukala na nyimbo ya kutungiriwa kustudio Fisha ya kuzinembesa nayo Ishinembiwa mabwino Kopia ya pasula umbadwe Dekala rasangu ya bairo Kuna omwe adabadu wa bzigau bzinango Koma ambakala nchigausha tete Kunemba nchibutikizi Zense zomwe bzigulewebi wabanyimboyo Igatiribe kuimbiwa nchibutikizi Kuna omwe amfuna kubzinembesa Zinfunika kubiresa sete Ku sekretaria ya Radio Mosambiki tete Aya ibzinembese ni pakupatisa basa emaili Nyimbo zatu eriemi tete @gmail.com Lega niguruza Ndawe ya kubzinembesa njimwe ino Nyimbo zatu Mpikisano uguru wa nyimbo nchigausha tete
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Ndiye natenepo avesere watu zensezi zibushokera kuno ku Radio Mosambiki Monontete nkati mwaya mabasa yathu ya nchinyungwe. Ndiye ni nthawe ya kuti tiyambe kuparawiza yanango madu ya kusiana siana yomwe tinayo mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungwe ku mashibe sekuno abvesere watu ndiye panopa tifendeze madu ya nyamuya Nicholas Zacharias na Gulla Kiaba Boys Uyu adasaika gole da manali Nicholas Zakaria koma kunja kuno adasia nyimbo zabwino zino nyimbo zizinji ibodzi mwa nyimbo zashe njimwe mwetasankhula kuti tibvenamwe pabodzi kumashibese kuno alikuti tikakumbuka kuti kuwanda kwa magreja kuti kuthandize kupunguza matsautso yomwe yalikuoneka kuna azinji pano pa dziko lapansi tsono ane ntsodzolini kuanda kwa mbuto za mapemphero kadadikira kuti pinango pense dzizinji dzapezipezi bzomwe dziri pano pa dziko lapansi bzingapunguzike koma ndielemwe ndipo dzatimizirikiratu kuno kwene wanthu kondo kuyengana mwakusaya mfundo na ibodziyo kondo kupana umbava buli kuwanda ugawenga imwe tu tenepo njoi nyimbo mbatibve kuimba kwa Nicholas Zakaria shabozi na Gulla Kiaba Boys Pomwe aluishi kula widza uko kukasimbiti kwenye mabandera kumudzi wa demera alikuti alikutibva kumweko kumashibese kuno tatenda tikuti makolokoto azitu ndafera kumweko kushangudu embinango malikutibva na pombo wa Martino Greya kumkondedzi seta mboma la mwatidzi alikuti alikutibvambo kumashibese kuno pa 90.6 megahertz 90.6 ni frekwensia ya nchini watu homo ulikoneka kupostu administrativu ya zobwe mboma la mwatidzi.

pansiku kumi na zipemba za mwezi uno pashishanu lero shiposi pashishanu ata zashite kuenda dziko la Swiss kuti akasaini bwino wa ku Iran wakhala apa wa ku America ambo wakhala apa lapezera manja achisinalo kuti inde tikulewadi kuti yamala nkhondo ntenepo abveseri wathu ndiye wanthu akuti tani azinji akomedwa napombo ndife takomedwa mbomwe pakusaya kwebwa iwo a Celestino Pirirani kumwe kwa kuti akomedwa mbo ndiye tikafuna bzobzi ibzombo nkhona malini abveseri wathu.

0: kudikira kuti mwapase katemera umweyi wakulimbana na matenda ya polio mkati mwa boma la Nzinda wa Tete lomwe malire yashe ngabodzibodzi na munisipio wa Tete panama bairo yomwe yankwanira ninga mapfemba mbangasi wana umumukudikira kuti mwapase katemera wa polio melite mkati mwa district ya Tete
1: wana mwewa umweti antambira katemera mwe grupu ya alvu ya tunja semu sasende nove mintre zensu nguenda isingu mabairo mapfemba ensi
0: Ah, mabairo mapfemba yense yomwe yambatawira Nzinda.
1: Yambatawira Nzinda redi kuyambira bairo Josina, Matundu, Shingodzi, Mareso Sam Mutemba, Bwera Kudegwe, Philip Samuel Magaya, Francisco Manyanga, wensenewa antambira katemera mwe Samora Mashel na Mpadwe, wensena antambira.
0: Yamwe ya mabairo yomwe malewaya yomwe ya limpebete mwa Nzinda watete tete paninga Matundu, Degwe, Napombo ye Mpadwe ni mabairo yomwe na minango yomwe daendelatu ntali ntali tete paninga Mpadwe yu anayone Shimulambe, ana Mafilipa, ana Nyakadesha, ana Kwiro, ndiye kumweko kudegwe kuna one Shangudwe, kuna one Makoa, kuna one Nyankangaiwa, Nyaoza. Imwe muti mufike miyensene
1: tijifike miyensene kudegwe kuna maiki pakale yakumweko emwe nkapatira mbo basa kumkulu wense wa mungu akudegwe amphatira mbo kudegwe ndem kupita mizinda yense
0: ndiye matimu yanu imwepo yomwe yati yadzalondoze basa limweri yalipo mangasi ndiye yana wanthu angasi
1: matimu yathu yalipo 229 wanthu nisheshenjwe tenda seti omwe anthu ankhala abranjidwe para kuti athandize kampeni imwe
0: wanthu amwe omumukulu wawo wense mba kuxitambali kuna imwe wa zaumoyo analuso la zaumoyo ayayi mukuwerenga na winango omwe muti muwatengembo mmimu kuti akuthandizeni tete paninga atsogolero wanchimidzi
1: mphanango kuti tiwatengambo mmimu kuti angathandizembo katemera mwe ombaximidzi tikula mbali ya tivista tina komiteti saudi tina APS omwe ambatimbala jeni pulvalenti di saudi tina komiteti kunjishtawo wanthu wensene watini atenga pakutathandize katemera mwe
0: Kodi ndiponi pindu la kutambira katemera mwe kuna wana ngono.
1: Pindu lo mulimbaoneka pala katemera mwe kutambira pala wana ngono kula kuti wana walamba kula bwino sekukhana matenda.
0: Talewa hapa kuti ntundu mwe wa matenda ngale omwe yamba gobola bzwalo kuna wana ngono manjaya na pomba minyendo zimbazakhala bzilibe mphamvu ndi nakatemerayo zimbachenkheka bzobzo.
1: Zimbachenkheka nakatemera zimbachenkheka ndiyo prioridade yakuyamba ya kukhochera matenda mwe nikatemera. Tingachoka kukatemera timbabwera pomwe na prevenção inango ndimbati kusamba manja ungachoka kushimbudzu na sabao ayai na dota kalekale tikhambala mvuka. Tingasaya sabao tikhale kasamba manja na mvuka. Manji mvuka tsawano ikuoneka lini. Manji tingasambe manja na mene asha na dota. Tupinangu mtulio ntaye mwela libi sabao. Manji dota liba mwili libo rensi mwimbu limba pika. Timpara basamu na dota libi patiri basa kuchekera shani. Marenda ya mwela.
0: Ndiye imwe ninga wa zaumoyo mwalewa kuti imwe iti kare kampeni ya shiwiri. Kampeni ya kutoma idashiti wakale mbuyomu. Ndiye nzipo ni picha zomu mba kumana nazo imwe wa zaumoyo imwe wa saude pakushita basa limwele la kufambira mui na mui mpimpa na mpimpa kuti mushite katemera kuna wana angono
1: picha zinangu mzumbo ni mba kumana nazo mimu tina migration yale ambari John Malange kazinji kazinji ya mwale ambari basa mpicha kwa mafune kutu atambiri katemera mwe wana wawo ambala kurifi basi ni mbabe mpira machalichi ya nangu yense ya mbatambira So katemera so ya mwe wa John Malangi ndi wambalamba machitimba tendaushe zanawo wanangu ambabvuma wanangu ambala kuti apashitoda ngationa antithota gresham machi wanangu timba tendari kwa shipulikari thangwirani tikupereka katemera muli mwana wanga dzadwala mangwana dzakhala tani matenda mweya mwana angakhala linayo mwana ule ambapola lini bomwe atengudikira dia yashe yakufa basi so angati ngamuthandize nakunani kuenda naye kumbuto ya ulapi pula kuti ambakathamule thamule pula kuti ambachitembo segmentu zinango
0: Mafala ya kumalizira, kuna zinji na pombo nchenjezo, kuna zibereki wa wana mimu.
1: Mafala ya kumalizira, kuna zinji na zibereki mimu. Nukukumbira kuti zibereki tensi, tikale pamui na wana watu, ingafika dia zaseti, ati dia vinti, tikale pamui na wana, pala kukuta zarambiri katemera mwe. Ifuano mimu, pala kupereka katemera, itidasia makati pala wana wale. Tukumbira makati ya mwale, kale pafubi, pala kukuta angafika ikipa hili, iwa atambire, apereke kadiliri pala wantu wala tani. Abasi katemera mwana ule ya anembe mbo mpani pa kadi pale tukumbira azimai tensi tilenge makadi ya mwale tikhale naye pafupi ii napotu kuti tinyozere katemera mweni katemera wabwino ambakochera matenda pala wana athu akhale bwino yakule na tansi piki mwana angakhala udwala bzense pamuyi bzimbayima tikukulawa kuti katemera mweya amba ofosa minyendo ora manja agora pompale mbani

0: kuonea ndife asibereki timwanamwana afuna dzense mukutenga kumuchitira kuenda kumunda chamushaende ipo mukumunda tenga mukhale mwana akhale mbuto ibodzi na ibodzi na imwembo mukhala mbuto ibodzi nene goso chamushachita lini pomwe ndopati kuumbira kuti azimayi onse na azipayi iyi tina makreshi tikumbira kuti makreshi ense ali nixikulinya ne adzatitambire atambirembo katemera mweyo wana mwale pulikalipo azipayi anango ambalowa kuti ine pano ndinkatambira kuklinika vasina imweyi kuklinika tingayigumana lini tikumbira kuti azipayi wense anawana makreshi adimitiri kuti wana awo atambire katemera mweyo ndiyo chenjereso ndinkafuna kuti ndipereke kuna azimayi onse na azipayi
1: imwe mwalewa kuti pakukachita kampeni imweyi ya chiwiri mukukumbira kuna wale omwe adatambira kale kampeni yakutoma tumakhadi tomwe mudapasa adzakhale anato kuna wale omwe munzakagumana alibe tumakhaditu
0: tingapasa pomwe makhadi anango
1: tatenda kuna kwena bveseri wa radio mosambiki tacheza terepo na mai eliza francisco tasikani wakuchokera ku likula za umoyo mkati mwa boma la mzinda wa tete pomwe lero tacheza nawo kuchipande cha kampeni ya katemera wa polio melite kampeni yomwe iti dzayambe pa ntsiku khumi na zinomwe pakana pa ntsiku makumi awiri za mwezi uno kuna mwense tikuti makolokoto ndiyena tinepo uyu mchezerano watsogozedwa na inepano feliciano diogo kumi na mphindi makumawiri na ziwiri tezora jivinti doji minutu jinindhawe mwetinawe mashibesiano muno mstudio mwatabva aya mafala tsepano tiende uko kushangudwe tibve yanango mafala pa kusheza na wanthu wakumweko
2: ano chavuyamba dzinango ndine korintho cesare mudzangasi
1: ndimwe wapano pashangudwe
2: ndino mbado yapano pashangudwe
1: popano pali tani
2: pano pali mabwino mphichesa pamudzi mamali atulini
1: imwe bzomwe mumbachita kukuna kushangudwe mpsipono
2: ipano basa angu lomwe ndimbachita ndakugulisa nkabanka
1: ndimwewa malonda apa yali kufamba tani malondayo
2: malonda yali kufamba mabwino akhale kuti pa basa lilense mbasaika limphingapinga majaa sikuchitika pangʼonopangʼono
1: ni malonda yamtundu wanyu omwe mumbachita imwe
2: pano ndimbagulisa bzinthu bzakudyadya tani bzizinji bzomwe bzimbagulisiwa mʼbanka
1: mbakaodhambo nyumba ime
2: timbakaodha kunyumba ndairangu timbakaodha pakapinga pa nseopa
1: apa nkhuponi komwe mumbakangaza kuenda kukaodha kunyumba ayayi kukapinga
2: kazinji kazinji timbakangaza kuenda kunyumba nakuti kuli nkutsinde mwanza thombo ukapinga kwambendambo kusokodzaona kuti mbo anthu ngʼonongʼonombo mvendi chikuenda kutali kutsimbandikuenambo pafupipo kondokachitambo parati udzione sigulu asadikira ntsiku ikwani yakuenda kukaodhera kutsinde retuko
1: kukuno kushangudwe kuno mpsipone bzomwe azinji ambayang'ana kwenikweni kuti adzaugulireni imwepo mʼbanka
2: kukuno mpsizinji bzense kuna bza omo mafuta kado bzakumwamwa bzakuledzeresabzi bzakutapira bzinji bzense chinero mapo mada masabuneti bzitsenebzo bziripo tenabzo
1: kulibe magetsipa bzakumwamwabzo ambamwa bzakupsa
2: ya kukuno kulibe na kusaya kwa magetsipo timbaphatizira bzakupsa nthawe nangombo timbaikhambo mitsuko tani mabari bzichemwaka kutonthola pang'ono mphicha ikulu yetu yomwe tinayoenja kusaya maluchiyo ndi tinayo letu mecho mpitime luganda yetu kuifuna yomwe ya maluchiyo pekuno kuno luso tinalo tipirango tingagulembo bzojenjeresa mimonso tani tsona kusaya kwa maluchiko cha timbakhala tibe chakuchita
1: tabva ni 12 kilometro choka pano uenda padegwe yalipo magetsi
2: padegwe yalipo
1: apa 12 kilometro zimwezi tani imwepo mukuzikumbukira tani mungakagwata miti ya mitsanya muchiyimisa chikhachikha mpakana kudegwe ayaya chitobweresa mapostoyo yafike kuno magetsiyo ta
2: chikhala kuti bzimbachitika na mapostoyo inawuyuyo na miti ya mitsanyayo mphamvu tinayo tekha tingachite madindi tingakagwate tichizika so akati pinango tipatalimphisa pangafunetu bzachidideretu bzire bza postobzo ndzo pinango tingatazire kugula mapostoyo machika kuti iwo achilimbikira waboma kutiuzoti tibzikwanisa bzinango bzitumikire nimbo tinayo mphamvu imweyo imaluchitu kifuna yachitilero lukhalukha lino kuchoka wanthawi zinuzinu pana machibesi tingamali kuchera mʼmibo yakudzika mapostoyo ate pano nakuti maluchitu kuyafuna kwenekwene pimpsizinji chati kupirivaliki timbakangati tilibe nzeru kwanthu nzerumbo zakuchambo bzachitukuko chapano tinazo sonosaya maluchu epa timbakhangati sempe tiletu kuthengo letu
1: kwakucita bzimwabzo bzakugulisagulisa banka kushangudwe kuno ndimwepo mwekha ayayi mulipo azinji kwakuno
2: kwakuno ndina anzangu alipombo anzangu so mbakhambo ngati mbo sololetumbo ndasala ndine panombo ndimbonga ndinembokhulimbo na anzangu omwe ndinawo
1: mafala akumalizira apa ngapono
2: kukuno mafala akumalizira nkutenda kwa radio mosambiki kubwera kumwachira kuno nakukumbira pomwe kuna boma kuti timeno litibvembo pedamba kalekale pepano kudandaula ku maluchuku maluchuku ndikuifati tikufuna kwenekwene akakhati watibvesambo angadati chitirambo nkhani zimwezo maluchuku chibwererambo kuti bzizinji pekuno kunanya kusorodari wanthu analusolomba sorodari bzomwebzo kumwesambo anthu bzojejera tani bzimbafunikalambo akapita munseumu wanthu akabvunza tani bzojeya ti tilibe tina bzakupsa anango chiyamba tipitirira nakulangalira kuti angamwi bzakupsa mkwanto yangu ni 30-40 gram amwepo bzakupsa ca sembe timbakhalangati kuluza makiriyentira modomwe
1: Tikada pitiliza kusheza kuna kushangudwe ndi tipe mafara ya zimai kwa di mai zinambo imu ndi mwene.
3: Ndina Artaneza Saineti.
1: Mai Artaneza Saineti mkulariwa na Radio Mosambiki pano pashangudwe ndi mwapo pano imu?
3: Ndina mwapo pano pashangudwe vano ndabwada pompano pashangudwe vano.
1: Palitani hapo pompano pashangudwe?
3: Pano tina madanda ulu mazinji kwenye kwenye ya kudi umudimbakaro matawutu mazinji. Tina arabaji, arugondokara diriboyo. Ne basaribe ibifuo dirikufua ne dirikoneka lini ne dirikumara komu dirikuenda dirikubidzwa lini kuti dirikumara na manera yaponi ifevano yamuyale timbona ni matsautso kone kweni yakuti ifevano tingakwanisembo pamoti kafua pale kuti tingakwanise kuti titandizwa nawa kuti aendembo kumashikora aendembo kuvida zisinjimbo ambakwanisembo kutandizika nabzo tudzitsuru zvikubzona zvirikupata lini basa ni madandaulo yamwe chadidi pompano pachangudwe pano zvisinji kwene kwene timbakhala wakusowa pompano madzi ya kuti timwese bzifuo yambakhala palibe miyezi mwino itimbabonera kwene kwene madandaulo pano basi pachangudwe pano tirikuona kuti guvenu yathu ipe nimbatikumbukira linimbo pompano tirikudziwa lini ne
1: imwe mwalewa bzinthu ningabzitatu pakutoma mwalewa kuti arapaji pano akondokhala alibe basa kuphata lini basa munthu kuti aphate basa bzimbayenderana na kuti dziwa basalo ngaponi mabasa yomwe arapaji wakuna kushangudwe mumbaonambo imwepo kuti angakwanise kuyaphata
3: onkuno kushangudwe unango ate adakwanisa kupfunza upadirero adakwanisa kupfunza mazaliko ndokhala basi
1: upadirero boda akapfunza uponi
3: ndapfunza momwe mbasi kuwapfunzisa nzawo masidhademu
1: kwakuno zikuoneka lini nyumba zauti akonze
3: akulibe kuno nyumba zauti akonze zimbaoneka lini
1: imwe tiri pai muchifuna mangidwa nyumba yanu angale kukonzerani
3: ni pano ndichikhala na manera kobiri nanga ndimangire basi ndikakhala ndinayo manera anga ndimangire so manerayo tiibe yakuti tingamangise nyumbayo ndipo timbandokhalapo pala azinji upadirirobo konkuno nango arapazhi arapazhiwa adabupfunzira mezvi yakuti mbangakwanise kutani kumanga kanyumba ka munthu ate achikwanisa kuti angaone chani kuti angathandizike nacho panyumba
1: adakonza kale nyumba zinango imwepo muchionambo kuti alumbwa nawo analodi rusu
3: adakonza kale nimbaoneratu kuti alumbwa nawo anayo rusu yakukonza nyumba
1: ndiye mwali wapo omwe nkhani yakubedwa kwa bzifuo kokuno kuna mbava kona kweni
3: kokuno kuna mbava kona kweni zimbatibera kona kweni bzifuo bzo
1: kodi bzifuo bzashe bzomwe bzimbabedwa mthantundu poni nkhuku nkhumba mbuzi ng'ombe
3: kuyambira nkhuku mbuzi ng'ombe zimbabedwa kone kweni
1: nthawi yomwe ambabayo ni nthawi ipone
3: nthawi imwe ino ya chilimo ino bzikakhala bziri kuyenda bzokha ate pinango mainzaya akaona kuti bzapartalii kwene kwene ambabwera mmathanga abwera kudzafungula ifa tidagona
1: terepa tikulalowa namwe pano golo linoli imwepo mwabedwa kale bzingasi
3: ndabedwa kale chai pompano tsapano pali ndabedwa kale mwezodamalai ndabedwa
1: mwanabedwa chiyani
3: mbuzi
1: zingasi
3: amba chitakagwatiratu kuthengoko basi kuno kwadzazilenga unzaona palibe pinanga pakatengeratu ozitatu zinayi kuthengoko zikaenda
1: inde imwepo kudzalowenga koma mudadzachita mudadzaona zikuperewera zingasi
3: ndidadzaona ziri kuperewera zinayi zomwe zidaenda
1: mbuzi zozo
3: mbuzi
1: mwezi udamalayi mwezi udamaliraruyo
3: mwezi umweyi wayamzayamba kutayiridwayi wamayoyi
1: gole damalali
3: gole damala chaina atenda chita kuziye bwavomwe
1: zidabedwa kone kwene
3: zidabedwa kone kwene tangaliye likhatadzala mbuzi ilo zamala chai
1: kubedwa koma mudachitako mwezi udamalayu nkuyamba golo lino
3: nada naye kuyamba golo lino dechi lomwe ndidayambira pomwe ndafuwapo basi basa nkuyinda bzifuobzo
1: inde kuna gole lino lino la 2026 lino kubedwa koma mudachitako mwezi udamalayu nkuyamba kuchipanda cha gole lino
3: nkuyamba
1: bzintiterepopo kuti dzafike nthawi ya kudzabvumba mvula kuti bzidzayambe kudyesedwa bzifuobzo
3: bzimbadzakhala bzamaliratu pinanga mbadzasiyiratu ibodzi ozwiri
1: apa imwepo kuona kwanu mbava zimwezo nkhula kuti nzakuchita kuchoka kutali nzamamuno mfupifupi muno mbodzibodzi muno tani
3: na ndiri kudziwa lini chabzo mwebzo kuti peni mtsamfupi muno peni zimbachoka kutali chabzo bzo ndikudziwa lini so nimbandionera kuyendako bzifuobzo
1: akanati nakonda kuphati wako mwana sambo
3: anati unakonda kumphati wako ana sambo mwyo ndinati nakuwaphatakomo
1: kokunombo anzanombo winango mbabvamba kudandaula kubedwa basi
3: mbazinji kwenekwene ate mukafikira muchiabvunza nkhani ninga imweyi mune abva nkuuzani basi kuti kuno kushangudwe timbakhala wakubedwa kone kwene
1: ndiye imwe mwali wapomwe nkhani inango ya kunesa kwa madzi yakumwa kokuno kuti mukwanise
4: kutunga madzi ya kumwa, ya kupigira pamuyi, kutsukira zombo, kufura, tani, kumwesa bzifuobzi, mbashita tani madzi.
3: Madzi ya sheri, mbashita ninga bza kufura, kumeshera, tani, kutitimwese bzifuobzi. Na migijoi, sasa ninga vanu vanu, magijoi tinayo kutari, timbashita kufambira ajayi, kuenda kamwesa umwe, ya kakara ya nesirato, timbashita kufambira kuenda hapo, pamuyi mapita bari. Kuenda kamwesa, uku kuenda kwa jengo, kuenda kamwesa, mtetimba shida ja.
4: Kuti imu kwa nisembo kumwa imu?
3: Haa, kumwa pampano, timba wanisa, kumwa mazea, timba wanisa, kuyama, timba wanisa.
4: Mumba katunga upuna?
3: Timba katunga mkulomu.
4: Munchera?
3: Munchera.
4: Ndaweza mvula, mkuloi kwa herera?
3: Ndaweza mvula, mkuloi kwa herera, timba runga basi.
4: Munchera yu mbatsindizirika li?
3: Mbatsindizirika jai, timba profetari ntumansansa jaa.
4: Aba mumu munchera mbzifu, mbzimbo, mkumbazi, mbuzizi, ngombe, zikapulika mbo mumu?
3: Timba ika kangolu karata.
4: Mwamana kukwa nankira?
3: Tingamana kukwa nankira.
4: Zikafika mbuzizi, ngombe, mkumba, zimba kwa nisali kuona kutuwa na madzi?
3: Nada, zimba kwa nisali kupita para kuganda ganda, zimba shitarini.
4: Hapa kuona kwa nuhimwe, shumo shikalafunika nshiponi?
3: Chingafunika nshiponi. Mboma vinangu ndirombo lingadziri, ngati kumbugiri basi kumkunu kushangudi unu.
4: Mafara ya kumalizira?
3: Haa, mafara ya kumalizira ndi kupereka kulimba. Kuna habari wense, wanawangu, madzina yao, ndina mwana Judithi, Albino, Elia, Terai, Filipi, pana Zageri ndafera, pana Zitu ndafera, pana hii avo ni avo wangu ndaferayo, pana Lulia, pana kunyado wense alipompano, ndiku wabasa kulimba, na kuwasa wense alimbe, na alora alimbe, ndi mafara ya ningamaliziri.
4: Imwe kukuno nshia nisho mumba shita?
3: Haa, inipano kunu basalangu ndakulima basi.
4: Hapa kulima kwa gulino litani, kwa famba tani?
3: Malimidi ya libe kufamba buino, ya famba kwa mbea mbea malimidi yalibe kufamba bwino.
4: Shanesa nchiani?
3: Shanesa ni mvula.
4: Yalibe kufamba kwenye kwenye?
3: Yalibe kufamba kwenye kwenye. Ya famba hiyo malimidwe mazaya, famba pangunu, unanga profetari, unanga profetari nyemba, unanga profetari mandu irani, mazi pangunu pangunu shai.
4: Imwepo maprofetari tripoti?
3: Nda profetari mandui.
4: Mandui?
3: Hindi nda profetari mandui mangonu.
4: Mwadzaza bambwa, mwadzaza masaka.
3: Nada, mwadzaza saka.
4: Masaka mangasa.
3: Pisi ya nojia kwa.
4: Haa.
3: Nisha kula hatende ranguru.
4: Inde?
3: Mwadzaza masaka maini.
4: Hapa tani ya mweyo gole da malari na gole nore zikafuna kuona ndipo nilo mwakwanisa bzintu
3: na tasia nambo na gole da malari
4: gole no ndipo pangono
3: gole no ndipo pangono nda profetari mandiyo pangono so para mapira anata ndibyo profetari
4: mwadu profetari
3: ndibyo profetari
4: hapa mwishitatani mkasunza
3: mkasunza basi ningashiritani para mbewa anda profetari ya mandiyo so para mapira anata ndibyo profetari
4: tika gwatila kunja kutimba vanzano wakulimalima wambo ambalewa marimidwe ya pindu yale pashiputikiza mbati kultura iterendimento marimidu ya mwembadaza mbapereka kubiri shitowe tani
3: nena mbi uyo vano neti mba yu nalini na podu kunama titanatu kushibzara pompano mbo pashangude vano maanza tumu tirikubwa shadidi muna pinduri mbeu ya uyuyo ya shitowe ina shitokuku kwenye kwenye so para kutitibzare mbo tikanati pompano
4: shifundo mnashombo hapa shafuna kubzara shitowe
3: shifundo zinashu indena kutishimbapereka shitokuku mba kwa nisambo onana hapa tikuloa mandiyo kwa profetari mba kwanisa kukulisa amba mwela anza tuwa huyo wachanganiwa mwela kutati kukulira mandiyo tiyateti shikwanisa kutandizika
4: hapa imu mwalewa kute gulunori mwakwanisa masaka mawiri pa masaka mawiri po mungulisa ya yenseneyo mba kuti mumba tuile shisai ya nangwea moshibuko ya kuti mzashitembeo kunchana kuna
3: aa niniona pamwebo basi kuti kweni niona sakaibozi ni mungulisa mbozi ni shikwaya mbeo
4: zani tengo tengo mutani kukuno marambe masau waneka shenje ntika narani mumbaenda kayangana yangana
3: zensene zotimba yangana kuyambira marambeo masau zensene zotika karabza dara timba karati tiri kufamba basi kuyenda kabzi yangana adeti shenda kusitati kuyenda kumbaka gulisa masau yo marambeo timbaenda basi adeti masimbe timba tenda basi
4: imomu mbadzo ambu kutenda masimbeko
3: ni mbashita basi
4: mbashita upati yatu mbadzo ni mbomu mshenda kachetekeza zamidi
3: mbapata mbadzo chende yatu kachetekeza zamidi
4: mshifugula forno
3: mshifugula
4: mwada kufunzira wapano
3: nila kufunzira wapano pashangudivano
4: mbano mwada kufunzisa
3: adani kufunzisa
4: Mbani ada ufundisaniyo?
3: Ah, ada ufundisaniyo.

ma shibese ya bwino avesere wa Radio Mosambiki muno ntete tafika na zathu zalero na midzalizero ya shikuma shibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo po mwe kunchini kuna Bartolomeo Luis Spaghetti pabodzi na Clayton Banda kuna mwensi pa utatu bwathu tiri kuti chitetekero shabwino Ndiye natenepo tiniyamba na nkhani ya kuti wa inspensão geral dos recursos minerais e energia nchigau Cabo Delgado kudzawulu kwa dzikoli nsiku ziri kudzazi ati atimizire mphamvu kumbali ya kapingizidwe ka maronda ya mafuta ya moto mumbuto za kusaya kubvumiziwa pantemo mfundo imweyo ni thangwe la kuti pana wanthu azinji womwe akanamakani ashipitiriza kumbagulisa mafuta ya moto midzi dzomwe msakuletsiwa pantemo Bernardino Bernardo alewa kuti wense omwe ambagulisa mafuta ya moto mwakosaya kuti weza ntemo ati atengedwe mafutayo iwo ashimangiwa pomwe kuti ayendesedwe nkaidi adzakatawire kunyumba ya mphala wa Serniki apata matokoma dzulu dzitatu na madzana manomwe ya dzakuzungulusa ulupi bza ntundu wa fentanyl kutambwe la ndeke munzinda wa Maputo dzakuzungulusa ulupi bzo bzikadalewedwa kuna wa alfandika kuti ni multivitaminas ndiye bzikhale makasha makumashanu ku kampani ibodzi ya kubzimira payokha malingana na momwe alewera Ilario Lole omwe amba dziwisa nkhani ku Serniki dziko muno malingana na wakudziwisa nkhani ku Serniki pomwe akafotokoza dzulo kuna atola nkhani mu mzinda wa Maputo dzakuzungulusa ulupibzo dzidafika mu mzinda wa Maputo pa nsiku zinomwe za mwezi uno kushokera dziko la India pa kupita na mu mzinda wa Doha tsinde la dziko la Katari mkati mwa akafufudza omwe ali kushitiwa kumbali ya dzakuzungulusa ulupibzo amangi wakale wanthu awiri ndiye pa wanthu awiriwo mbodzi ni mbadwe ya dziko la Nigeria Wene maronda wa nchigau shaniasa kudzawulu kwa dzikoli alikukumbira kuna boma kuti likulumizi kulipira mangawa kuna wene makampani womwe adashita mabasa ya kusiyana-siyana kushitira boma. Madandaulo ya mweyo yadapirikiwa kuna nthena ya kuona kafambidwe ka maronda dziko muno Basilio Muhati omwe akhalipa chizungiro cha basa nkati mwa nsiku zinayi nchigau shaniasa ndiye dzuloli adatsonkhana na wene maronda na pombo wene makampani wa nchigau shaniasa munzinda wa kuamba

Yes. Inde abvesere watu zensezi ziko kufikani kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungu pomwe nthawe zati 11 na mhindi makumi awiri na zinomwe 11 horas e 27 minutos tione momwe dafambira masenzeko ya mpira kupampha kwa nzinga wa malayu mitunthu ya kusiyanasiyana nchigawo chathu chino abvesere watu kupampa kwa nzinga udamalayu udayamba mpikisano wa mpira wa minyendo huko ku localidad ya Mushenga mboma la Shangara pomwe pa nsiku ya Malinkuma dzana limwero timu la mpira la kumasakre de William lida sosotiwa na Dinamo ya kunyampiripiri pa kutholesedwa mpira ubodzi dzuloli Juventus ya kukantondo idandendemera na mphamvu pa kutholesana mpira ubodzi na timu la Zaki Zaki ya ku William ndiye Union Desportiva ya kumushenga ida sosota timu la mwatumuno ya kukakunku pakulipsolesa mpira ubozi mzwezwe wakutomayo lidabaka sala kumpunzu ni timu la Zamaleki ya kudzongwe tangwe la kushepekera kwa matimu yomwe ya likuoneka kumpikisano umweyu wa mpira ndiye kulokalitate bozibozio ya Mushenga kumudzi wa Gama Nyagodwa mebete mwankulo wa Duenya mboma la Shangara kupampa kwa nzinga udamalayo ya ititi dzuloli kudachitika mpikisano wa nzweze wa shisere wa masenzeko ya mpira kumweko kumudzi wa Gama Nyagodwa ndiye tudafamba mwatere Braza Kente ya kumizunga ida ndendemena na mpamvu mwakusaya kutolesana na Nova Geração ya kumudzi wa Gama ayaititi Braza Kente ya kumizunga 0 Nova Geração ya kumudzi wa Gama 0 Nova Aliança ya kugama ida tazira na mpomwe mwakusaya kutolesana na Tottenham ya kushamburuka Real Fogo Fogo ya kumakolo ida sosotiwa na Boa Sorte ya kuguta pa kutolesedu wa mpira ubozi Abeja ya kushimulambe ida sosota Magweze kuntundu mula pa kutolesa mipira miwiri kwa ubozi Bairo Zimbabwe ya kushamburuka ida fumbula Boa Sombra ya kumaloa pa kutolesa mpira ubozi Ndiye Sol Kent ya kungaya ida sosota no mpira ubozi Wano wa mpira wa kutamba kwa nzinga wa Malayu mwila shitiwa ida fata Benfica ya kushiga Manda pakuipsolesa mpira ubozi Geração ya kunyabulebule idatazirana na 11 Irmãos ya kubeula pakuipsolesana mpira ubia kusalinyanga makusa ya kupsolesana União Futebol Clube ya kukapinga idasosota Boa Vista ya kudzimika pakuipsolesa mipira miwiri Pássaro Azul ya kukapinga idasosotiwa na Nova Aliança

ya kusalinyanga pakutoleseduwa mpira ubozi abeja ya kukapaya idafumbuliwa na Nova Realidad ya kumatambo pakutoleseduwa mpira ubozi ndiye linya verde ya kushakalanga idasosotiwa na Vento Dumari ya kukajengo pakutoleseduwa mipira mitatu kwa miwiri ndiye uko kuzobwe mboma la mwatizi kumalide na ziko la Malawi torneo chapo chapo zuloli kumweko kuzobwe Union di Sportive de Nsanjika ida sosota Nsanjika Football Club pa kuitolesa mipira mitatu kwa ubozi yaititi Union di Sportive de Nsanjika ya kuzobwe Trej Nsanjika Football Club ya kuzobwe mpira ubozi ni mpikisano wa torneo chapo chapo omwe udashitikira pa tambwe la chesa kumweko kuzobwe ndiye uko kukashigamba yai matambo nyangururu pa Subista Sound de Matambo zuloli pa kana mpikisano wa kutipata fupi pata ntali derby ya pamwepo pa Kashigamba timu la Tafa Tafa de Kashigamba na Nervo de Kashigamba tabva hapa na mwanzatu Shifundo Domingo shikola kuti kukana pando la akakoa kukana festa dzense tudaenda bwino bzida mara mabwino adakonzekera kwa kuti bwerani mudzaone uanthuo ndi natenepo timu la Tafa Tafa ya kukashigamba lida sosota Nervo ya kukashigamba pakuipsalesa mpira ubodzi uyu ni mpikisano wa nzeze wa shisere ndiye mpikisano inangu idafamba mwatere Zana nsiwe malinkuma uniau ya kushintondo ida sosota Ajax pakuitolesa Entity Union ya Ushintondo idatazirana pakutolesana mipira miwili na timu la Ajax a Brezona ya kukasindi idandendemerana mphamvu pakutolesana mpira ubozi na timu la Vento Dumari ya ku Lewe bwino zana nsiku ya malinkuma uniao ya kushintondo idatazirana na Ajax pa kutolesana mipira miwiri. A Brezona ya kukasindi idatazirana na Vento ya kumakonje pa kutolesana mpira ubozi. Arsenal ya kushikomba idatizimura leao ya kunyagugutu pa kutolesa mipira miwiri. Uniao ya kukilometro zoito idasosotiwa na onze Andorinyash ya kukilometro zoito pa kutolesedua mipira minai. Zuloli. Tafa Tafa ya kukashigamba idafumbula nervu ya kukashigamba pa kuitolesa mpira ubozi. Tottenham ya kumakonje idasosotiwa na onze Irmãos ya kushimulambe pa kuitolesedwa mipira miwili kwa ubozi. Girona ya kukilometro zoito idasosota Benfica ya kilometro zoito na mpira ubozi. Ndi Brazil ya Pirlameki idasosota Uniao ya kunsusa mipira mitatu kwa miwili. Uyu mpikisano wa kukilometro zoito mboma la Shangara ulikutsogoleredwa na timu la onze. Onze Irmãos ya kushimulambe na mbogo kumi na zipemba. Pambutu ya shwiri pana Girona ya kukilometro zoito na mbogo kumi na zinomwe. Pambutu ya shitatu pana Tafa Tafa ya kukashigamba na mbogo kumi na standatu. Ndiye pa kumalizira pana Uniao ya kunsusa na mbogo zitatu zoka. Kushipande sha madziko ya kunja mpikisano wa padziko la pansi. Omwe udayamba pansiwi ya shinai nzinga uda malayu. Mexico idasosota Afrika do Sul mipira miwiri kwa 3-2-0 pashina ipamwepo. Pashishanu Korea do Sul idasosota Republika Cheka mipira miwiri kwa ubodzi. Canada idandendemera na mphamvu na Bosnia Herzegovina pakupsolesana mpira ubodzi. Dzana nsiku ya malinkhuma. Estados Unidos de America idasosota Paraguay mipira minai kwa ubozi. Katari idandendemera na mphamvu na Suisa pakutolesana mpira ubozi. Dzuro nsiku ya nzinga Alemanya idapfumbura Curaçao mipira minomwe kwa ubozi. Ndiye Holanda idatazirana na Japan pakutolesana mipira miwiri. Lero kumbanda kwa ishaku Costa do Marfim ya sosota Ecuador pakutolesa mpira ubozi. Ndiye usikubuno pandhawe standhatu za usiku zoi Torres, Espanha ati apikisane na Cabo Verde ndiye panthawe zipfemba za usiku 21 horas, Bélgica Egipto ni mipikisano ya mpira ya Copa do Mundo a vestre watu zomwe likanazo kuti tikubebeseni kushipanda sha masenzeko ya mpira lero linoli kupashibe sekuno nzimwezi a vestre watu ndiye natinepo tikuti makorokoto panopa tibve aya madu

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Ntau inziko muna tsopa no mvera ndi 3:56. Ndipoko na mokotemva ndi ku Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muna mtete. Mveka nditu ndi kulutsa pa ntunda wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilosirikulus por segundo. Kumene kundi kuyamba kwa kulutsa kwa tu mchinyanja mdimea tuya chiwiri. Lero nditu lolemba kupita kwa masiku 10 kudzasano mwezi wachisano mchaka chimeneji. Che makuma wiri kudzazisano nchimozi. Pajola nkulira mtawi na mulindi ni Alberto Langitoni kumako ongolira zonseru pamakina pa. Ia nditu ameneyu ndinzanga.
2: Simon Churazzi na le rishoje kentia.
1: Ndi joaginga jeva.

Kwasa jeda po mfera ntawe nziko mono ikakwa na katoro zora chitiko patsira ningane nchiputegezi mwagwiriza na ndianza tukuchokara mwuzi ndo maputu. Mpambuyo pankane zimenezo za nchiputegezi titza ndinkane za tu mchinyanja. Tika maliza zimenezo tiku patsira niziziwi tsozo mwadiri na zomono mnyumba yuru tiramao ya Radio Mosambiki tete. Kena kwa zikala nyimbo zopweta mkuto zomo ziliperegeze mpaka na mtawi manager ndito yaki nzora shpomu ndito ti lumikita nendia nzatu mungwiriza no mene uja wazi gao za tete ndini asa chongo lero lero chiri manja mwanzatu mene uji gao ja niasa muzi ndawali shinga osa jeto abandito muka mfaji zindikira chanyumbe newele sinde utenta wenziko muna ikala itakuwa na katuwaru zorash tilimozi mpaka na mtawi manager mwezi zitala mpindi kumi kutitulowe mwala lajisa no tiendele limozi

Kuimba kwa Magic System kujoka mziko limene lila Ivory Coast Costa di Marfin Cote d'Ivoire machona ya wagu dziko la Fransa dai wala zoti kwawe ni kulibe mkuu eh kwanu kwanu mtengo mnalaka njoka natera mvula zakale. Nena za dziko lomwe lati chotsamanyazi Costa di Marfin kukankha mulekwa dore ndi chigoli chimodzi

Jekera suli. Nkani agendi imene yoranzatu. Ndiezi ganyanya. Sizi kalabu ino. Wamuna kakutawa ni maa wa mzae sandinu watoka. Mpamena hai. Aguri montu yonima mkwanda nditu. Kuma saa kondagu jimuna hai. Hai nditu. Kwa manso kalidwe lagi hai lina lina. Ndiye mkwa pandokala na ebansi ya basi. Zivura. Ndiye mkumazifunza. Kutuko dantuni. Mwe ya sana mve. Zone na zazi la mugurazi la mwama rijani. Iwe Debsi. Kwa manso Edgar. Muze ni bonobuino ameneyo. Pama funiko makonda kujimuna. Nga karenza kujigazi. Kujidi la pamawa. Iwe.

0: ndi ntawi yoti tikuperekeni mmanja mwa nzathu mu mzinda wa Lishinga.
1: Sambike ni yafa.
2: Kulusa kwathu kwa Nchinyanja ndipoti kumveka pa 238 metro jonda media frequency ndi ya 1200 kilohertz. Muli bwanji ukundedwa wathu umvera kumanso kwina kuli konse kumene muli mkumvera wireless imeneyi. Yafika ndithu nthawi yenini imene mmamva zomwe takutengerani mprogramu imeneyi maka mprogramu yake ndi iyi.

Muchigao chimene chino chinyasa kumpika wabuma la mandimba pakati pa dziko la Mosambiki ndi Malawi. Abwelela pambuyo nkhani za kuiluru sana ndi kuenda kwa wantu kumeneko pa nthawi emezi sano ya chaka chino cha 2026. Zonchezi kamba kama futo okuzanako nditu ni nkhani za chilala cha mafuta chimenecho chagwa pa dziko la panchi kuja kunkhondo imene ili nkuyishitika kumaiko akuesia. Ndi kuchoka nditu pamene pa nkhani kuyachita kupelekedwa kwa nduna yonako za chuma mudziko lino la Mosambiki amene aendera mboma la mandimba posa kali pabazidi muhati ndipo kumeneku alandila utenga kuchokelako kwa anchito osamala sakulowa ndi kutuluka kwa wantu kuno ku Mosambiki ndikenaka asilikali osamala za mpika kumeneku kupitilapo ndithu ndi ena ama customer ndi chimwecho kumbali ya Malile amene wakumandimba pakati pa dziko la Mosambiki ndi Malawi zachitika kuti panthawi ya miezi ya kumayambo kwa chaka chino akoza kukupeza mbali ya 23% mungula makobili amene amembekeza kupeza amsonko okwanira nako pa 3,500,000 metikashi mkati ndithu mwa misonko imene yosiyana. Pomwepo nduna yonako za chitukuko mboma la Mosambiki Basidio Muhati ya zindikira kuna kuti limeneli ndifuto lalikulu koma nchomecho ya chenjeza amena gulanchito kumene kukumpika pakati pa dziko la Mosambiki ndi Malawi kujana ndithu kudera la Mandimba kuti akaleko nkutumira njira zosiyana zimenezo zingatengele kukopa kwa wantu ndiponcho katundu odulichana kuderalo. Antu odalila kuzinchito zosiyana sa chitu kuko achigo chumene chino chiniasa kupempa bumba la Mosambiki kuti likudengu cha kulipa ngongole imeneyo alinayo ndi eneke makampani amene ama tandiza kubuma zinchito zosiyana ndi kenaka kugulicha katundu. Nchomecho nkani ya kupempa kwa kupelike ngongole ya chita kupelike edo kwa nduna yona sa chitu kuko Basidio Muhati yomeyo analinku chisana yoposa kalepa panzin da wakwamba kumene huko nditu nkupyolera pa ulindo wa wanchito wa masiku anayi muno mchigao cha Niasa omwewo wachita nditu kumalizika musiku la Mulungu kapena kuti la Jumapili lopitali. Nchomecho eneke makampani amuchigao chumene chino cha Niasa akamba kwandu nayi kuna kuti pamene alinkona kuchedwa kwa kulandira kapena kuti boma kwa pata ngongole yao zikutengela kuti makampani ena akalinku cheka zicheko zao chifukwa cha kuso kwa tumba la chuma loende chilako zinchito zosiyana. Nkani ili nkulangisa kuna kuti antu osiyana muna mchigao chaniasa machitako malonda ao potengela hako ngongole kuma banki chintu chumene chochi kuchaucha kuti akaliko nkubeza pomwepo ali nkwembekeza kulandila chuma kuchokela kuboma nduna yonapo za chitu kuko kuno ku Mosambiki Basidio Muhati akamba kuti boma likuzindikira za mafuto amene wa ngongole koma kuchita choteka dala kuti anabwese ngongole zimenezi kwa amene anatumikira muzinchito zosiyana kupita kuboma. Boma la Marupa mchigao chimene chino cha Niasa likunena kuti kudula kwa tandizo la makobili oende chilapo zinchito za chuma zosiyana nditu kumene kuza chitu kuko kuchokelako kuboma la Suecia ndi chintu chimenecho chili nkubwezera pambuyo zinchito zotengelako zinchito zina za kutengela kumiji osiyana mukati mokaziki chako chitu kuko kumeneko kumarupa ndi mchomecho kumarupa anali nditu kukamba izi pambuyo po juichidwa muna mchigao chani asa kuna kuti kumene kumarupa napeleka kumakobili yomangila kuzipatala zuili izi mkatindi tumofuna kuewandikiza zinchitu sa chipatala kumiji osiana ndipo mchomecho kutengila kuti wantu ajikala nkulandilidwa pafupi ndi miji yao imeneyo akulama pofuna kulandila zinchitu za umoyo wankulu onako ofisi yozumanga
kumanga manga za boma kumarupa Avelino Valenti walangiza kuna kuti za kazi sana sopita zi a boma la Suecia atandizako makobili yomangila zipatala zwili izinditu kumijia mwanyula ndi mutaparata kumene uko nditu akazikicha zinchito ndi mkati ma maganizo kapena kuti mutumba limeneli la chuma loendechi la zinchito zimenezi pateka hako kuna kuti mpaka pamene ali nkulengeza kudula kwa makobili otandita zinchito zimenezi zoka zikichira chitu kuko chama office osiana kuchokela kukutandizo la boma la Suecia ndi kuti pomwepo analengeza mbuyomu mpikisano na kuti amange chipatala chaka wili kumujua mutaparata kumwe konditu mpaka pano saku jiwa kuti zikala bwanji pambuyo polengeza kuna kuti adula project zimenezi zotandiza hapo chuma choendesha zinchito za chitu kuko chosiana njomecho zinchito za boma la Suecia kutandiza hako kuna kumosambiki za tingira kuti mboma la maruba antu akariku nkupunguza mitunda imeneyo amaenda pofuna kufika pachipatala chowandikira ndi miji yao ndikena haka nchomecho kutingira ancho kuti apeze mwayo ulandira zinchito zosiana za umoyo pafupi ndi madera amene akulama. Michi inai ya mboma la Lingono la Lusanyando mkati mboma la Ichinga izi nditu kuna kuniasa alandirako nkani ya kulangisa mkani za zosiana zimene izo zili nkutengela chitukuko cha madera ausiana ngati nditupa mwai wanchito ndi zina za luso la zinchito za manja kuchokela konditu mu zinchito zimene izo akukaziki cha abungwe la Action ID ndi Agencia di Desenvolvimento Integrado do Norte adini machidule ndipo zinchito zimene izo langiza za luso ndi zina zimene izo alinku kaziki cha za chitukuko kilako kumiji ya Mate Mangwe na Osa Malika ndi Kulusanyando kupene uko anali mkushita chionichelo cha Katundu Osiana mene uyo amali mkulima mjitu kuko chumene cha zinchito za pindu za ulimi ndikena haka mkatinditu mwa zinchito za ngongole kapena kutitumba lukungoza na makobili pofuna kutandisa chitu kuko cha miji Osiana kuchokela kutandizo limeneli la Action ID ndi adini mchigo chumene chinyasa mwana nkuba wamboma la Ichinga David Mashimbuku wakamba kuti mpaka pamene pano anali nchumicho nkukaziki cha zinchito zosiana maprojekti amenewa ndi mabungwe otandizako mchipelekano cha zinchito cha chitukuko kuna kuniasa kuti anyamata akwezi chitukuko nditu cha zinchito zao zimene hizo zingatengele pachogolo chitukuko cha boma la Ichinga madera osiana ndipo pakunika kwa zinchito zimenezi mmoji ma akulakulu amene alipa chogolo pa maprojekti project yotandiza atachinya mata kuchokela kubungwe la Action ID Tino Daniel wakamba kuti mpaka pamene pano iowa akutandiza antu opitilako miezi tatu amene wanditu akuembekeza kuna kuti angakhale pamodzi ndi kusinthana maganizo amene ali pachogolo pazinchito zosiyana zachitu kukomboma la Lishinga kuchokela mumzinda amene unowa Ichinga ine Pintu Katawa Zikoma.

na zingani zigulu zigulu za mchigao jatete. Okupatsirani, ndineyo Alberto Langitoni. Mpakati waka sebe ubitiri zabe kutsogole ramdandanda, waza juma mchigao jino jatete, kolowe tsa mtumba la boma, mpamba wandalama zo wana pafupi fupi kinyentu jisasente doji mijoni za metikash, kusogole doa wandalama zo. Ndizo tsatira za mitsongu ya jikumu ndia baeka baeka, yomu ya toleredo ndiboma, miezi tatu ya mbilira ya chaka jino. Mpamba omeneu, uguimi la wili nditeka mama gau kumi, kabe na kuti 25% ya mitsongu yonse, yoko medwa mchigao jatete. Malinga na nditsamba lomula tifige kuchoka la kuboma, pambuyo pa gase be, pali mpaka tuwa Mozambiki lifto bago, omwe ukukoma mitsongu yake, ndi mlingo wa sanu na wili mama gau kumi, kabe na kuti 7%. Maguma sanuli mozi kuza umozi, ndijiwele ngeroja mirandu ya zipupu, yomwe yale mbeledwa miezi tatu yoye mbitire jaga jino, mchigao jino chatete. Malinga na ndizo tati razomwe zale ngezedwa ndibo mala chigao chatete, mwajiwele ngeroji, mirandu maguma nae kuza isanu ndi umozi, kabe na kuti 46, ndi yomwe ya zengedwa kale, miengo yokoyo kae chigao ji, chazenga mirandu ina kumi ndi isano, ndi pomachi werengiro jimeneji, opala mula kumi ndi anai, ndi omwe apezeka olagwa, mirandu ya wom. Chi werengiro jimeneji chikui mirandu ingo wawiri mwama gao kumi kuzama gao anai, ndi mpambuzi sano, ndi mozi, 24.6%, poereke zirandi mirandu makuma wawiri kuzai wiri, yomwe inalembeledwa mchaka chataji. Amfula uja kuboma lado wa mchigao jino jatete, akupunzi sidwa luso la makono la kafuridwe ka uji, po kalanso ndi upangiri waka konzedwe ka mingoma, kuzanso kapakishidwe kake. Boma limene lo lado wa, joli nga chaizi, ndi wonje zera mlingo wa uji omwe ukufuridwa ndi alimi akuboma lo, kuzera moka jenjedwe omwe nditu, unga wapate kafuridwe ka uji wa mbambande, omwe unga ende maronda, misika ya kunja kwa ziko lino. Malinga na ndi Adamu Manonga msogoleri wabwa maladoa wa mchigao jino chatete. Chiambi jama punziro aluso la tsopano. Chomo cha zandia kadaulo ojo kara mchigao jama purujo. Chajitikira mdera la chiweza. Po kala lomwendi tu li mafula uji. Ojuluka kwa mbiri. Po ere gezira ndi madera ena a mchigao jino chatete. Maguma anai ndi chwerengiro chachi nyamata. Omwe agupunzi sidwa luso la makono la magetsi wa sononga chilengedwe. Mchigao jino chatete, achinyamata omwe akupunzi sidwa ukajenje dewa rusola katumiridwe kama getsi osa unonga jirengedweo. Ndiwa maboma wa marara, shiuta ndika orabasa, mapunzirowa, akupere kedwa ndita ndizolanda la mazam tumbala project ya masasa, okonze kira nchito zopu kusampamfu ya moro wa magetsi, pama ntinti wa mpandankuwa. Malinga na ndi Antonio Madeira Nkuru wa nyumba ya mapunziro apa mwamba ya politegi ni kaya songo. Ajinyamata umwe akusulidwao, akala ndi kutekera, kuopereka mayanko, kufuru la kupirewera kwa moro wa magetsi, mchigao jino chatete. Pafupi fupi mazana sanu ndijiwere ngero jama wanja, umwe apate tandizo la zibangizo za kumunda, kuta kujizezo umwe zina luziga ndi mpingo, wakusefugira kwa mazimbo maladowa, mchigao jino chatete. Amene wandi alimi ama dera waka mpata, Fortuna, Sabandari ndi ankwazi, omwe akujalira nso kutsigira mzigwa, ndi kufumbata nso makaso awo, poese tsakulima mmalimba, ndili ngolo dzipatira chakudya. Mbeu zomwe ziperekedwe kwa alimi, omwe akujijirika mpepete mwa mtsinje wa Zambeziwo, ndi chimanga, nyemba ndi masamba, malinga na ndi Adamu Manonga mtsogoleri wabwa maladowa, izi zili mchambi chaboma, lomwe mwagwiriza na ndi pemia, likujita kutekera konse, potanga talimi, omwe ana kuzidwa ndi mpingo, wakudika ndi kusefu kira kwa mazi ntiko muno. Mwabadera, mchigao jino chatete. Nkani zikulu zikulu za mchigao chatete, ndi zomwezi.

0: Estamos, todavia, que as estratégias de saída que nós desenvolvemos.
1: O tengao, o agita kujuichido a siko lalelo, kapena uti meneli lo lemba, panopantinda wa ichinga, kumbungano wa chitatu, umene uo ama karapa nchindikuni kazi nchito za mabungwe amene ama landira tandizo kuchokelako ku programu alkanse ku zigao zo kwa nana zitatu za kumpoto kwa jiko la Mosambiki nchomecho agavana ajigo chmini chino chenia sa Judite Masinjele aikamba kuna kuti maprojekti otandizido andi programu alkanse atandizako kutukula mioyo ya wan su ndipo akupempa kuna kuti inga kale adula chuma chotandiza zinchito za maprojekti amenewa mkwabwino kutingira pa chogolo zimeniso akazikicha zabwino ndi kuika ndi tunchumicho nkukweza makalidwe awantu.
2: Aprendemos igualmente a avaliar os progressos alcançados.
1: Tiku pizika handi tu pamani pa no njiwa yona kuti yofunika kutengela pa chogolo zabwino zimenezo za kazi kichidwa ndi chimecho kuchitila kuti wantu a miji osiana achigo chino chani hasa akariko nkupeza zabwino zimenezo zili nkukweza moyo wao mkati mambo projekti imene alkansi kapina kuti programa alkansi kupitira ma projekti osiana amene analink kutapila ako makobili ku programu imene ya alkansi
2: sustentáveis para o desenvolvimento das nossas comunidades.
1: Boma la Suecia la tangaza pasiku la chisano kuja anai 9 mwezi uno wa Juni pano pamzinda wa Ichinga kuna kuti nchomecho likala nkuleka kapena kuti kutengera tumba loendechela zinchito zotandiza chitukuko kuboma la Mosambiki kupeleka kulikulu la bumali nikinaka kudula chuma chimenecho amatandiza kuzinchito za chitukuko kujela kupakati ndi kumpoto kwa jikolino muzigao nchomecho za Sofala ndi Manika kenaka Niasa Cabo Delgado ndi Nampula kumpoto kwa jiko la Mosambiki komeko nditu analinku tandiza ma project osiana au tandiza chitukuko madalaminewa kwa wantu osiana ncho kuchokela kuno kuniasa ine Pintu Katawa
3: tiamike kwambiri ndilipoti limenelo loti kumpoto kwa jiko la Mosambiki mzigawo zitatu ngwakuti adulisako kwambiri kusapereka ma tandizo makaidi ntandizo la ndrama kuchokera kuthumba la Switzerland Aid umwe amathandiza ku madisikiti osiyana siyana kuchokera ku programu ya We Infect ndi ai pakadali pano ndi ripoti limeneri tatsala ndi ripoti solina la Constancia Jabu likuti amenewa atipatsira kufunika kwa chakudya atipatsanso posachidwa pa ripoti la Katawa ndi kuti ai tafika ndithu ku zero kwa zomwe tina kutengerani makamaka kunkhani komanso malipoti tidakalipo pakali pano kuti tikupasileni zina mungaso nkhani komanso ndi maprogramu mkhali pomwepo.
4: Nkhani ndi malipoti azigawo za Nyasa ndi Tete.

0: Malonge on vera indentawi ya programia zamasiwero mungujitika mpikitsano wa mpiromiendo wa msangulutso mu mzinda wa Tete timu ya palanise ya mpadu ya tidzimu la disportivo ditete ndizigoli ziwiri kwa chimodzi ndikubwereranso pamwamba ponse mu mpikitsano ukulu wa mpiromiendo mchigawo cha Tete Mujiko za Mosambola, la chibiriri, Shingare Ditete, ikubutu utaulendo kumaputu kukakumpana ndi nyamata kuwashita duso. Mungani za masewero, tiri ndizi kumasozina, mosasunhe kalani pomwepo, mulindine firmite dawa pamakina, kandi dujuwao. Mungujiti kampikisano mpiramiendo, uundi wa msangulu tsumo mzinda watete. Mwende mechi dati ya mpikisano masewera aenda motere. Kumatira sabarai, tiambe ndia anajiso zera. Agia yale perana ndiza seri demayo osa mwitsana jigori. Zona verde ya fafanta matawala zigori zidatu kwa jiro ireni. Takaze ya tintimula nyamata wa asociasyon sportiva ya chikolodwe. Ndi zigori zwiri kwa jiro ireni. 3 de fevereiro kule perana ndiza seri de setembro chigori jimozi kwa jimozi. Undi junho ya fafana hafute bokulu benya mabira zigoli zidatu kwa ajiro edeni pamene Vale di Nyartanda kule pirana ndia nyamata a Verona. Tonea kula akuru mpikisano. Agia ya fana nampamvu ndi zasete de mayo osa mwetana zigoli. Zona verde ya pirana ndi matawala ndi zigoli zwiri kwa zwiri. Anyamata atakaze atidzimu la Association Sportiva ya Chikolodwe ndi zigoli zidatu kwa chimodzi. 3 de fevereiro kulepera na ndi 7 de setembro osa mwetsana zigoli undi junho kufafantiwa ndi anyamata football club ya nyamabira ndi Vale di Nyartanda kutidzimuliwa ndi Verona zigoli zidatu kwa chirowereni. Tirowere ku mwatize kumenese kuchitika mpikisano wa mpiromiendo wa msangulutso. Mundime yake ya kumi nchitatu. Timu ya Real Bagamoyo yale penana ndia nyamata a Leon Dugeto ndishigule shimozi kwa shimozi. Porto Sete kufana na pamfu dunia sportiva ya Nyanchere ndishigule shimozi kwa shimozi. Futebol Clube ya Chipanga utidzimu la sportiva 25 de setembro shigule shimozi kwa shirweleni. Real Sociedad ule penana ndi disportivo ya Benga ndishigule zwiri kwa zwiri. Malasha kufanana mpavu ndi mtunzi ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Ajax kutintimula 11 rimaunj zigoli ziwiri kwa chimodzi. Real Nyanchere ulfafanta anyamata a Instituto Medio de Geologia e Mina zigoli zinai kwa chilowereni. Real Sociedad kufanana ndi Desportivo ya Benga ndi zigoli ziwiri kwa ziwiri. Timu ya Real Nyanchere iliba mamba mpikisano ndi matoto makumi atatu mpambu awiri. Malasha ili pamzere wajwiri ndi matoto makumi awiri pambu asano ndi awiri pameni Instituto Medio de Geologia e Mina ili pambuyo paonse ndi donto limodzi. Tidakali kumeneko kumwatize. Tishoke mumzindo mene wa Malasha mzindo mwatize. Tsetsirigere chauko mboma lalingono la Dzogwe kumeneko kuchitika mpikisano wa mpiromiendo uudu ndi wa chap chap. Kumatera sabarai, mundime yake ya chitatu, masewero aenda motere. Futebol Clube ya Babalaza, ya tidzimuliwa ndi anyamata Futebol Clube ya Esperanza zigoli ziwiri kwa chimodzi. Futebol Clube ya Mpande, utidzimuliwa ndi Union Sportiva ya Pista, zigoli zitatu kwa chimodzi. Futebol Clube Chitonje, ya fafantiwa ndi anyamata Futebol Clube Chesa, zigoli zinai kwa zitatu. Anyamata Futebol Clube ya Benfica, kutintimula, mwombesa chisoni moja, anyamata Futebol Clube Villanova kuwasia maswali su ndizigoli zisanu nchimodzi kwa chirowereni. Anyamata Futebol Clube Hazwero afafanta anyamata a Futebol Clube ya Kabade zigoli ziwiri kwa chimodzi. Futebol Clube ya Sanjiga kuti ntimulo ndi anyamata Union Sportiva Sanjiga zigoli zitatu kwa chimodzi. Estrela di Zobwe kufafantiwa ndi Futebol Clube ya Magala ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni. Mndandanda mumpikisano mwene uli motere. Anyamata Futebol Clube ya Magala ndi amene ali patsogolo pa onse ndi matoto asanu ndi anayi. Okaukau pa mzere wachiwiri ndi anyamata a Union Sportiva ya Sanjiga. Pa mzere wa chitatu pali anyamata a Benfica. Anyamata a Chesa ali pa mzere wa chinayi. anyamata a futebol clube ya Sanjiga ali pamzere wachisanu anyamata futebol clube ya Hazwero ali pamzere wachisanu chimodzi osewa ndi matutu asanu ndi limodzi pamene anyamata a futebol clube ya Chitonje pamzere wachisanu chiwiri pamzere wachisanu chitatu pali anyamata a futebol clube ya Kabade anyamata a Union Sportiva ya Pista ali pamzere wachisanu ndi chinayi osewa ndi matutu anayi ndipo pamzere wa 10 ndi matutu okha anayi pali anyamata a futebol clube ya Babalaza pamzere wa 10 chimodzi pali Esperança ndi matutu atatu anyamata a Estrela de Zobwe pamzere wa 10 chiwiri futebol clube ya Mphande pamzere wa 10 chitatu ndi Vila Nova pamzere wa 10 chinayi osewa alibe ndi Donto ndi limodzi lomwe omvera tatieni bwanji tilowere ku Shangara ku kilometro dzoito kumene konsoto masewera ndiye alipolipo afumbikobo mpira wa miyendo kumeneko iya inditu wa fikaso pachimake mundime yake ndithu ya chisanu chitatu ya mpikisano wa mpira miyendo undi wa msangulutso wa ku kilometro dzoito loyerukali masewera afumbikobo analipo uniyawo ya chitondo ya fanana ndi Ajax zikuri ziwiri kwa ziwiri Abrezona de Kasindi kufana na mhavu ndi Vento de Makonje chigoli chimodzi kwa chimodzi Arsenal de Chikomba kuti timu la Leao Nyagukuto zigoli ziwiri kwa chirwereni uniyawo ndi kilometro dzoitu kufafantiwa ndi 11 andorinye ndi kilometro dzoitu zigoli zinayi kwa chirwereni la mulungu tafatafa ya kuchigamba kufafana nervo ya kuchigamba ndi chigoli chimodzi kwa chirwereni toni ya kumakonje kuti timu liwanda nyamata a 11 irmãos de Chimulambe zigoli ziwiri kwa chimodzi Girona ya kilometro 18 kufafana nyamata a Benfica ya kilometro 18 chigoli chimodzi kwa chirwereni Brazil ya ku Primeiro kuti dzimu la nyamata União de Sousa ndi zigoli zitatu kwa ziwiri ndipo mndandanda wa matimu uli motere 11 irmãos ya ku Chimulambe ili patsogolo pa onse ndi matoto 10 kudza asanu ndi anayi kwa mzero chiwiri pali Girona ya ku kilometro 18 10 kudzasanu ndi awiri anyamata atafatafa ya kukachigamba ali pamzere wachitatu 10 kudza asanu ndi libodzi pamene anyamata a uniyao ya chitondo ali pamzere wachinayi ndi matoto 10 ndi anayi anyamata a uniyao ya kilometro 18 ali pamzere wachisanu ndi matoto 10 ndi atatu anyamata 11 andorinhas ya ku kilometro 18 ali ndi matoto 10 ndi awiri pamzere wachisanu chimodzi nervo ya kukachigamba ili pamzere wachisanu chiwiri ndi matoto 10 ndi awiri Benfica kilometro 18 ili pamzere wachisanu chitatu ndi matoto 10 ndi limodzi anyamata a Brazil ya ku Primeiro ali pamzere wachisanu ndi chinayi ndi matoto 10 okaukao anyamata wa Brazona ya ku Kasindi ali nawo pamzere wa 10 Leao Nyagukuto ili ndi matoto asanu ndi anayi pamzere wa 10 nchimodzi anyamata aku Makonje awandi ya Vento de Makonje ali pamzere wa 10 ndi chiwiri anyamata wa Arsenal de Chikomba ali pamzere wa 10 ndi chitatu osewa ndi matoto asanu ndi atatu Tottenham ya ku Makonje ili ndi matoto asanu ndi awiri pamzere wa 10 nchinayi Ajax ya kilometro 18 ili pamzere wa 10 ndi chisanu ndi matoto asanu limodzi pambuyo paonse pamzera wa 10 kudzachisanu chimodzi pala nyamata União de Sousa amene ali ndi madontho atatu okha tibwere tsapano kumpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo chatete tiyambe ndi nchembere mbaye inde atsikana amzimai amene anapirikitsana kumathero a sabatayi iyi ndi ndime yachitatu mu mzinda wa tete ndi masewero a fumbikobo pamene Shingale yatidzimula DC ndi chigole chimodzi kwa chirowereni mu mzinda wa Mwatize futebol clube ya Mwatize kumeneko kuti timu liwa ndi atsikana a timu imene yachimadzi ndi chigole chimodzi kwa chirowereni timu yachimadzi ili pamwamba pa onse mu mpikisano ndi matoto asanu limodzi okakao wa ADC imene kubera pamzere wachiwiri tibwere kumpikisano wa amuna mchigawo chatete timu ya Planisie ya Mpadwe la Mulunguli yafafanta nyamata di Sportivo de Tete ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi ndi choncho kukweranso kukhala patsogolo ndi matoto makumi awiri mphambo wasanu okhaukhawo a Jindal Africa ya ku Marara pa mzere wachiwiri mu mpikisano wakulowa mpira miyendo mchigawo chatete la Mulungu lomweri Futebol Clube ya Shitima ya gonjetsa anyamata a Zamalek. Futebol Clube ya wandi aku Shitima ndizigoli zitatu kwa chimodzi. Na moso munga mzinda kasongo kumene kunduka ora basa. Masera nalipolipo kumene UDSB ya gonjetsa Shingale ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Zotsatira zina mundime imeneyi ya chikumi. Mumpikisano wa kulompiro mene mchigawo chatete. Masewera aenda motere. Futebol Clube ya Mulambe iyi ndi yakumatize yatidzimuliwa ndanyamata aku Jindal Africa ya kumarara zigoli ziwiri kwa chimodzi. Futebol Clube ya Manje ya Fafana Firo Vieira ya Matize zigoli ziwiri kwa chilowereni. Association Sportiva ya Shingale kutidzimuliwa ndanyamata Futebol Clube ya Angonia ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Munganda fotokosa kale apa ndi matoto makumi awiri mphambo asanu. Matimu a Planisie ya Mpadwe ndi Jindal Africa ya kumarara ali pamwamba ndipo UDSB ili pambuyo paonse ndi matoto atatu kabasi mumpikisano wakulu wa mpiro miyendo mchigawo cha Tete. Tirowe muchikho cha Mosambola. Mphunzitsi wa timu ya Shingale Detete wafotokoza kuti akupita ku Maputo kufuna kukatenga kumeneko madontho atatu masewera a lachiwiriri. Maso ndi maso ndi anyamata a Costa do Sol masera mundime ya chisanu chimodzi mchiko chimene chicha Mosambola. Artur Makasari wafotokoza kuti ndi chikakamizo kuti Shingale Detete ikapambane masera amenewo apo funa kuti ipitirize kukhala ndi chiyembekezo chakuti timu yawo ipitirira mu mpikisano umenewo. Artur Makasari wavomereza kuti akakhala masewera ovuta kwa basi potengera ndithu timu imene akumana nayo ya Costa do Sol. Koma wati kwa iye chofunikira kwambiri ndi chakuti osewera ake akachite zinthu ndithu modekhelera mwaluso mwaukadaulo komansotu mwamalunji pofuna kuti akakwanitse kumwetsa zigoli osati kumwetsedwa zigoli. Makasari akudziwa kunena kuti Costa do Sol ndi timu yamphamvu kwa basi imene ili pamzere wa chisanu ndi mathoto asanu ndi atatu mu mpikisano wakulu wa mpiro mendo mdziko muno Mosambola 2026. Ndipo masera ena mundimeyi aenda motere. Timu inaso imene kuyimira chigawo cha Tete iyitu ndi ya União Desportiva ya Songo. Iyi sewere ndithu lachitatu ndi Mashakene kubalo la ABB kumene kunditu ndi ku Uchumene. Futebol Clube ya Bahia isewere ndi anyamata wa Association Sportiva ya Vilankulu mukonsolo imene nditu ya Pemba. Anyamata a Ferroviario ya Nampula asewera ndi Ferroviario ya Lishinga kubala 25 de Junho. Ndipo anyamata a Association Black Bulls asewera ndi Ferroviario ya Beira kubalo la ABB kumene kunditu Uchumene. Masera amene wanditu ndi a Lachinai. Lachisanu masewera mundimemene chisanu chimodzi Ferroviario ya Maputo isewera ndi Liga Desportiva ya Sofala kumene kunubalwa za masero la Afrin ku Mashava. Timalize ndi mpikisano wakulu wa mpiro miyendo pa dziko lapansi. Mexico kutinthimu la nyamata South Africa ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni. Anyamata a ku Korea kutinthimula ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi anyamata a ku Zekia pamene anyamata a Canada afanana mphamvu ndi Bosnia ndi zigoli chimodzi kwa chimodzi. United States of America kutinthimu ya Paraguay ndi zigoli zinayi kwa chimodzi. Qatar kulepherana ndi Switzerland chigoli chimodzi kwa chilowereni. Brazil yaleperana ndi anyamata a Morocco ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi pamene Haiti kufanthamuliwa ndi anyamata a Scotland ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Australia kutinthimula Turkiya zigoli ziwiri kwa chilowereni pamene German yatinthimula anyamata a Curaçao ndi zigoli zisanu ziwiri kwa chimodzi. Netherlands ndi Japan kufanana mphamvu. Ivory Coast kapena kuti Costa do Marfim yakhawulitsa Ecuador ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Ndipo Sweden yapha Tunisia ndi zigoli zisanu kwa chimodzi. Masera amene alipo lero madzulo ano anyamata Spain ndi Cabo Verde atinthimulani pa 6 kuloko ndipo Belgium ndi Egypt akumana panani kuloko usiku uno. Omvera tikatamaliza nkhani za masezi manabweretserani masana a tsiku la lero mukuchitika mpikisano wa mpiro miyendo wa msangulutso mu mzinda wa Tete. Timu ya Planisie ya Mpadwe ya gonjetsa Desportivo de Tete ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi ndi kubwereranso kukhala pamwamba mu mpikisano wa kulompiro miyendo mchigawo cha Tete. Muchikho cha Mosambola lachiwiriri Shingale ikukakumana ndi anyamata a Costa do Sol ku Maputo mundime ya chisanu mchimodzi. mlandine Efrem Tetau pamagina Candidu João tonanese mprogramu watsatira ndapita.
1: Nkhani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretserani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufikeni mwatsigura mawese chitsuro chino. Malonje amene akufikeni program ya kodi mudziwa yomwe akonzi komaso kwatsira ndi opsambewe ndi mzanga
1: Humphrey Mwale.
0: Osa walira kuti program imene iyi okubwetserani ndi Radio 1 pamodzi ndi anzatu a Radio Mozambique. Pamakina pali mulenga nkonde. Ndiyeso ambati tione pa mitu ya nkhani. Anasukuru kwanyela ngati anayi ali mchipatara pambuye po gundiwa ndi galimoto kuli mudzipamu.
1: Ndipo akanyanga pakhosi owelu zambalo la milandu pambuyo po mgamula ukapika ndende kwa zaka zibiri kuli mudzipamu.
0: Mbala zikuba galimoto mboma la chipata kuli mudzipamu.
1: Ndipo adzila saeka ndi mfuti kuli mudzipamu.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza program yathu ya lero. Yesu pa ntentro mkati mwandime. Anasukulo kwa njira ngati ana. Iu chokera pa sukulo wa Chipata Day Secondary School mu mzinda wa Chipata kumaa kwa dzikoli. Ata kwantila tandizo pa Chipata cha Chipata Central Hospital pa mbibo kundidwa ndi galimoto. Yemwe inka ndetse ndi mpuzitsi otokera pa sukulo imene yom. Mati utankoma wa zaka 47 okala mkombo njira munga. Ata kukanizirido kuti analepera wongolera galimoto. Ati chifukwa chosa ziwabuno bwino mo yende tsera. Basi kena kankugunda anasukuru a menewa omwe akuti kena kagalimoto inakagunda mumtengo. Mkulu wa polisi kuma kwa dzikoli Robertson Mwemba. Ati anaforokoza kuti ngozi imeneyi ikuza galimoto ya mtundu wa Toyota Voxim na ambala yake ARD 2823. Ndipo kuti ngozi imeneyi inachitika mawa pomwe ana asukuru analupita ku sukuru pafupi ndi pakhomo polowera. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mai nkoma na wonso akuti anadzipoteka mchifuwa pomwe akuti mwana asukuru mmodzi atakuganiziridwa kuti mwina anapwetekeka msana. Iwo anafotokoza kuti anasukuru ena akuti anapwetekeka miyendo pomwenso enanso akuti manja anatupa. Bambo Mwenda anafotokoza kuti ngozi imeneyi inachitika pomwe mphunzitsa imeneyo komanso anasukuru analupita ku sukuru. Ndiye kwinako ana pa sukuru ya Chongwe akomoka pambuyo powatira mpweya oyipa kuli mudzipamu. Anasukuru wachokera pa sukuru ya Matipula Secondary mu boma la Chongwe pa lachisanu mawa akuti anakomoka pa mbuyo pothedwa mpweya oyipa zomwe zinapangitsa nokwanira ngati 13 uperekedwa ku chipatala. Ndiye kuti aziphunzitsi atadziwa zimenezi akuti anaya mbutulutsa mwana mmodzi ataona kuti atsidwa mpweya woyipa. Ata ziphunzitsa amene wanachita izi mphindi zochepa chabe na atamangira makalasi. Maka mmene munali ana amenewa ati nayambo watulutsa mmodzi mmodzi pambuyo pokomoka. Ndiye kuti zimenezi zinachitika ndi nthawi ya 09:30 hours ndi 10 hours ndipo kenaka nkhani imene inapelekedwa ku apolisi ndi akuluakulu pa sukulu imeneyi. Olankhulira kwa apolisi Bambo Godfrey Chirapi anafotokoza kuti nkhani imeneyi ati inapelekedwa ku polisi ndi mphunzitsi wa zaka zakubadwa 43 okhala mukomboni ya Chongwe malo mwa sukulu imeneyi. Malinga ndi achirawi ati ana awiri achikazi ali ndiwo anaonedwa choyamba akutuluka mkalasi basi kenaka na akomoka. Ndiponsa kuti mwana wina wachitatu nayenso analondola kuti atuluke mkalasimo basi kenaka nayenso anakomoka. Izinapangitsa kuti aziphunzitsi atayambe kutulutsa ana amenewa mmodzi mmodzi. Ndiye kuti ati achirawi afotokoza kuti mwana wina wa chitatu akuti akuganiziridwa kuti anapereka zinthu zimenezi zomwe anathira mkalasimo. Ndiye pali pano wa polisi akuti athira unyolo ana awiri asukulu omwe akuti pali pano ali masofolo mchitorokosi cha polisi uyembekeza kuti apatsidwe mulandu. Ndiye kuti ana asukulu awiri amenewa ati ndiwo mwakuganiziridwa kuti anachita izi. Ndiye wina wachitatu yemwe akuganiziridwa kuti ndiye anapereka zimenezi ati pali pano walowa mang'alu atangodziwa kuti alumfunafuna. Njekuti ana kwanya nangati 13 achikazi. Anaperekedwa kuchipatala cha Chongwe District Hospital kumakulandira thandizo. Pomwena okwanya nangati 8 akuchatulutsidwa. Pomwenso asanu chabe ndiwomwe akuti akali mchipatala ulandira thandizo.
1: Hati dzimula oweru zambalo la minandu kamba kumgamula kutaka pika ndende kwa zaka zibiri kwa demudzibamu. Zamveka kuti mbalaina yaonetsa mbala matodwa oweru zambalo la minandu mboma la kauma. Pambuyo po gamula kuti mbala mineyo ika pika ndende kwa zaka zibiri. Ndiye kuti kulingana ndizo lankula za mkulu wa polisi wakudela kumadzulo kwa dziko Libambo Rei Hamonga. Iwo anauza atolangani anyumba ino ya wedi ZNBC. Kuti zimenezi zinachitika patsiku la chibidi pa 19 May ndi nthawi ya 13:20. Ndipo nkhani imene inaperekedwa ku polisi ya Kaoma ndi nthawi ya 17 kolokom. Bambo Hamonga anati oweru zambwalo la milandu a magistrate, a magistrate Felista Kantumoya, amu komboni ya Kaoma, mbo malo la Kaoma, akuti anagamula kuti John Lwendo wa zaka za kubadwa makumi awiri ndi zinayi 24 wa mbo malanke yema, akapike ndende kwa zaka ziwiri ndi kugwira nchito ya kalafula gaga pa mlandu opseza kuchita nditu chiwembu. Ndiye kuti akutata weluza zimenezi koneka ngati njonda imene Jona Lwendo. Sizina mkale bwino kuti yae nditu akapike ndende ziwiri kwa zaka ziwiri ndi kugwira nchito ya kalafula gaga. Ndiye akuti Magistrate Felista Sikantumoya atango tsiriza kugamula chimenechi. Akuti njonda imene nditu inalumpa kuchoka nditu mboko siyaja ntwembidwa mlandu. Kenaka nilumpira oweluza Magistrate Felista Sikantumoya ndiko akanyanga pakhosi. Akuti nditu inabakanyanga nditu pakhosi nditu kutsanta nditu nkwiko. Ndipo chinachito tengera kapaso aja nditu ambwalu la mlandu. Kukanganula nditu mbala imene ipakhosi pa oweluza. Ndiye chapano akuti nkhani imene inapelekedwa kwa polisi komwe pano a polisi anatsakula doketi ndikupereka ndithu chikalata choti ndithu oweruza amenewa apite nacho ndithu kuchipatala akalandire ndithu thandizo. Ndiye pano akuti njonda imene ndithu John Lwendo ili masofolo mndende ya Kaoma Correctional Facility pa mlandu ndithu omwe ndithu inagamulidwa. Ndiye apazingatelo ndiye kuti akulu amenewa adzaimbidwanso wina ndithu mlandu makamaka ochita chipongwe oweruza. Bambo Hamonga adzudzula mkhalidwe umenewu nati zimenezi zikopeka chikupereka makamaka chopsezo kuzintchito za chilungamo. Iwo anati mabwalo a milandu ndi malo olemekezeka kwambiri kumene ndithu aliyense ayenera kukhala otetezedwa nthawi yonse. Nati zomwe akulu apa ndithu anachitapo ndithu zochita chipongwe oweruza ndiye kuti chapano adzaumva ndithu mbebe wa malamulo. Izabale banga zinachitika pa tsiku la chiwiri sabata tali mboma la Kaoma pomwe ndithu mbala imwe inagamulidwa kuti kapike ndende kwa zaka zibidi inakanyanga pa khosi oweruza kamba koti ndithu aipatsa chilango chimenechi. Ndipo atumizidwa ku bwalo la milandu lalikulu kamba kakupha ndithu mkazi mzake kodi mudzibamu. Abale banga ngati mkumbuka bwino mprogramu ya kodi mudziwa ya kumbuyo kunditu tina simba monkani ya mzimai wina waku Twin Palm emwe pano akuimbidwa mlandu wokupha mkazi mzake atampezerera nditu mnyumba yake. Ndiye kuti mzimai ya ameneyu emwe akhala nditu mkomboni ya Zaf Twin Palm mno mulusaka akuimbidwa mlandu wakupha nditu mtsikana wina omwe akhala naye choyandikana naye wa zaka zakubadwa 29. Pambuyo pompezerera ndi mwamuna wake munyumba yake apo ndithu akusangalatsana. Ndiye kuti Ruth Mwanza wa zaka zakubadwa makumi anayi ndi zinayi 44 apo yamba anali kuonekera pamaso pa oweruza a Magistrate Victoria Mututwa omwe pano anamfotokozera za mlandu wake. Mlandu ndithu omwe akuimbidwa wakupha ndithu Maureen Mwemba. Ndiye pano akuti wo anao amene yo mzimai ndithu Ruth Mwanza ananena kuti akumvetsetsa bwino mlandu umenewu. Ndiye kamba kopereka ndithu chitupa choti nkhani imene ipite kutsogolo kuchokera ndithu kwa mkulu ozenga milandu a Director of Public Prosecutions. Ndiye kuti bwalo la magistrate silololedwa kukamba nkhani zimenezi maka nkhani zakupha munthu nchifukwa chake pano aipereka kubwalo likulu la High Court. Kulingana ndi umbono muna pelekedwa ndi a polisi ya kuti nkhani imene inachitika pa tsiku la 7 Januwale chaka chino, pomwe mwanza ndithu akuimbidwa mlandu woti anapezerera ndithu amuna wake ndi malemu ndithu chisumbali chimenechi molini mwemba ali mnyumba, mnyumba ndithu ya mzima ya meneyu. Polisi vati pamene papo mwakuti mzima ya meneyu ndithu Ruth Mwanza anaguzira Morini mwemba pabwalo ndithu pomwe anamtidzimula kosa neneka kumvulaza ndithu ndipo pambuyo pake anamwalira atatamangira naye kuchipatala pa tsiku la 31 January. Ndiye zikateromu ndiye kuti tsopano nkhani imeneyi idzamba kuimbidwa kubwalo likulu la High Court.
0: Mbala zikuba galimoto mboma la chipata basi kenaka zisiya pa msewu kodi mudzivamu. Zamveka wochokera mboma la chipata kuma kwa dziko likuti mbala ati zinachita chipongwe waza malonda wina basi nkumbera galimoto ndi katundu wina. Ndiye akuti zimenezi zinachitika mboma la chipata ndi nthawi ya 17 hours. Ndiye akuti mbala zimenezi zinaba galimoto imene yindi katundu wina zomwe ndalama zake zifika pa 157,000 kwacha ku kombani ya Israelim. Ndiye kuti mwana beredwa adziwika ndi dzina lakuti Onesta Chulu wasaka zakubadwa 27 yemwe akuti anapereka lipoloti kuti anachitidwa chipongwe ndi mbala zokwanira ngati zitatu zomwe zinavala zobisira pamaso komanso zitanyamula mfuti yosadziwika bwino. Malinga ndi mkulu wa polisi kuma wa bambo Robertson Mwemba, mayi Chulu ati anali atatseka chabe sitoro yake komwe amagulitsa zakudya komanso sitolo komwe ama pelekera ndalama pa nkongole ku anthu ku boma la chipata akalibo yamba upita ku sukulu ya Crown Hill School kuti akatenge ana ake. Ndiye kuti kena akanapita kasiya mai yake achimika piri pa ku Israel akalibe utenga ulendo wopita ku nyumba kwake komwe kuti anali ataita na makanika Daniel Piri okhala ku komboni ya mchini kuti abwere akamtandize uliza galimoto ina. Ndiyezo uganiziridwa kuti atangofika pa khomopolo wera ati mbala zoganiziridwa zimenezi ati zinatulukira basi nkulatiza mfuti zikalibe kumkakamiza kuti atuluke mgalimoto mondi anake. Ndiya kuti mbala zimenezi zoganiziridwa basi kenaka zinathawa ndi galimoto imeneyi yofira ya mtundu wa Toyota Vitz nambala yake ARB 7266 pamodzi ndi malamya atatu komanso kompyuta ya laptop yomwe inali mkati mwa galimoto. Bambo Mwemba anauza atola nkhani anzathu mboma la chipata kuti ati nkhani imeneyi itangochitika ati oganiziridwa amenewa ati analasa mfuti makanika ameneyu kumbuyo pomwe anafuna kuti abisale atamva kulira kwa mfuti kubwalo kwa mpanda. Ndiye kuti yemwe anapwetekedwa kenaka atanampasa lipoloti la ku polisi la kuchipatala basi kenaka anatsegula mlandu ndipo a polisi pali pano akalufufuza nkhani imeneyi ngakhale kuti galimoto imeneyi inapezeka iliyosidwa pa msewu. Oyendetsa galimoto ya mtundu wa minibasi asiya anthu ochokera ku dziko la Ethiopia omwe adalowa mdziko lipo opanda chiorezo kodi mudziva. Zamveka kuti oyendetsa galimoto wina yemwe ankayendetsa anthu olowa mdziko lipo opanda chiorezo akuti anangosiya galimoto imene ibasi na thawa ulowa mchire pambuyo poona apolisi mu dera lino la Lusaka ku dera la Mungule ndi kusiya anthu ochokera ku dziko la Ethiopia okwanira ngati 27. Malinga ndi a polisi akuti zimenezi zinachitika mama wandi nthawi malinga ndi a polisi ati mama wandi nthawi ya 04:30 hours ati a polisi anapita komweko pambuyo pokodoledwa ndi anthu komweko kuti aona galimoto yomwe akuiganizira kuti inalita itanyamula anthu olowa mdziko lipo opanda chiorezo mu msewu wa Mungule Kembe. Walankhulira kwa polisi bambo Godfrey Chirabi anafotokoza kuti a polisi anathamangira komweko atango kumva izi basi kenaka nayamba ufufuza. Ndiye kuti pambuyo poona galimoto ya polisi ati daraifa amene yu, ati anango imitsa ganimoto ya mtundu watota haisi quantum, basi kenaka nutawira mchire pamozi ndi mkulu wina osadzika bwino. Ndiya kuta polisi pomwe anafufuza ganimoto imene yu, anapeza kuti mkati munali anso kwenye ngati 27, omwe ndithu ndi akapado okaoka, azaka pa kati pa 15 ndi 30, oganiziridwa kuti ndi nzika za kutsiko la Ethiopia. Ndiya polisa ikamchitorokosi anthu amene wapomwe apitiriza kufufuza. Bambo Chilawi afotokozanso kuti chigawo choona pa anthu olowa ndi kutuluka mtsiko chikugira pamodzi ndi apolisi pofuna kuti afufuze nkhani imeneyi. Iwana afotokozanso kuti enanso oganiziridwa ati aoneka kuti ndi achichepere ndi akuti auza chigawo chokuona pa zinchito za bomba zothandizira anthu kaya kuti social welfare kuti nawonso agwepo kulingana ndi lamulo lokhudza ana ya Children's Code Act. Ndiye kwina kwa polisi atokoza anthu omwe anakodola apolisi pa zankhani imeneyi.
1: Ndipo adzipha yekha pambuyo podzombera mfuti yagogodera mwangozi kodi mudziwa. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka zakubadwa makumi asanu ndi zinayi 54 wamboma la Luwingu pano ndithu paera wamwalira pambuyo podzombera mfuti yagogodera mwangozi apo ndithu ali ku Zimba. Akuti zimenezi zinachitika pa tsiku lolemba sabata latha usiku ndi nthawi ya 22 koloko pamudzi wa Chunda mdera la mfumu Chimumbi. Ndiye kuti wachibiri kwa mkulu wa polisi kudera kumpoto kwa dziko la Zambia Charles Mbita anachula dzina la malemu ameneyo kuti ndi Joseph Kawe wapamudzi wa Muchereka maka mdera la mfumu Chipalo. A Dr. Mbita anati bambo po mapanda zaka za kubadwa 58 ndo anapeleka nkhani imeneyi kwa polisi ukafotokoza kuti ndithu mbale wawo ameneyu anadzombera mfuti ya mtundu wa gogodera pomwe ndithu anapita ukazengera ndithu kuzimba ndi mzake wa dzina loti David William wa zaka za kubadwa makumi awiri zisandizi wiri 27. Ndiye kuti chapano akuti anthu awiri wa ndithu anatengana upita ndithu kaphanyama usiku kuzengero koma kutali kutchire kuja iwo anasiyana ndithu

0: ana fotokoza kuti panthawi nthawi ndi nthawi akuti iyeyu wakhala ndithu akumamva zoterezi mhaka mdzaka zokwanira ngati zisandu chimodzi sikisi zapita kumbuyo kum. Ndiyakuti atabwera ku nyumba anayesa ndithu pano kumudza kumkhazika pansi ambuye bake kudzanso natete bake bambo Dickson Shawa. Koma ayi ndithu zonse zinachita ngati zakhala bwino, koma ayi ndithu pambuyo pake iyeyu ndithu akuti pano anapita ukagona mnyumba pamodzi ndi mzake ndithu emwachulidwa dzina wa zaka zakubadwa 21. Koma kuti ndi nthawi ya 05 hours bambo pili anangopeza kuti mlumbwana ameneyu aliki mulibe ndithu mnyumba wa bedi palibe. Ndipo pambuyo pomfunafuna ndipamene ndithu anampeza kuti ndithu wadzimangirira mu mtengo pamtundo kwani ngati 200 meters kuchoka ndithu pa nyumba. Ndipo polisi akuti anayendera ndithu kumwe mkuluyu anadzimangirira nakaunguza-unguza ndithu thupi ndikuitsitsa ndithu ndipo thupi imeneyi inatsitsidwa ndi anthu amudzi. Ndiye pano akuti kufufuza komwe anapeza ndithu apolisi kunapeza kuti dzina mwa nthambo zomwe anadzimangirira nayo ndi thayo yomwe ndithu inali yodula yomwe ndithu iyeyu anali nayo. Kudzanso ndithu anampeza umangirira mu mtengo ukwanira ngati 4 meters kuchoka pansi. Izabale banga zinachitika mboma la Lusangazi maka kudera la mfumu Nyamphande.
1: Anso kwanira ngati asanu ndi atatu amwalira mngozi. Anso kwanira ngati asanu ndi atatu apwetekeka mngozi yapamseu mboma la Sinda kodi mudzipam. Zamve kuchokera mboma la Sinda kuma kwa dziko lili kuti anthu kwanira ngati asanu ndi atatu akuti anapwetekeka mngozi ya pa msewu yokhudza galimoto ya mtundu wa Toyota Dyna mu boma la Sinda kuma kwa dziko lili. Ngozi imene yakuti inachitika pomwe akuti galimoto imene ya mtundu wa Toyota Dyna akuti driver nalephera uyiwongolera basi kenaka inachoka mu msewu. Ndiyakuti ngozi imene inachitika pa loweruka ndi nthawi ya 19 hours pamudzi pa Kabauwa mu msewu wa Kabauwa wa Fumbi pa mtunda ofika pa 8 kilometers kumpoto kwa boma la Sinda. Mkulu wa polisi kumawa bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti galimoto imeneyi inaluyendetsedwa ndi Matthews Banda wa zaka zakubadwa 20 okhala mkomboni la Milanzi. Ndiyakuti anatanyamula anthu okwanira ngati 8 omwe anakwera pamwamba pa katundu. Bambo Mwemba anafotokoza kuti omwe anapwetekeka pali Irene Pili wa zaka 34 yemwe akuti akuganiziridwa kuti anapwetekeka mwendo wakumanzere komanso mchifuwa winanso ndi Stella Banda wa zaka 40 yemwe akuti anapwetekeka dzanja komanso ndi mthupi winanso Memory Mwale wa zaka 28 yemwe akuti akudanthaula kuwawa kwa mwendo wakumanzere komanso mthupi komanso Agnes Banda wa zaka 25 yemwe akuti anapwetekeka mwendo wakumanzere komanso akumva kupweteka mthupi. Enanso ndi Charles Piri wa zaka 17 yemwe akuti anapereseka mthupi komanso Paksina Mumba wa zaka 42 yemwe akuti na yenso akumva kuwawa dzanja ndinso enalachirwa wa zaka 42 yemwe akuti anapwetekeka kumwendo. Winanso ndi Miles Mukonga wa zaka 42 yemwe akuti anapereseka mwendo wakumanzere. Bambo Mwemba anafotokoza kuti onsewa anaperekedwa kuchipatala cha Sinda Zonal Clinic akalibe uperekedwa kuchipatala cha St. Francis Mission Hospital koma kuti pali pano akulandira thandizo. Ndiye apolisi afotokoza kuti ngozi imeneyi inachitika pomwe akuti oyendetsa galimoto ameneyu akuganiziridwa kuti anaponya msewu popeza kuti anauyendetsa galimoto pa liwiro lowopsa zomwe zinapangitsa kuti galimoto imeneyi ichoke mu msewu ndi kugwa. Apolisa fotokoza kuti galimoto imeneyi atisina wonongeke kweni kweni. Ombera nundi nkhani imeneyi tafika mapeto kwa sumatina konza mprogramu yathu ya kodi mudzi wapa tsiku lalero. Ombera nundi nkhani imeneyi tafika mapeto kwa sumatina konza mprogramu yathu ya kodi mudzi wapa tsiku lalero. Moyimirirako mulenga nkonde pa makina. Ine ndina opsa mbewe ndi mzanga
0: Humphrey Mwale
1: tingoti tapita.

munalikumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena

Kwa mwenye sirikuti mauro hari mabasa yatu ya nchinyungwe paka na pa stand hatu. Na mhindi makumashana zishano lero ubauri ya nsiku ya chipose. Kupita kwa nsiku kumi na zishano tipakati kwa mwizuno wa stand hatu mwezi wa junyo. Kole la zulu makumawida matand hatu 15 de junyo 2026. Zondo salana nsiku kumi na zishano tipakati kati kwa mwizuno wa stand hatu mwezi wa junyo. Kati kwa mhindi makumawida matand hatu zishano ni satu za lero. Zishana mhidi kumi na zishana mtuzuisu. Zishana inapakati titafika na mabasa pasalatu la za masenzeku. Zimu sidaoneka panzingu na balayo kushipanchi masenzeku mkatu manchika uchino mtzikumuno. Na kuncha kwa ziku. Pastantatu nkhani zanchi putikichi kwa kumaputu. Stantatu na mhidi zishano zina nkhani zanchi kauchino zanchi nyungu na zanchi sena. Zakurubachi ni nyimbo sa tapita rapita nyimbo sa pai pai pareti. Kuzane gani tri mauli nsiku ya chipos Zimkumi na zishano mwesuru wa shtanatu Nsiku wa tri kumbu gira kupita kwa nsiku Ya kuulimekeza nkaramba zatu Nkaramba zatu so mwesifuna tandizo lakutibu yana mzaone Ni magirazi yatu, ni njira yatu, ni guangwa latu Lero nsiku mtufunika karabansi Kukumbuka pangono Lukana zutani nkarambazi mizimu Tiri kuzibunya lini, tiri kuziponda lini, tiri kuzinyozera lini, tiri kuzinyoza lini. Nyomarona zakali kansi, nyomajufunika kwa alibigesi, anabisimu wafuna kutipasa, bisa kuteruza, bisa kutuza, bisa kutizuisa, bisa mwadaona, bisa mwadafa, bisa mwadungaritandisi, nsiku ningazino. Mbazinji wantu Omwese anu kule mekeza Wantu ningata mwyo Makamaka maswaka nsiku zino ne Mbogu ikule maswaka Siri mkule mekeza nkalambu Kila maswaka mazinji omwe Mkulondo kubwe Yalibi chile mekezu kuna Kuna nkalamba zanti Wana bizinji wafuna kuwawuza Kuwalanga kuwairuza Siku ya kazi kisidwa nsiku ni gaino mweza ni gaono pa gole la zuru zuiri na matantatu 15 de junio 2006 wani kupita magole maku mawiri kuchakera pa alamulo abate resolução 62/127 na Nações Unidas.

0: Senze sabuno simuli kusifa chakura kuno kunyumba ya mpepo ya ratio Mosambiki ndipo tire kufeka pakati pa madzana matatu kumi na mawili tembo fupi maliwiro madzana mafimba makupata thata barati pa kampindi babasi kuti kutia trinku ya mwasi panchini watu wamboko zana libozi toto nomwe 6.7 MHz FM takusanikali kuti nenthaya kuti tifike na zathu zalero chikura kuno kunyumba ya mpepo ya ratio Mosambiki posposi Sikumuno nthawe zirecha izo zishano zaku manga na waya zasetiyorish
1: Radio Mosambiki Teatro
0: Chikora mpepo mkuru wa Zambezi musindo unotete mwini kupa nyumbayo ni mpepo ya Radio Mosambiki ndipo tiri kufeku pakantu pa madzana matatu kumi na mawili tembo fupi maruwiru madzana mafemba maku matantara badari pakampini babasi kutipotia tiri unke mwazi panchinu watu mboko zanali bozi ntoto nomwe simponto megayersi FM ilalu wakali kuti ndawe ningaino ife ti mbafika na zatu zalero zaku malizira ku maulu kuno Shitani cheta vizere watu.
2: Verani chigongi nusha tete. Banhao yache.

0: Ya bisirwa tsvani nthaya kuti fike na sa masense yako chokora kuno kunyumba yathu ya mphepo ya radio Mosambiki.
1: Basa la masenzeko ya mpira. Omwe timbakhudza za dziko muno na za madziko ya kunja.
0: Kwanje masenzeko ya nkati mwa nchi kauchino planisi ya mpadu idawina dzuloli chiportivo na mipira miwiri na limodzi kugwera kwa mputi ya chakari kwa mputi ya kutopa tsifano na portu mabwayo na zishano sibozibozi ya jinda la Afrika ya kumarara mwenda kumatizika wina mula mfutupu klubi jinda aliri kwa mputu ya chiwiri kwa mpikisano mwei umwe UDSB ya kusongo ili kwa mputu ya kumarizira na puntu statu UDS Pepada pita mizwezi mifembo anti Nona jornada tsurole da walisambu kuhina na wina shingao TTB na mpiro obots Sanchimizi panpa nyimba mpepo ya radio Mosambika Nipona mpikisamu hula kushitukumia na umwendo Kudame pansiku kumi na ibozi Matsiku ya Canada, Mexico na Shazunich Iti kare kanina umwezi titi kutamuliri neni katu mpindi pano Katu mpindi pangono Mabasa ya tuya Hero dirupegeziwa na Frisian Dioku Zishana mhindi makuma Tatu Na zita Tatu sabano Zasete 36 Finangwenti yambe na Sanchimizi Ndipo na imwe Ya madziko yensi ya pansi Sinezi kusimba za mpikisano kushita kumeya na mwendo Maulo Feliciano nchanjo mongaduzi midzimu ndipo nafadziko lensi la basi.
2: Maulo Yabwino Manuel Cardoso pabodzi na Veseri wa Radio Mosambiki ndafika na nkhani za kukhudzana na masenzeko ya mpira pomwe titi tiyambe na mpikisano wa mpira wa nthemba mphimpha za kusiyana-siyana za mkati mwa nchigauchino tikadzamalapo tidzaone mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi omwe golo linoli likuchitika mmadziko matatu yomwe ni Estados Unidos de America, Mexico na Canada ndina tinepo kuphampha kwa mdzinga wa Malayu udayamba mpikisano wa mpira wa ku lokalitate ya Mushi Shenga sede nkati maboma la Shangara po mwedzana nsiku ya malinkuma timu la Masakre de William Lida sosotiwa na Dinamo ya kunyamphiripiri pa kupsolesedwa mpira ubodzi dzulo Juventus ya ku Kantondo idandendemera na mphamvu na zaki zaki ya ku William pa kupsolesana mpira ubodzi Union Desportiva ya ku Mushenga idasosota mwathu muno ya ku Kakunkhu pa kuipsolesa mpira ubodzi ndiye natinepo mzwezwe wa kutomayu Lida bakasala kumphunzu timu la Zamaleki ya kudzongwe tangwe la kuperewera kwa matimu yomwe yalikuonekera ku mpikisano mwei wa mpira wa kumushenga sede mboma la Shangara ndiye uko ku gama nyagodwa kubodzibodziko ku lokalitate ya Mushenga nzwezwe wa Shisere mipikisano yomwe yashitiwa dzuloli idafamba mwatere Braza Kente ya kumizunga idatazirana na Nova Geração ya kumudzi wa gama nyagodwa mwakusaya kupsolesana 0-0 Nova Alianza ya kugama ya godwa idatazira na mpopomwe na Tottenham ya kushambuluka makusaya kutolesana 0-0 Real Fogo Fogo ya kumakoro idasosotiwa na Boa Sorti ya kuguta pa kutolesedwa mpira ubodzi Abeja ya kushimurambe idasosota magwedze ya kuntundumula mipira miwiri kwa ubodzi Bairo Zimbabwe ya kushambuluka idati zimula Boa Sorti ya kumarowa pa kuipsolesa mpira ubodzi ndiye Sol Kente ya kungaya idapfumbula Nova Familia ya kudinyero pa kuipsolesa mpira ubodzi kubodzibodziko ku lokalitate ya Mushenga koma ulendobuno kumudzi wa kilometro dzoito ayai nyalikuni mboma la Shangara mzwezwe wa Shisere mipikisano yomwe idachitiwa kupampha kwa mdzinga wa Malayu idafamba mwatere dzana nsiku ya malinkhuma uniyao ya kushintondo idasosota Uniao ya kushintondo idatazirana na Ajax pa kupsolesana mipira miwiri. Abrezona ya kukasindi idatazirana na Vento ya kumakonje pa kupsolesana mpira ubodzi. Arsenal ya kushikomba idasosota Leão ya kunyagukutu pa kupsolesa mipira miwiri. Uniao ya kukilometro dzoito idakunkuntiwa na Onze Andorinhas ya kumweko kukilometro dzoito pa kupsolesedwa mipira minai. Dzuru nsiku ya nzinga tafa tafa ya kukashi gamba idasosota nervo ya kukashigamba mpira ubodzi. Tottenham ya kumakonje ida sosotiwa na 11 irmaunsh ya kushimurambe mipira miwiri kwa ubodzi. Girona ya kukilometro zoito ida sosota Benfica ya kukilometro zoito na mpira ubodzi. Ndiye Brazil ya Pirlameki ida sosota Uniao ya konsusa pako ipolesa mipira mitatu kwa miwiri. Uyu mpikisano wa mpira wa kukilometro zoito kunyalikuni mboma la Shangara ulikutsogoleredwa na timu la 11 Irmãos ya kushimurambe na mbogo 10 zipemba. Pambuto ya shwiri pana Girona ya kukilometro zoito na mbogo 10 zinomwe. Pambuto ya shitatu pana tafa ya kukashigamba na mbogo 10 zitantatu. Ndiye pakumalizira pana Uniao ya konsusa na mbogo zitatu. Ndiye natenepo tingatituone uko kukapinga matambo mboma la Marara mzeze wa Shinai mipikisano ya mpira yomwe idashitua kupamba kwa nzinga wa Malayu idafamba mwatere. Trovoada ya kumatambo ida sosota Benfica ya kushigamanda na mpira ubodzi. Nova Geração ya kunyambulebule ida ndendemena na mpamvu wa kutolesana mpira ubodzi na 11 Irmãos de Beura. Uniao ya kudzimika ida sosotiwa na Bebe ya kudzimika pa kutolesedu wa mipira miwiri. Agia ya kunyambulebule ida ndendemena na mpamvu makusaya kutolesana na meshe ya kusalinyanga. Uniao Futebol Clube ya kukapinga ida sosota Boa Vista ya kudzimika pa kutolesa mipira miwiri. Pasaro Azul ya kukapinga ida sosotiwa na Nova Aliança ya kusalinyanga pa kutolesedu wa mpira ubodzi. Abeja Dekapaya idaruza na Nova Realidade ya kumatambo pa kutolesedu wa mpira ubodzi. Ndiye Linha Verde ya kushakalanga idatidzimuliwa na Vento Dumari ya kukajengo pa kutolesedu wa mipira mitatu kwa miwiri. Ndiye kushipande sha torneo chapo kudzobwe mboma la Mwatidzi kumalire na dziko la Malawi. Dzuloli União Desportiva de Nsanjika ya kudzobwe idatidzimula Nsanjika Futebol Clube ya kudzobwe pakuitolesa mipira mitatu kwa ubodzi. Hii ni mipikisano ya mpira wa Nthemba Manuel Cardoso pabodzi na Veseri wa Radio Mosambiki yomwe idashitiwa kupamba kwa nzinga wa Malayu. Ndi na tenepo tingati tuone kushipande cha mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi omwe Golinoli uli kushitika madziko ya Mexico, Estados Unidos de America na Canada. Uyu ni mpikisano modayamba pa nsiku ya Shinai nzinga uda Malayu nsiku 11 za mwezuno pomwe Mexico ida sosota Africa do Sul pakuitolesa mipira miwiri kwa pa nsiku ya shishanu. Korea do Sul idatidzimula Republika Cheka mipira miwiri kwa ubodzi. Canada idandendemena na mhamfu na Bosnia Herzegovina pa kutolesana mpira ubodzi. Ndiye pansiku ya malinkuma Estados Unidos de America ida sosota Paraguay mipira minai kwa ubodzi. Katari ida ndendemera na mhamvu na Suisa pa kutolesana mpira ubodzi. Dzulo nsiku ya nzinga Alemanya ida pfumbura Curaçao mipira minomwe kwa ubodzi. Holanda idandendemera na mhamvu na Japan pa kutolesana mipira miwiri. Haiti ida sosotiwa na Escócia mpira ubodzi. Ndiye Australia ida sosota Turkia na mipira miwiri. Lero kumbanda kwesha wa lero lino Costa do Marfim ya pfumbura Ecuador pa kutolesa mpira ubodzi. Ndiye Suecia ya tidzimura Tunisia mipira mishanu kwa ubodzi. Pandawe standhatu za kumauro kuno Zoitoras kuna mpikisano wa mpira pakati pa timu ya madziko ya Spanya na Cabo Verde. Ndiye pandhawe zipemba za usiku zomwe ni 21 horas Belgica Egipto. Nzimwezi zomwe ni kadadzanazo za kukudzana na masenzeko ya mpira kushibande sha mpikisano kuru wa mpira wa minyendo padziko lensa la pansi omwe Golinoli uli kushitika madziko matatu ya kudzauru kwa Amerika titikulewa Mexico, Estados Unidos de America na Canada.
0: Tatenda Feliciano tika natu kutiti simbi za chapo mpikisano mkushituwa pamutsu watsu umana Mwatidzi mkati mwanchika uchino mbati ambe kukusimira tika natu kutiti ndiri buino tika natu kutiti tikusimireni za mpikisano mkushituwa pansingo na barai zana natsulo mpimpa sa kusiana sana samuna muzinda mbati ambe kukusimirani za mpikisano mwuri kushituwa kutsobwe anti torneo chapo tibula futupoku bebe balazo.

0: abyo kunese kunyanya kutatiwine karaburambo kunzega koma bibone siga tenepo titi sogore tishi parabasa nisoma karaburese koma urukuntu pazatu zalero lero pomwe ndabirikisiwa na mwanzangu Feliciano mwa basira zanchimits foksa kulenga na za madziko ya kunja salani bwino.
1: Basa la masenzeko ya mpira. Mwe timbakuza za mdziko muno na za madziko ya kunja.
0: Mwede kulibirire hawi na vesele watu na zina za mwenza kubuli serani. Chikara kuno kunyumba ya mpepo ya radio Mozambique. Tupano mpati kumbusane za nyamuya Carlos Shigera. Nyimbo zache za upasa kaso. Za kweru za muntu mwana makuta kuti ave. Zakuza muntu mwana ntima wanchi vangupensa na lufo ilachi kutsumula kulanga zesene zutinga zive tishibzuona kanyimbo za Carlos Figuera kani kakada mwe
2: Patani wanawa Patani wanawa
0: ufa kudaipa ufa kudaipa

Senza buni muri kuzifa chikura kuno kunyumba yatu ya mpepo. Wada pewa jesu. Rishima nigiwa pantanda. Washitanyi mwanai. Watasanyi mwanai. Nkati mwampindi pangono. Titifika nangane san. Chukutikisi. Zafadhao standhatu. Nyimboi nchitenga pakana. Pantao standhatu. Muritana zinch. Wachumatame. Muri kupori ndhawi ningaino. Muritana ma Emanuela. Pakana pa standhatu. Lero ni nsiku yomwe tofuna karavansi kumbuka pangono za nkaramba zatu, makirazu yatu, magwangwa yatu. Ana bzinu za kufuna kuteruza, bza kutiuza, bza kutiranga. Umafuna kubwa ne, umana makutu ya kubwa. Tangwe nango, alini mamwiti. Nekalewa za nkaramba za kale, aaa. Pasansis. Ya kazi kizidwa nsiku ningayino ya kuona saulindi wa nkalamba za kusaa kwa kufunyiza, za kusaa kwa kubunya, za kusaa kwa pundiza, za kusaa kwa menya. Nsiku ningayino mwese ningauno pa gole la bzubzitma na matanatu 2006 na hita magole makumawiti 15 junio 2006 kwa kutumikira la mula nti resolusan das Nações Unidas 66/127.

Senza buri muli kusipa chikura kunu kunyumbati ya mpepu ya ratio Mosambiki nika mwesi mwesuwa kutuka li mbandanga Pikisano kuru kazi kule zirabansi Tati senza buri zabuni muli kusipa chikura kunu kunyumbati ya mpepu ya ratio Mosambiki nika mwesi mwesuwa Ukali mbandanga pikisano kuru wa nsikumuno Panopa pos mpindi ma kumanai Kanto ni mulibuino sapano mpindi ma kumanai Sondo sala mpindi siyano kuti tifise ndime ya kutoma ya mpikisano mwe umwe ya mpakale Spanya na Cabo Verde zikole bozi lomwe linukibirira madzika mbalo wa chikutikisi cha yu next Cabo Verde zikole bozi lomwe linukibirira madzika mashano yomwe ya kalimanja mwatsamunda wa Portugal Cabo Verde umwe panopa hali nkulimbana na Spanya pindi makuma nae ilatungunguna na segundus 40 minutos 37 segundos agarazirana maguru mawiria Spanya Cabo Verde Spanya mspotsibotsa vasere watu mpatone inshani chumwe chingashtike kutsukurukuno pampikisano mwe pomwe maguru ya kuno ku Afrika bzinthu bzikutayenda bwino ndiye Batole chani shumo chingar tandizi pakati pa mpikisano mweyo mwagada tsukola matziko matatu, Canada, Mexico na Estados Unidos. Ndiye tika nazo nyimbo zatu kuna kunyimba yatu ya mpepo ya Radio Mosambiki. Pata katenga RCL, wabali kuti ninzoena shintuchu. Akali mwanzangu pondembo. Tikamba siya na lini, tikamba chesa mabozi, tikamba senzeka mabozi, tikazunga mabozi. Ndiye ndasiya na udumu ino, ndukulufera mbuye muno basi kuti mwanzangu ya ndisiya. Nikumbuka kuti wanta mwikira kubwa adwa, ayayi kuchakumwa. Ninzo ena chintucho, no soko lupatu.

0: Zanchisena, lero nyaku zilonga ndinaonezio jo. Pakupita kwa nthanda zitatu zikutomanza makauno, chapu ya gasebe ya komansonho wakukwana mbondo piulu madzana mashanu makumatanthatu na piwiri. Ushu ntengu wa kubiri ya nsonho ili kupangiza pakwecha kuti chapu ya gasebe ndiyo ili padzuluga pakututusa mvuma ya mprovinsi ya Tete nanji kubirina ili kutairira pi.
1: Chimchine ni matenda ya kuneseka kupuma yomwe yambatakanya munthu aliwense chitani chero kuna bzitsanzo ibzi kupsathupi kuotsira na kukhotsomora kawiri kawiri kuwawa manungo kuwawa nsolo mwachivulumukira kubva kuneta nthawi ikulu kuneseka kupuma na kuwawa ngololo.
2: Nkhani yabwino njakuti chimsine chimbachenkheka sambani manja kawiri kawiri na mfuka mwina na dotha kuti tichenkhe chimsine pakutsomola ayi pakutsipamata fungani mulomo na mphuno na boko lanu la kufunya ayayi psinkhani na kanguwo mungakhala na bzitsanzo zakuti muna chimsine valani chikhompfa kuti muleke kutakanya omwe ali pafupi na imwe siyani mpata wakuti mphepo ipite pomwe mukhala chenkhani mbulu zogwezekana wanthu azinji padzaulo pa bzentsenepso kala siweni njesawo yakulimbana na chimsine
1: bzikhotcherereni khotchererani mbumba yanu pamuyi khotchererani mudzi wanu.
2: Uyu ni mthenga wa Vulcan kuna mbumba.
1: Imwe aimbi wa nchigawu cha Tete luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mphatso zakusiyana siyana na kufungula mpata wa kubvekera patali ali bwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese bzinfunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawu cha Tete ayayi omwe ambakhala nchigawu cha Tete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekala la sangu ya bairo kuna omwe adabadwa bzigawu bzinango koma ambakhala nchigawu cha Tete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com lekani kuluza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpiki

0: sano uhuru wa nyimbo nchigau shatete.
1: Afisa ntawe ya chamala nkate mwampindi pangono tafitsa mwampindi makumanai na sishano 45 minutu tatere ndi makutoma ya malizidwa pakati makuli ya mwea Spanya Brazil ai Brazil Spanya makuli mawiria mpakana pana katana kutole sana mpumirana primera parte 0-0 nemo niwenda kumpali na ngoi studio se kutipan hawe sinomwe Fique na sila, Sanchi, Cauchino, Sanchi, Patrícia. Para amanhã, se tributa e salário.

Rani kwe mwonsa na muna tiva mbukira mhimpa za kusiana siana nkati mwa maprovinsi ya Tete Sofala na Manika Nkutuma kwa mabasatwa masenzekero Lero pana chondo champira pakati pa madziku wa Belgika na Egyptu Egyptu ndi dziku ya munu muntunda wa Afrika

0: Pinonge fe pino apita kale mapindi mangas mapindi kumi na mamgwera mgwera ache. Mokonda kude mbuka hapa tikupangeni kuti apale ya nziku ya Egyptu pakonga pana Kortoes. Mwengetseru wachi makumeru nebozi kuna Kastegi, kuna Brandoni. Mwengetseru wachi makumawiri na ushanu ndi Ngovi, Thomas. Ndi mwengetseru wachi kumina ucheshanu kapitao ndi Telemans. Mwengetseru wachi makumawiri na unae ndi Amadu. Unoe tia sadzuke na zina ya Onana. Jeremy Doki ndi mwengetseru wa chikumi na chibodzi. Kelvin mwengetseru wa chinomwe. Leonardo mwengetseru wa chikumi. Kumi na unomwe ndi Charles. Mwenye nsoka wa Egypt, nsoka wa muno muntunda wa Afrika. Wapakana tene pa pakonga pana Mustafa. Na mwengetseru wa chimaku mewuri na utatu Ibrahim Lashini pana Muhammad. Kuna foto mwengetseru wa chikumi na chitatu Fatif kumi na chinai. Atia kumi na chifemba. Mustafa Ziko kumi na ubonzi. Kapitao ndi Sala Omed Sala unoyo. Mwengetseru wa chimaku mewuri na wiri ndi Murmoshi na Ashori mwengetseru wa chisere. Mfundisi wa nsoka wa Egyptu ndi Osam Asani. Ndi mamu na wapiaka maku tironge maku mashano na pifemba. Unoyuti atoma kufunzisa nsoka wa dziko Egyptu. Pansiku zita ndhatu ndhanda ya Mazzaro 6 de Fevereiro chaka cha pikubiri maku mawiri na pinai. Kulonga tenepa na piaka piwiri na mezi minai. Alikufunzisa manejo nkati mwansoka ushu wa Egyptu. Mwenye ndi mwana wa munzinda wa Kairo nziku ya Egyptu. Mfundisi wansoka wa Belgica ndi Rudi Garcia mwana nziku ya Fransa. Ana chaka chibodzi na piaka ntironge na chaka chibodzi na ndanda zishano. Alikufunzisa nsoka ushu wa dziku ya Belgica ndi mamuna nkulu wa piaka makumatandatu na piwiri vya kubalwa. Misoka miwiri shi ya tibula na kare kwa kukwana kangasi. Kakukwana katatu. Katibulana kakukwana katatu taitaika nai. Yatoma kutibulana pachaka cha chikchibotsi makumafemba na makumawiri. Belgica tingindiwa na Egyptu na mipira mitatu aweni diswa ngombe. Chaka cha chikchibotsi madzana mafemba makumafemba na pifemba. Belgica tibula Egyptu na mpiro bodzi. Anzao disu ya pakabonga. Pachaka cha pipiri na pishanu. Belgica asosotiwa na Egyptu na mipira minaya aweni diswa ya ngombe. Chaka cha pikipiri makumawiri na piwiri. Belgica aritwa pontho na Egyptu na mipira miwiri awene ubodzi. Ndipyo pidachitika kale lero pano ndi ulendo wa chishanu misoka miwiri ishi kutibulana. Mwenye nkutoma kuona nambo mumapika makulu asechemerwa Copa do Mundo. Malodza da onefe lero Cabo Verde aburuka chibalebale na Espanya. Mwenyeti kunkonwanga ushu wa majo nendiri ndeka nghabe. Kuna nkwatu kilibyo Marcus mwachimwemu nkwatu Feliciano Diego kutoma kusasanyika kuti tukupasireni pili pionseni pili kuchitika mutando. Eshe ndi tando ya Lomeni Field Stadium mkati mwa dziku ya Estados Unidos de America. Kilibyo Marcus kodi mpianji pinafunifi kuona pakati pa madziku a Belgica na Egyptu Masses. Pide pide chitika kale pa ulendo unai wakutibula na madziku mawiri hapa. Madziku mawiri anaolongefe hawa Belgica ndiye atironge aluza kakupana katatu.
1: Usiku onezo Joe, usiku Feliciano Diogo, usiku apeso nyumba mifero Erad Mosambik. Shadidi ninga mwalera kuti Belgica idaluza katatu pa masenze kumwede shikala na na we Egypt, Egypt ni madziko la kuno kwa Afrika. Tukudikira kuti Egypto ishite ninga bzomwe yashita Cabo Verde lero. Cabo Verde ndi etyo samanyazi ningonzwa kumada ndakwa sha ya siku ya lero lino I Tunisia yomwe kwimina shiko sha shiko shino sha Afrika pamwe pampikisano mwe wa Mundial 2026 yasosotedwa na Suez ya mita mishano kwa ubodzi I pa pa mbogo smoza mwishidwe na moda mwe yasosotedwa imwe I Tunisia tashitisa kuti mfunzisi wa timu lumwe wa laziku lumwe la Tunisia afundisidwe pa masenze pa kuchesa pa kufunzisa kuchesa mpira dziko limwe la Tunisia tukudikira kuti Egypt ikwanise kuwina o yai ine lemera mphamvu ninga bzomwesha tashita Cabo Verde lero lino onezo jona Felsentioko
0: pamapindi 10 na matanthatu adapita kali ya wambani adaonewe kuti ali kutsogolamba pangono
1: shadidi tingafuna kuona pa percentage hapa ndikula kuti Belgica ikada para mpira kupata munomuno mule ikulatiza mphamvu yense kuti mpikisano mwe inga sianise na zvimwe zvinachitika mbuyo muninga kula kuti shadidi kuti pa aggregado ikaninga Egypt ina vantage kuposa Belgica
0: Pau peno kwatu Feliciano Diogo amalakali kusasanyika tikweneko peno habe kuna panga hapa Feliciano asati kusasanyika mwedini mwene utoma kunyerezera mianje pida chita ngondi ya Cabo Verde pintu marodza makulu
2: Inde onezio joti kuti usiku wa mwino na pombo abveseri wa Radio Mosambiki ine ninga muntu mbaduwe ya kuno kwa Afrika ndakomedwa kuno kweni na bzomwe rashita timu la mpira la dziko la Cabo Verde na hapo wazinji pa kuzerewera kumbaona mpikisano wa mpira wa matimu ya dziko la Spanya wene Barcelona wene Atletico de Madrid wene Atletico de Bilbao tani amwewa akaliwa kutairira timu la Spanya winango mwe ndikaona nao pabodzi koma shukuru nchakuti anzwalini mbiri na untu bwaife wanthu kuno ku Afrika likapikisana timu la kuno ku Afrika na matimu ya kwa azungu napo ife tina matimu ya nango yemwe linkati mwa madziko ya kwa azungu yemwe timba ya tawairira zifunika kuti tipendekere kuna timu lomwe ndakuno kwathu mbodzi onezio iwepo una muntu omwe umbakhala naye pafupi terepa ninga Bairo Matundu ngambo ya mkulu wa Zambezi iwepo kukaengana na muntu omweyu akati alikupokana na muntu omwe alikunampura iwepo nkhanda katairira muntu akunampura dzobzo ne ndiye Cabo Verde elatiza mpira omwe azinja khalikira lino wale omwe ambashita aposta pakutumikira mitedu etani ambate aposta amwe aruza kubiri lero linoli tambula kuti akhalikira lino kuti Cabo Verde ingalashita bzomzire lemwe mulumbwana pabaliza Vozinha alatiza kuti ni Vozinha di shadidi
0: Masezi ndingaramba pangono ena. Masezi tungachi ya kwira njinga lero aonesa chamuna chache mbakwanisa kupurumusa nsoka wa dziku ya Cabo Verde. Cabo Verde ati sosota kale mpole mpole kali ya pale ya Egyptu. Ane wati golo. Egypto, Egypto, Egypto, Egypto. Akwanisa kuchoma ndoi bodzi. Pakupita kwa mapindi maku. Tirongi kumi na mafemba na magwira gwirachi.

0: Ayamba bwino hapa Afrika ndiye natenepo tidigiri tuone kuti mzinkaratani mpaka na kupampa kwa uyu mpikisano wa mpira vesere wa Radio Mosambiki. Ni mpira umwe wa tolesedu wa bwino bwino na uyu mulumgano mwada vala kamiza mwerengo wa shisere wa timu la mpira la dziko la Egypto. Uyu ni Ashouri.
1: Ashouri aupima mwendidi mpira na mwenduwachi wa majo ba uyu.
0: Kurtua wapapaliza alibe kwa nisa kulipata.
1: Kurtua aona nyenyezi kumina standatu masomo ya mpira. Wapitida tu wachita kumzwemba iye atanda kupitamuna kuti ya umenye na shoko mpira. Pia chimwe ni ikangulonga kuti Egyptu ali kutsogora na mpira bozi Belgica diso ya ngombe. Takupangani kari kuti miso kamiwirishi ya gumana kari kanai paulendo nai katatu wa wina nipangone Egyptu.
2: Shadidi onezo jona filsia ndio kundukula kuti shadidi ii Egyptu lere funabuza homo zmojumu ii sokole kushirabzi. Kuna ifi kwa mwakunu kwa Afrika shimwemwe ni ingatwa makarela filasi ndio kwa kutu shadidi ifi wa senzi jifuna kutahidi ya matimu yale mwamba ndi wa senzi ifi na kwa mwema uwa mba Egyptu ni Afrika branka mashi iyo mbakunu kwa Afrika mbabalu watu nula kutu shadidi jifuna kutu tiwa tahidi kutu iwa kwa nise kuina zosi yala na wale mwe wale mba kwa Afrika tsulo mbabalu watu pangono tukuzinosi na kwa chumwa kushita tapesi iyo ada onandi kutu shadidi abo ikidwa boku la zere na anza wakuno kwa Afrika na sabo mjagushita tzao
0: anza tu uwa kwa Afrika tzuli ya inda kambu kambu kambu kakili bimarku
2: ipchambu kuna mambulini ni kambu kambu adi ya kondoruma mtu haluense iyo antrupa haluense mwe azu ayapasa kumbuyo azungulila kula kutushadidi mwepo ndimolini wantu jamu mkushita abze mkukonza wantu ni ngabzifuo jifu ni karanipa zula iyo mbu adanda uladi kula kutushadidi wale mbambalatu kadigira kutangada tandiza atandiza maziku ya zungu atitaya fibano aibu thawanwai kuti shironda shikada wawa
0: ndiye natenepo veseri wa Radio Mosambiki. Uyu ni mpikisano wa mpira umuli kushitika ku Estados Unidos de America pomwe Belgica ali kusosotiwa na Egypto pomwe tikule wapano zili kupita mhindi makumawiri na ibozi na tungunungunu tuashe. Ndiye natenepo walera ngonda kuna timu la mpira la dziko la Belgica lomwe lili kupfumbuliwa usikubunu wa veseri wa Radio Mosambiki. Ndiye natenepo dzwani kuti timu la mpira la dziko la Egypto lidavala bza kufala bzishena kuyambira kabudula na pombo makamiza. Ndiye timu la mpira la dziko la Belgica ili lidavala bza kufala bzifuira. Ndiye panopa aenda kuti akamwe madzi pakona kuti mpikisano mweyu mpata ulipo pandipe ya kutumai kuti ambabakapumire pangono aone mpata wakumwa madzi. Belgica ni dziko lomwe limbalale wa shirewedu wa sha francaise. Ndiye kuno ku Afrika abveseri wa Radio Mosambiki omamuli kuti bva panthawi zinozi dziwani kuti ili dziko la Belgica kubwera komwe lidashita nthawi ya tsamunda kuno ku Afrika lida dzapamba dziko la Republika Demokratika du Congo. Kuno ku Afrika kuna Congo awiri alipo Congo Brazzaville ndiye alipo umweyu Congo Demokratiko ayai Congo Kinshasa. Ndiye Congo Brazzaville umweyu akali manja mwa dziko la France ndiye ambalale wa Francaise. Ndiye mbo uyu Congo Demokratiko ayai Congo Kinshasa umwe kale kashimeredwa Zaire ambalale wa mbo Francaise koma nthawe ya tsamunda akali manja mwa dziko limweri la Belgica abvesere watu. Ndiye kale kale letulo kama shemera Congo Belga kuna wale omwe adafunza magole ya mbuyomu mabuku alayapata shimba ya wona alakaona Congo Belga ni dziko limweli lomwe tsapano limashimedua Republika Demokratika du Congo. Ni dziko lomwe kuna nkondo zomwe za usaya kubviseseka nkondo zomwe zimmalalini makamaka kuma vazua kwa dzikolo kubzigau bza Kivu North na pombo Kivu Sul pakona kuti dziko limweli la Republika Demokratika du Congo lidadara kuno kwene pansipashe ya umpaishi rico en recursos minerais mtumwebzo mbashitisa kuti nkondo ileke kumala kuna maguru mazinjitsa yomwe yali kupokana na boma yanango yali kupokana yoka yoka kupokera zinthu zomwe zili pansi pa mataka abveseri wa Radio Mosambiki. Ntongi wa kumweko ku Republika Demokratika du Congo ni Felix Tshisekedi ndiye tsinde la dziko limweri ni Kinshasa. Ndiye natinepo dziko la Egypto lili kudzauru kwa Afrika ndiye anango mwemba kuenda kumbuto za mapemphero ambalewa kuti mwana Mulungu Jesus Kristu adayambuka shifikambo kumweko ku Egypto pa madziko ya kuno ku Afrika. Uyu Jesu malingana na omwemba kuenda kumbuto za mapemphero ambalewa kuti adaponda dziko limweri la Egypto ili dziko la Egypto li tingati tuone nzinda wa shukuru ni nzinda wa Cairo ndiye limweri limbalale wa shire wedu esha Arabe ife tukulale wa shinyongbo ya telepa uno muna mstudio na bombo shisena ndiye shire wedu esha tushukuru kuno kwa Mosambiki nchiputikizi tono amwewa omwe alikumenya borawa palibi na mbozio omwe ambalale wa shiputikizi tingalale wa shiputikizi angashite ubunza kutikwa dimu watitani mkafuna kule watani kwa ma ntenepo abveseri watu ndiye natenepo mkabvali kawanza bzenselu ni tangula kuti mpikisano wa mpira ukalaba kaima pangono au akaona mpata wakuti amwe madzi ndiye amwakale madziyo alikubwelera hapa kuti ayambe kutsogoza masenzeko ya mpira mkati mwatambwe pomwe tina mphindi makuma 2 na zishano 25 minutu ndime ya kutoma mbati primera parte Belgica 0 Egypt 1 pano pa bola linalombwana wakuno kwathu ku Africa awa wa timu la mpira la dziko la Egypt Ushfaraos analo bola mbali ya boko la Madidi alombwana wakwanisa kuyambusa mfunde omulugawa tambwe katakati akanalo bola walombwana wa dziko la Egypt kwa mamenya kuipa achosa kunja atatusirana mbalombwana omwengonda walera kale usiku buno alombwana wa dziko la Belgica pakati nakati ya tambwe analo bola walombwana wa dziko la Belgica katatsanda kufungula kuendesa mbali ya boko la Madidi kwa mabweza pomwe mbuyo pakona kuti Egypto akwanisa kufunga mikondo yense akwanisa kufunga gwala la Hormuz lomwe latenga mbili kunyanya kumwe ku Iran koma lafungulidwa pakona kuti Iran na Estados Unidos ya America verana kuti ifungulidwe Strait de Hormuz ndiye natinepo zvakomera azinji padziko lense lapansi pakona kuti mbuto yemweyo ni omwe imbapita na shitima zizinji zakutakula mafuta ya moto ambati na views ndiye natinepo lekantone Belgica kochesa kuna mulumbwana wa dziko kula Egypto mbali ya boko la Mazere ningamo mwali kumenyera au alumbwana kwa dziko la Belgica omwe nzinda wa ukuru ya tsinde la dzikolo ni nzinda wa Bruxelles tsinde la Union Europea wa bwesedwa munumbwana kwa dziko la Belgica wafuliza pito alibola washintu panopa bola lika na amwe alumbwana kwa munzinda wa Bruxelles dziko la Belgica lekantone alikutsanda kuchikija fungula kwende sambale ya boko la Madidi achosa munumbwana kwa dziko la Egypto panopa bola la shoka kunja atatusira nemba mwe alumbwana mwana vala makamiza mafuira makabudula masipa wa dziko la Belgica omwe alikusosotiwa usiku buno abveseri wa Radio Mosambiki pakatakati ya tambwe bola linalumbwana wa dziko la Belgica afungula kuendesa mbali boko la Mazere analo bola alumbwana wale kantone alikutsanda kuona kuti mphaponi pomwe angakwanisi kubapatiza abweza mbuyo mulumbwana pakuona kuti Egypto amara kufunga njira zense la bwerera pakati nakati ya tambwe bola likana amwe walumbwana kwa dziko la Belgica omwe ali kusosotiwa usiku buno abvesere uyu ni mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko lense la pansi Jeremy Doku mulumbwana mwamba checheresa mpira ku timu la Manchester City analo bola lekantona likusaya kuti ampereka kuna yani alumbwana wa Egypto achita kuonesesa buno bwino ndiye lamenyedwa bola lili nzaulu aika pa nkhombe mulumbwana wa ku Egypto wagwesedwa ine ndaona ndiye wa ku Belgica kada tizimula bwino bola kurtua wa kocha pabaliza ufuliza pitu wa leo bola liprekedwe kuna timu la mpira la dziko la Egypto Kilibe Marcus
2: Shadidi Feliciano Diogo huyu la kada minyalu wa ku Belgica wakura kuti nyokochira bwazo wa ku Egypto akhali ya tentu ya kocha iya kada ishita zimadzondo kada nzondo la manza ashe ndukula kuti pana chirango shimwe chifuna kwa sido kuna mwewu wa ku Belgica na kuona kuti ampite mapundi msakuletsedwa pamasenzo ya mpira Feliciano Diogo
0: Ibzombo nkona malini pomwe tina mphindi makuma 2 na zisere 28 minutos walera ngonda kuna timu la mpira la dziko la Belgica lomwe likusosotiwa usiku buno na timu la mpira la dziko la Egypto tilewe kuti Europa alikusosotiwa na Africa pomwe azinja kadigidalini bzobzo akabva Europa anzusisa kuti ku Europa bola limakona kumweku
1: ndikweku kudabalwa mpira kanonga mache bola alikweku ku Europa bankhondi ya Belgica kuzungulira nawo mpira nkonwa wabzere ningamuna menyewa pali ya wangu zao makabudula mbaku tipa makamiza mbaku fira mpira wabuka kunja nati ya ponye na manja mbabuzi bozi ya wangu ya Belgica
0: ndiye natinepo inde bola tengati tuone linawa alumbwana wa dziko la Belgica analo bola alikutsanda kuona kuti nshani chomwanga shite wini Jeremy Duku bola alilekerera la chosedwa na alumbwana wa ku Egypto atusakale makakulumiza pakona kuti alikuluza alumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica analo bola pakati nakati ya tambwe aima mulumbwana afungula kuendesa mbale boko la Mazere ndiye natinepo nthawe mbo zili kuenda chipfuwa mwa pangono pangono ilikutsanda hii Belgica kwa ma Egypto yatenga
1: haba baika pangono basi ankhonde Belgica auba ramba pale Egypto ucho adakwanisa kumwesa ndoya maskatelero ashauri unoyeti ya uzungulira nawo mbwenye atamakana kufika mbangoni ya Belgica kapita wa Belgica ndi mulengezero wa chisere ndiye adaubusa mpira kunja na ipya nati aponya na manja pankhondi ya Egypt wa dzukulu wa farao amwe kukonda kudimbuka ne waponya na manja kumkono wawo wa dzere nunga muna menyeo apereka mimba kati na kati achinjanzana apereka kumkono wa madi mba nkhondi ya Egypt adzukulu wa farao ane wasafuna kuonesa ticha muna chao maskati ya lero apangizi kuti kuno mkuntunda wa Afrika kusagwiwa ambu mpira mwakutiza kuno mzaone haukamula mpira mimba kati na kati adima na nsolo mpira wabuka kunja anati aponya na manja mbabozi bozi ya wapale dziku ya Belgica
0: tusira nakale ya walumbana mbale ya boku la madzere nga momo alikumenyira mbuyo alumbana wa aliwisuisu alumbana wa aliwisuisu misozi kuyamba kugoga pakona kutari kusosotiwa usikubuno pakupsolesedu wa mpira ubozi mbusi kukuno kwa atu kumosambiki kwa makumweku kwa Amerika zua likalipo ayai kukakari kutikwa doka tapano papa tangwe la kusiana kwa fuzo orario ndi natnepo zilikupita mhindi makumatatu 30 minuti nutu ndime ya kutoma ino Belgica 0 Egypto 1 United Europa 0 Africa 1 panopa bora lina alumbana wa timu la mpira la nziko la Belgica mbale ya boko la madzere ningamo mwali kumenyena kutsogoro awa alumbana alikutsanda apereka kuna mulumbana msipa wa timu limwela la mpira la nziko la Belgica wini Jeremy Duku mwemba chichiresa mpira kuma Manchester City la menyedu wa bora kantona la shoka kunja
1: wabuka mpira kunja nsire wa kunghoma kada kwa pula mpira ushundi fori kapita wa dziku ya Belgica anewa kudziwa mwadidi mwene kutia nkhondi ya Egyptu nkhabe kusenzekesa mwenye malodza pangizambo apale asalungana ife chizungu kenker kenker mpunga wapya nkhondi ya Cabo Verde apangiza pakwecha kuti ife pano masezi chizungu tisajironga imwe nkhondi ya Espanya ife pano ngakonda kupoira mwadidi tinakwikhani macha cha mmaso alikunzenzema mphalushu wa dziku ya Egypt ngomulekezero wa chikumi na chinayi tingati tuone hapa posposi ndi FATV ndi eti akadadzondoliwa na ibe mpira waenda mmendo mwapale ya Egypt tilonge dziku ya Belgica
0: inde onezio tingalewa kuti madziko ya Africa dusul na pombo Tunisia yalibe kupita na mwendo wadidi kumpikisana umwei wa mpira lapita bwino ndi mwere timu la mpira la dziko la Egypt Costa do Marfim na pombo iye Cabo Verde omwe alatiza luso la kutibwerani mudzaone kushipande shampikisano mweyu omwe nkuyambiratu pambiri ya dziko la Cabo Verde kuenda kumpikisano wa ntundu mweyu kilibi Marcus
2: izombo kuna mbuleni Cabo Verde Costa do Marfim Cabo Verde Costa do Marfim Morocco ni mwenye niyo epita buino na kuona kuti shadidi Morocco ida nile mena mpangu na Brazil bozi na bozi i Costa do Marfim kumanda ndakwesha ya Zuloi ida menya ya menya ya menya Ecuador kumpira bodzi kwa si ndikula kushadidi matimwea ya latizadi kuti ya kulatiza kuti Afrika imba chachesa mpira kuposta ntainango ku Europa
0: ndiye kuno ku Afrika ule ndobuno kuna matimu 10 nkuyambira tumbo Afrika kukhala na matimu 10 yali kusala nango kuti yapite ntambwe wene Ghana wene Republika Demokratika du Congo ali kusala kuti yapite nkati mwa thambwe
2: ibzo mkhona mbulini Felician Dogo nsuku zubirazi ndikudziwa kushauno pa nsuku 10 zinomwe Republika Demokratika du Congo yenzamenya na Portugal ina nango mwa kusala
1: chondo cha mpira chondo cha mpira
2: ibzo mkhona mbulini ungadapita unangu wa shwiri wa Egypt.
1: Apata nkhodolo mwanampale apata nkhodolo Mustafa Ziko apata nkhodolo tangwe kalinao mpata wa kuchoma ndo ya chwiri ya nkhonda ya Egypt. Tukupangeni
0: nikanto onezi tangula kuti Courtois pa baliza alamba kupsolesedwa
1: Courtois tamula nkono ubozi bwati kukundi na mweswe ndo ya kutoma ndikwe kule basi anewa zindikira kuti nkono wacho wa madyo ba Courtois kanonga asapatwa na uyu na njetemera mkono wa madyo na ipe usosa mpira uba mba nkoni ya Belgica
0: analopola ni Jeremy Duku mulumbukana wa timu la mpira la dziko la Belgica wapingiwa wakwa ine ndaona na pombo kufuliza pitu waona mpopo omwe
1: ine pano ndaona ambo kupita kwe kule mpa kupita na matizora
0: kadira safrauli ni manja
1: ilikubuka ba uyu tepa nikusaka dzinache nyakuliza pitu onseni nikusaka madzinao ngajiti timu za pandina hapa nakupangani kuti nyakuliza pitu ni mwana wakupi mwenye noyo yapereka kadi ya kutoma kuna mpalo shu mlingisero wa chikumi na chishano taiwa dziku ya Egypt
0: ibzombo nkuna malini kwa manguyu wa chikumi na wa shitatu
1: ngumayu mga zamalizina upita kuiva foto ndiye adapita ndiye Ameji foto apita mwakubambanya mwakuponya ntemu wa masinsikero wa mpira kukubanda miendo na ipyo amalisira kukujula kadi ya ntundu wa safarao.
0: Pano pasiri kupita mhindi makumatatu na sinai 34 minutu njime ya kutoma ino alikusosotiwa alumbukana wa timu la mpira la dziko la Belgika alikusosotiwa awa alumbukana ndiye natenepo alikutitani alikutipola liplikedwe kuna alumbukana wa ku Egypto makamaka tsindelao nzinda wa Cairo.
1: Mzinda wa Cairo ndi tsinde ya dziko ya Egypto ana wapa kupita kwa mapindi 16 mpale usho tingati tuone dzinachi ndi Ashori. Ashori ndi yakwanisa kukamula mpira na mwendo wa madi mbwendera tukamtsonsona mkati mwa Mangrade anazonderwa na Kortwa na ipo Egypto kunzenzema nawo mpira amenyezera manungu mankhondi ya Belgica ndi yauba hatitakuta tikwenda nawo
0: analo pola alumbukana wa timu la mpira la dziko la Belgica mbale ya boko la madzere ninga momwe alikomenyera mbuyo alumbukana nawo atsanda kufuna kwa benda alumbukana wa ku Egypto ndi akocha alumbukana bola lina iwo
1: au gwandirira mpira ati ushungwathu amenyesera manungo mphole mphole amenyesera pontho mmendo mwani mwa pale ya dziku ya ya Belgica uno ya khaliani mphampo tingati tuone ndi Kasteni. Kasteni ndiye tera kwanisa kumenya mpira mbubuka kunja na ipa ponya na manja pa nkhondi ya Egypto adzukula farao apereka mphimba kati na kati dududzi na kuna khongawo uno ya nati chinjensana aona kuti kutsogolo kwa mala kufungwa abweza nduli pangono apereka kunane hapa kuna Mustafa mulingeseru wachima kumawiri na utatu mpale wa pakonga unwe ya sati kukujula tayu nendo ibozi nsiku wa lero alikupasidana kwa achi zenda ningana hiri njakuipa pikulu kakamu alikusenzeka pa muno mwa konga angauba mpira mkonde Belgica hapa no tinatitilire kulira maliro mwenye ukamula mpira endesira tukutsokolo adima na nsolo mpira wabuka kunja uroko tamba mkonde ya Egypt tinongi mkonde ya Belgica ndio waponya na manja
0: tusira nakale mpale ya boko la madzere ya walumbukana wakumwe kukwe Europa umu alikusosotiwa usikubuno alikuishita kufamba ninga kuti alikuwina dzense kuti akwanise kuona nkuponi kwa mwaya ngamenye ili bola kuti liende akalipakanda kati ya tambwe awa alumbukana ndi alikutsanda kupasirana pakona kuti Egypto yafunga mikondo yense alibe kwa kupita nako awa alumbukana wa timu la mpira la dziko la Belgica akwanise kupapatizisa bwinobwino mpira ndiye natenepo alikupulika kubaliza kwa mukulu kochedwa na timu la mpira la dziko la Egypto alipamwepo mulumbukana wa dziko la Belgica tsanda kufungula mbale boko la madini koma pana mulumbukana mbodzi wa Egypto omwe adagwa ali kubvumvulika aimisa mpira alumbukana wa timu la mpira la dziko la Belgica pomwe tina mhindi makumatatu na standhatu 36 minutos ndime ya kutoma ino Egypto alikutidzimura Belgica ndiye natenepo taona apa pita kuipa mulumbukana wa timu la mpira la dziko la Belgica omwe adzondola mwanzashi wa dziko la Egypto ndiye natenepo apa tingati tuone apa post nthawe zikwenda zichipfuwa mwa pangono apa ati ngati tuone abveseri wa radio Mosambiki usikubuno alikubwerezera mpira omwe wapsolesedwa pakuchita kumenyerana patali uyu mulumbukana wa timu la mpira la dziko la Egypto uyu ni Ashori ndi natenepo bola likhalenda kuna Kurtwa apa baliza pa dziko la Belgica la shosedwa kunja na amwewa alumbukana wa timu la mpira la dziko la Egypto ni mbali ya boko la madidi ningamomwe alikumenyana pakati na kati ya tambwe tusitana kale awa alumbukana wa ku Belgica pakuona kuti ali wiswisu akomiwa kale nchinkho ibodzi ayaya kwanisiwa kale mbama ibodzi pano pa bola likanaiwa likutsanda kuti aonembo pinango angakwanise kubwezerambo mbamambo ndiye natenepo bola likanaiwa koma bzinthu bzanesa dzomphola Egypto bola nalo
1: achita kuidzomphona pale a dzukulu a nkhondi ya farao awa amewaberwa mpira upereka mbanja mwa nkhondi ya Belgica mphole mphole kuna ngozi
0: atenga lumbukana wa ku Belgica likantona likushedwa nthawe zikupita Egypto ili kufunga mikondo yense ndiye natenepo afungula kuendesa mbale boko la madzere likumwekwa ikhandzaulwa atambira bwinobwino mphole naye Antoni Shibansibansi atazira atenga lumbukana wa ku Egypto bola labwerera pomwe kuna Belgica. Belgica inalo bola ili kufendera kubaliza Lekantoni abweza mbuye pakona kuti Egypto afunga njira zense awabweza mbuye kuti achite kubwera ulendo bunango aone kuti mphaponi pomwe angasiye bwanzo mkwambaliwa kuti akwanise kupita awa lumbukana pano pa bola lili mbali ya boko la madidi ningamomwe alikumenyera kutsogola lumbukana wa Belgica Jeremy Duku ashinja kwenda mbali ya boko la madidi azereredwa mbali ya boko la madzere Antoni lapita bwino bola alumbukana wa Belgica limenya lili nzaulu mbana kulumiza kumoka amoga pomwe ndi watandiza dziko la Belgica alimenya bola kocha alumbukana wa ku Egypto kocha alumbukana wa ku Egypto latawiridwa na alumbukana wa ku Belgica, pa nobody na iwa numbrana wako Belgica paka nagati ya tambwe, wakwesedu wa munumbrana wako Belgica, wako friza bitu, alikule watana, alikule watibola, liprekedwe kuna ziko la Belgica, Trossardi wakwesedu wa Trossardi ndiye natnepo, akada salabangono onezio yuta kale trasada.
1: Noe mba nakala di trasada, supada kutetiteme mwenye ana zukuru wa farao, alikukonda kutemiwa chitiratu kubandirira, matanzwa mingo nsenerene, chitia kuhika duzduz na pa konga inazonderwa na mpalushu Mustafa. Taipio mpaka na chino, Egypto alikutibula, alikusosota, alikuburumundisa, alikukoma chikondi chankuzinya pale ya Belgica ni wapita mbupo ontomu, mbutu ya mkoto kutitza kuna mbuza unatima na nsolo mpale ya ziku ya Egypto, haubampira, hakuenda na ukunkono wa mzere, anate kia kia ukutoma, mangbandali ya kweswa pansi, nyakuliza pitu waona, ifepano taunambo, na ipio kunati kupere kwe nchunuso mpira wabuka kunja, bauyu, uyu ndi ibada kwa nisa kuchoma ndo ya ngondi ya Egyptu. Uyu ndi Ashori, Ashori agbapansi, alikupemba chipezo panangu anati alamuke kuti mpira usosiwe pondo. Ashori alamuka, alikupanganzachi kuti mjadidi muka mule mpira ucho wende kusogolo tangwe pananchunusu, nchunusu wamenywa. Habweza nduli pangono tangwe kusogolo kukunjira zonse nza malakufungwa, ngondi ya Belgica malakufunga, mikondo nzene mpole mpole, alikunenzana mwenye mpira wende datu mendo mga kurtua makunda kulembuka pereka kuna nzachi nya kufundu lila konga.
0: Alikupastira na bunabuino awa mbuyu alumbana wa timu la mpira la dziko la Belgica pamoja na mhindi mako manai zandime ya kutoma ino kutsogolo kwa atlatize nzingase somwe ati atimizile pagona kuti akhala bakaimisa pangono ashiona mpata wakamwa madzi awa alumbana wa matimu mawiria walera ngonda kuna timu la mpira la dziko la Belgica akochesa una Trossard ndiye natinepo bola la shoka kunja dzaibira Belgica dzishikomera Egypto.
1: Egypto ati takuta pikuru kakamwe kodi kilipi Marku shukona kuona kwako nyakuliza pitu shwa na timizira mapindi mangazi ndava kuti iwe kwa patwa na nzimu wa mprofeti nziku zino
2: unezi chona kuona kuti na mbali mwe ya kukumisana kushika mamazi pina kupense mpindi zitatu wa yezi na yezi inga timizidwe na sambo mwe ya kumatimizira oh mpereka mpata kutu amwe akajezi kukosa
1: ndimu mwe ni Belgica
0: ndimu mwe kushitika hapa telepai Zidi zikale mbo fotokopi ya kwa tukunu mpikisano wa Mosambola napo sekunda divizamu titi timbaone mbo kumbayi misa shenda kama mazi.
2: Shadidi ninga onezo jo na filisa ndiyo na kuona kutikunu kumbatenta kwenye kwenye unzu wakale filisa ndiyo kubzimwe pida emba kushitika pomida oneka kampionatu mundial du klubi ne pida emba kushitika pida mida minyoka umaye kundola kuta akai misa wana onezo jo na filisa ndiyo kula kumeku FIFA ya kwa nisa kuona kutishadidi walumana kakala kuina ambafuna zo kutentantawe. Apa unga tenta mhindi zishano penu ukalipa bwazi ndikula kuti ninkanto para timu inango ufuna kutusana manja mhindi zishano ukusali ndipo chatu samanza
1: au bambira nkhondi ya Egypt adzukulu wa farao wakusenzekana kunkono wa majo nungana wenye onjera za mara kufunga kutsogolo abweza po ndundulimba numphanzera kati na katu na gawa thandwe ishi aenda kuthandwao na ipi pereka mpimba ya pakati ane wali kusakana kusaka njira kuti endese kutsogolo akupasa nzaje pepi ninji pia uzende basi kanene ba huyu tingati tuone mlingesero huyu ndi Atia, mazina nango, mamunambo na kalandia, Atia. Atia, menyamo uzende mpira mbuka kunja na ipi angkondia Belgica timbatu noyu.
0: Inde bola linalumbana wa timu la mpira la dziko la Belgica pakati na kati ya tambwe alikushita kufamba pakona kuti Egypto ya mara kufunga njira zense ndiye Belgica ilikutaza kuti mpira napo ni Kevin De Bruyne uyu analo bola mulumbana mwamba chechelesa mpira ku timu la Napoli mbuyomo akali ku Manchester City ndiye natepo atenga lumbana ku Egypto
1: alikunsense manawo mbwenye ukwandirira pontho wa nkhondi ya Belgica
0: pakati na kati ya tambwe apereka kuna Kevin De Bruyne lekantone uyu mulumbana mwamba menya bola ku timu la Napoli ku Italy apereka kuna Jeremy Duku wa Gwese Edwa wakufuliza pitu ati nkuna makwano mano mukani
1: ati nkabe pondawa mshadidu ulamuke yembo baduku aona kuti duku wanga inga oda pano pina nipasa manyazo ulamuka ratu kakatu mwenye baba ika pangono basi ya nkondi ya Egypt upereka mpira mendo mwa pale Belgica nanji mboza kada mangbandale na ipi unchunusu wa soswa
0: tinambindi makumanai na zitatu kwarente treji minutus walera ngonda usikubuno kuna timu la mpira la dziko la Belgica lomaliri kusosotiwa pakupsole sedu wa mpira ubozi panopa bola lirimbali ya boko la mazere ajesa lumbana mbwana wili ui munu mbwana wako Belgi kaleka ntone apasirana buna buino angapimi na patali pinango angapsolese koma munu mbwana papaliza we Egypt wadapenya
1: Mosafati mpira mbanga nsenzema mbaulo kote dato mpira mwakona kudimbu kapasira nzache kunkono wa majo mawapali ya Egypt wanewa halikupa mangbandali wati nghabe halipa wili angonia Belgi ka iye kanene halipakati na ipio haliku nsenzema mpira wenda mendo mwangonia Belgi ka haupeleka pondo mendo mwadani mbapali ya Egypt hazukula farao ana muno timwe ntunda wa Afrika maseze ni mbazungu kwa chendie akafiri basi ndia akafiri tangwe mba ntunda unu wa Afrika halikupasana mpone mpone anati apite mugute ikulu ane waona kuti njira zamala kufungwa angonia Belgi ka funga mikondo yonse nenene hachita kuika pigu pikulu pikulu hadima na nsolo angonia Belgi ka halikupasana kuti abuse pambuto kugoswa na ipe ubapo ntompira angonia Egypt halinao mpimba kati na kati halikusakana newa abweza nduli pangono mba chinchansa anabusa mkono wa dhele mba ponya mkono wa majo pole mpole amenya nkati magute kuru akadadima na nsolo angonia Belgi ka ambenya babaika anewa babaika mbozi alikuburumunda kupemba chipezo na ipi nja kuliza pitu watipana nchunusu upere kwa nchunusu utuwele kutsuka nsolo ushu wadapita mama amponda amponda ba huyu
0: onana
1: apondiwa na ba marmosh waponda nzako kawiri katatu tepalo na msina kubanda chara nzako kubanda chara kunati kupere kwa nchunusu tuwele kutsuka nsolo pale Egypto hawa angkondi ya farao apita mama zondo ule ndodo
2: ibzo mkona mbuli nonezo jo ui marmusho mwema menya na kubwa chesa siti na aplodzi na duku apita ni mama zondo apita mwanzashi
0: mhendi zinai za timiziriwa
1: andi mapindi manaye ufuna kulotera iwe
2: biyako ibzo mwema ine mwema zinaya zitatu
1: iyo katalonga zitatu siyana pangono basi na ipio angkondi ya Belgika na umpira
0: hinde mbali ya boko na mazere terusadi ya ikakusokoro achosa lumbana wa kwe Egypto ndi aga timizira pomwe kuti zimula kutuli endiretu kutali bora la mwere la pomwe kuna lumbana wa kwe Belgika mbali ya boko na mazere uini Kevin De Bruyne legantone munumbana muzomporela lumbana wa kwe Egypto la shoka kunja atatusirane mbalo

0: kumbuka kali Jeremy Duku omwe atsanda kuti dzimula na mwendo washi wa Madidi uyu mulumbwana uyu ngakuno lini ku Africa uyu achita kutawa chenda ku Belgium kuti era bzabwino kwako kwa zungu
1: uvambo dzina che Duku Jeremy Duku une kanonga madzikwa ne yako uyu
0: une kongo kongo kongo
1: ne jere ni jere uku iye tangu mbakutsvipa
0: yinde
1: uonekera kuti ushungwatwa munhu mu Africa aenda kwe kukasakambo manera manera
0: dziko limweri la Belgium pomalira bwera kuno ku Africa achishita conference ya de Berlin ku Alemanya ashigwatirana madziko ya thuya shikirana malire
1: pasanambo pyao
0: beri shikada ndo sankhula Republika Demokratika Dukongo ekharenda kwana thangolo kuti adabvunika daona kuti lidadala kuno kwene dziko limwe pansi
1: ndakhuta nape pili muno pyande kwana
0: nkhusira one Inglaterra one France one Portugal ashigwinyana gwinyana gwatirana gwatirana one Malawi one Zambia one Zimbabwe amwewa wa Belgium kati takwana Republika Demokratika Dukongo nimkumbuka omwe Jeremy Duku ngakumwe ku Republika Demokratika Dukongo
1: mbakwe kukona kwanga mbakweko ari kunenzana wa pale apita kali mapindi mawire na mambwera mbwera acha salira ndi mpindi bodzi na mambwera mbwera kuti mapika wafike kumapeto mpira wabuka kunja anate usose mbani anate usose mbapale ya wangonde ya farao kuti wende nsogolo mpira ya ku uyu ndi mfundisi mfundisi alikupanga pale achi kuti mpedidi mfungi njira zonsene toera azungu lero aone malodza anate akwapuliwe na pale ya kafiri takupangane kali kuti Belgica akwapuliwe wakali kwa kukwana katatu kwa kukwana katatu awene ya kupapula Egyptu kabodzi basieni kulonga kuti tingati tipime mpamvu za madzi kwa wili hawa hata yu honani basi haupereka mpira haupereka mboli Kortua apulumusa apulumusa Kortua pale ya dziko ya Belgica asenzeka kodi kilibyo defesa amba sakbate pale defesa chita kuipereka mpira defesa
2: shadidi onezo jo asuntha mpira mokusaya kuona kuta kusunthira kuponi iya khalipatali na bwazi na patali na Kortua andosuntha iyo sekudziwa marumucho khalofubalo pangono ngono ngadakhala inshipido ikuwina mpira miri
1: pano ningada kuwa goro ya chwiri marmushe ndieti ababaika pangono basi tani mimba mkali renche renche mkwani ya Belgica tangwana akanyerezera kuti nyakuli zapidu mbadalonga kuti forward shock
2: izo mkuna wapulina
1: na hibyo nchunuso wakanto wa soso ana omba pale wa marmushe manya nkuira menya kutokola timala solo wa pale adziku ya Belgica hautambira pale Egypt mkule mpole hali duzi duzi na gute kulu mpira wabuka kunja wabuka kunja mpira uyu Brahim ndieti akadansensema na hibyo kuna nchunuso nango wakanto nchunuso so akantu mkono wa maji nonga mnamenyera hankhondi ya farao alikunsensema huyu ndi Mohamed Salah kapitao mpale wa sagba mwadidi mpira mbwenyelero pano kanonga toa Salah lero atoa kuna nchunuso wa kantu alikunenzana mkati mwa gute kulu ausosa uli chizulu zulu pepirinja pale mwe munandipasa matenda ndima imwe pale mwe
0: ya mana ndima ya kutoma
1: ya zafikira tukumapeto tae hehehe kodi onani basi kurtuamba da kon ba uyu kuchimwana kuona mulengeserwa acho achikumi na chibodzi taino unoda dimana nsoro kuti mpira ubuke kunja pano tingadakhala tikukuwa goro ya chiwiri amunamwe kilibyo tipange pidzwe kutomeshi yafamba tani
2: unezi joo tukona kuti shadidi mbali ya kutomai ya marabwino kuna Egypt tunakona kuti ya kwanista kucholesa mpira mashi mpira kwenye kwenye uli mnyendo ma Belgica na kuna kuti Belgica shadidi ni potensia ya masinze kwa mpira kwa Europa ne pamulo kuti shadidi pa makonfronto direto ya mwenayo Belgica shadidi imba kare kuti dzimuliwa uwe ya dzimuliwa katatu ishina mboka bodzi lero Egypt ya bwira na mtudziri wa sikuti fano mwana tumafika tumakafika kwa pfumbula nita wafika kwa tolesa mpilo bodzi mpano atipa kana napa mpila yu kalibuno bwino kuposta kumoko pzombo mzeshtika juna kuna kuti Belgic Egypt ya kwa nisa kutolesa mash mpikisano wa mpila kwa lili ukala tsokolidwa ushonidwa na Belgic ndi kubwa kwenye ii muli mwa kushita kubera Egypt mpikwa nisambu kutamanga kwenye tsokole kuti itolesa ningakona kawiri kensi kashitika kanto ambati kanto kwa sikuti vamen kashitika kuti uyu marmush pangwani ngono angala kwanisa kutolesa na kwanakona kuti Kortua waya pambara wa zungu kuti Kortua sawe ushpapesh ando mwaka Kortua unezo jo amba apapimiwa ana mpimo zwiri mbati doish met
1: ni mpale wakula hapa nizangalashi wa mundu
2: waona amoga maji ule kwa nisa kusunta mpira ushibula kwa zika zangalakala angala kulesa wa mwe Egypto

0: Jinta ili kalini moda ulipu kutuwa kukulisa tu mapumibia ya vatsolo.
1: Onore asamenya galinye kumenusha.
0: Iye zama kuna ambulini.
1: Kutu mkolese uminichi pasipasi.
0: Pasipasi moda aminye na ulu wana. Iye akwanisa kutamangira mpira mashari kundi kwanisa kutia
1: pati. Atamula mkono wache ye wa maji. Atamula mkono mwenye mpira ndi watamangana kuenda kamsonsona mangaradi.
0: Ukabwira na mhamu. Ndokula shadidi onezo jom piksano mwe uli moda mwe na kuna kuti. Enshi vitu shadidi ya tole sadi iguina iguina guino. I Belgica ya tulisiwa pali mtumutu nangu mtungashitiki kutikula kuta azifunzi so matimumairiwa akuenda ka likaona mburo zomwe zili ni buino
1: pali kuponja ndi papi
0: kutila kwaniste kuwa puwa makutu onezu jowe senewa azinji pumweba amamenya kwa Europa
1: aha na iwombo apale mbo Egypto hawa asa gbambu kwa kuku Europa maka kutangu yanewa makafiri ya zungu
0: idramu kuna mburi amwewa anziwa na ninga kuponikara kuti marmushu na marmushu na tuku amwa Manchester City ndikula kuti amwa madzuka akhala pa Philadelphia ndikula kuti De Bruyne adamenya ku Manchester City ambadzuka kuti umule ambachita shani tsano ndina kumenya kunapa
1: kugoswa
0: idzo mukuna ambulini ndikula kuti shadidi mwakubzisesa timu ya Egypt kuti kwanisa kuina tikudigira kuti i kwanisa isokole shwina kuti ifano kwa Afrika kuno tikhalwa kulemerera tione kuti matimu mangasi yakwanisemba kuenda mbali ya chuira mbati za sezavu mangasi yemwe yambwerera kumwi ambwera kumwi tino rambira iwala shwa kuno
1: ya ipa njine ya nkhonde ya Afrika do Sul manzato asati tisapalidana na umoto mbwenye nkhabepo munthu mwana muno mu Afrika alikuwa trader nkhonde ya Afrika do Sul nkhabepo
0: shadidi yonese jopa mwe adamala kuchesesa mpira unyokochera bwazu wa ku Afrika do Sul adalaka kuti ife pano tauluza nwe kuti tibo kwaniswa chichisa mpira machi pasta ika shitandizo shanza tuwa kuno ku Afrika tikada zolera kuti tingabweda ingakhala nimpikisano dziko la nsalapansi madziko ya Afrika kama tandizana pana mbozi umakachesa mpira ku Nigeria adataira pa red social kula kuti shadidi imwepo tibe tifrali kutandizana kuti mufulumize kubwerera muone mukaone makampani anu ku Afrika Lutsuli
1: tangu mwati thamangisa nonga nambwa
0: mwati thamangisa ife
1: kumenya bubuda munthu nonga kububuda mbobo
0: intao makampani alioka imwepo mwenda ku America ku Canada ku Mexico kuti mukasenzeke
1: mukachitenje
0: bwererani kumwe muone makampani
1: mudzazondere machapu anu bukani kwe kutangu basanu mwenda kuzondera machapu na kuzondera mbuto zanu za basa mbamukwapula nzanu
0: ito mimi kuna mbolini
1: kanonga mulungu waliku alanga niya
0: aku alanga di pa sorti ya mwenda shitikade shadidi ndukona nini Afrika Tsuli kukwanisa kuina Korea Tsuli kuina Republic of Czech ndukona nipi naluzo ni Egypt mwoda na minyera ule angakwanisa minyera mwoda mwoda basa sarumara ya mwiriati
1: Ndipo mwene titome mwiramadzi tura kuti pizzo ya chwiri ingatoma tibwerere pontho mwene mwakulonga mwandimu mwene apale ya Belgica anga upata mpira asakala nao midzidzi mikulu uli mmendo mwao.
0: Ito mwakuna mambo lini onezu jodi kula kuti mwabata pashiputiki spasi di bola apresidani tipasi di bola shita kwa Belgica a Belgica mwapotensi kula kuti iwo kana na mpikisano kwenye mna bola kwenye kwenye minyendo na kwenye kutu Egypt
1: bontu alipenda kukonga ya Egypt kairi mbapare Belgica
0: ito mwakuna mambo lini kusala mwai basi kuti Belgica kwa nisi kutolesi ungafuna kwa na onezu jodi Egypt ikumenya mwada shita kapo verde Cabo Verde ya kana presentasi zingonongono pa pasi ya bola.
1: Mbunya kwa niso kufunga mwadini.
0: Kwa niso kufunga.
1: Mbirikije zonse ni chitera kuzifunga. Ko.
0: Zomo zikalewa wa Feliciano Diogo kuti shadidi wale ma abashita.
1: Anangwa atomba chizungo experience ya konta. Pire pita chitambu ya vuzinya.
0: 40 ano. Zomo anazo vuzinya. Mwada kabitamulira ule. Kukara. Unzua.
1: Mbada kano nga naini, nga napato na uyulero, matenda letu, nyamakazi, manungo nsele, de.
0: Ito mkona ambulini, wana onesi cho, inanu ndukona kuti, ni mbashwiri ndukona kupita mama gole makuma nae, akukochelea buwazi. Munangu wada kala, angatailembo, Feliciano Diogo, before, waku Italia.
1: Indi, ngunangu pondu.
0: Adashita kwazi 43, ya kukochelea buwazi. Maja kapitamula buwina.
1: Ba uyu, tingatitono uyu, Rudi. Garcia mfundisi wa Belgica alikudziwa mwadidi kuti Kortua simpare wabzenda tae pa Konga asadziwa kuzondera mwadidi Konga mbapangambu anzachi kuti kalani hapa fungani hapa imirani pale tuwela kuti ndikonde mwenye ulendono mpale ushu ashori achita kuuba mpira mbakonda achita na untete mera mba ukamula kabodzi na kabodzi.
0: Afuna ku
1: achita kumtutumusa.
0: Pachizungu kwamba test our reflections di
1: nikaona hapa ati iya kwanisa kuchoma mpira nore au pima pansinzo wa makono maku mawiri 20 meters.
0: Ndikula kushadidi atamula adipoke ni
1: mwendo kadaita kuudzaza na mwe.
0: Ezopo kuna ambuli.
1: Kwa mwendo ngabe utumbo muna mwe.
0: Courtois ni muntu mwe abachesa mpira ku Real Madrid. Ni muntu machokochelela kwazi.
1: Mbambiri kukundi kukhala pa konga pa baliza. Courtois na mbiri padziko apansi.
0: Ezopo kuna mambuli.
1: Tingaenda matundu mpisa mwatu ntemba mu misokambo ya ntemba kuna Courtois ambo wa ntemba mbonekera kuti uyu amala kudya uyu. Amadu muna matimati funa kambu kutua
0: Feliciano Diogo alakashira basa ku mpime ya
1: matambu
0: ninakafu kukana kutua ninakafu misashi kutua kudi Feliciano Nduzi
1: ngopi hati nja kutua hati no ngopi hati
0: akushitambo matanya mawiri amali doish metru
1: kula pakwachi ana makono mawiri no ngabe
0: ni kutua
1: kutua no Courtois unakala na huyu kono na half Courtois
0: bien Courtois
1: hapo kilibio mpiani pinafuna ifi kuona kukundi ya pizzo ichiwili nikafuna kulonga
0: shadidi honesto jote funa kuona hapa kuti matimwe mpita moda ya pitida na kuona kuti Egypt ikuina imai Belgica ikuluza inyangana kufuna kunenemerana mpamvu o itsolese kunenemerana mpamvu kuti kwanise kusanduliza mpira mai imwe injipito inilegerea line inkwaniso kocherera mpaka na mpikisano ye kumara wakala na mwaya anga saya angkali mwaya nukula kutu ishadidi anga neme hamu owa ya imemwa anga luze injipito nakona kutu ishadidi akumenya na owa neo wantu kusenzeka nao mbantu memu wale mwe mwa potensia
1: Timu mwene ngete timizi hapa tinati tibwerere pontho kuti tikupatsireni pili pyonsene pinafuna kuchitika kukundi ya masenzekero awa ali kuchitwa mkati mwadziko ya Estados Unidos de America kweku kwa America ndi kuchitwa masenzekero ninganawa titome mwera madzi pang'ono mwachimwe motudikira kuti pidzo chiwiri itome pontho
2: pure cristalina Água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa. A água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra. Nossa marca.

0: amuna mwenge te timizi hapa pizzo ya chwiri na titome tukona shori nguyo aliduzi na mpira pakati na kati panchombo wa tandu ishi ili kugumanike nkati mwa ziku ya Estados Unidos de America ulindono mapika wa amundiale alikuchitwa madziko matatu ndipindwe kuti vyasatimbu kuchitika kale kutomambo madziko matatu France tilonge Estados Unidos de America Mexico na Canada mupiwa nambota nipipe mnamu
1: ibzo mukona muri nonese cho shadidi madziko matatu ya kukwanisa kushita mpikisano mwei zvomu zvine shitikambo nakani ndoshimiri 27 yanza khala matatombo
0: ya tufi vano muno mu Africa ndekuchitatoweze na basi
1: ndapo kana muri ne patezera wewa makolokuru pa masinzo kanzi ko ense padziko la pansi but FIFA ndi patezera mbo if you are wa kafe
2: napo mundiale omwe ambwera mu 2030 anzachitwa mbomwe madziko matatu mawiri ya ku Europa libodzi la kuno ku Africa
0: mu Africa kwa
2: Portugal, Spain na Morocco koma anzayambira ku America wa kunyansi America Latina mipikisano ya kuyambaye ubodzi ya miwiri anzayambira kumwe kone Argentina one Uruguay kadzamala mukaenda buno Portugal, Spain na ku Morocco
0: hana umpira mbangondi ya Belgica. Pizu shechwiri nebandati ya ndiperekezi ya pale ya ziku ya Belgica nkwatu Feliciano Diogo. Anati ya perekezi ya pale hawa zukulo farao.
2: Inde analopola mwe walumbana wako Egypto koma chosa walumbana wako Belgica. Pano para mwiri la pomwe kuna hawa walumbana wako Egypto koma kufuliza pitu. Alewa kutipola liperekendi kuna ziku lo mwiri kusosotiwa la Belgica.
0: Pale ya Belgica utikitiza mpira pale pale chitika uzendi ya bweza nduli pangono mpimba kati na kati kukundi ya tandu hao apereka kumkono wa bzere ukamula mpira unumpa nzere kati na kati unagawa tandu eshi hakia wa kutoma hakia wa chwiri apokoswa na pale ya Egyptu
2: atenga pola rumbana wa kuzaulu kwa Afrika ndiye na tine pole kantone akali kufupi na kubaliza kwa hawa bweza mbuyo ndiye bweza lato kuna mrumbana pa baliza uyu atizi mula pola laenda kutsogoro kocha rumbana wa kubelgica ndiye na tine bola li kushoka kunja la shoka kunja tatusilane mbalumbana wa dziko la Belgica tusilane kale kwa magwe sana agwesedwa mbozi wa ku Belgica ufuliza pitu alikutitani alikulewa kuti bola liperekedwe kuna Egypt pomwe tina mphindi ziwiri za ndime ya shiwiri ino pa Bayer Mateus Sansao Mutemba muna nyungwe afanikese Arturi Sianadi alikuti alikuona pa shikasi ya chitunzi tunzi ndiye alikubva pomwe radio Mosambiki ndiye alikukomedwa kubva pakona kuti bzense pomwe bziko kufotokozedwa na ife muna mu studio alikushita kuona mbo hiyo ndiye alikuti bzense bziri kuenda mabwino panopa bola linalumbwana wa ku Egypto kocha lumbwana wa ku Belgica likantone likalikubaliza kwa Belgica koma akwanisa kulikonkhopza bwino alumbwana wa ku Belgica
0: auba mpira ubusa pambutwe kugoswa panoti ungadakuwa golo ya nkhoni ya Egypto anajitianewa ndiwe wapita na gwikwi kulu kupidzwe shiya chiwiri anaopondo mpira pale Egypto bu
2: inde ni mbali ya boko la Madidi pakati na kati ya tambwe nalo bola lumbwana wa ikakutsogolo alikuti manga kumweko mulumbwana wa timu la mpira la dziko la Egypto ashita mpunza na nzodzo kubodzi bola la shoka kunja
0: wabuka mpira kunja anati aponya na manja mba nkhondi ya Belgica anati aponya na manja nkono wao wa maju nunga muna benyeo titrongeti nkono wao wa dzere nunga muna benyeo pale akadababaika pangono basi kortoa akafuna kuona ponto nyenyezi na njia nkhondi ya Egypto apita na mpamvu za kuno mudzaone kuti timu zile ndo inango mpale Salah noyo ali kudungunya tangwa kuti akada mangwandale mwendo bodzi
2: umweyo Salah ndiona hapa ninga kuti wakalamba mbuyomo akadabzibva uyu Salah ku Liverpool akagosa
1: izo mukona bulini Feliciano Diogo na kona lishadidi unzwa kali dadi kuendadi Salah noyo Salah ulimwe tudadziwa ndizo akala onezi chopa kuyambamba kula kuti Salah kaninga nyanganika momu akuoneka lini Salah tokondomona unakona kuti ali pa linya ni siyal maji tingafuna kuona kuti angafuna kuchosa mwa pena mwesa ngachosa
0: anakala mbodzi wakutangula kubuswa ndiye Salah tangu Salah atoa
1: izo mkuna mboli na kuone kalini kazinji ya tetu kwa niso kuone ni ashori marmushu majie Salah wakala kubisika ni mbodzi umangada tsuse kipai kutupanise kucholesa mpira unangu ikwanisi kukaligwina pamipira miru kwa si
2: umweyu anandosa ndi anazina la mbiri ndipopa Egypto inga nchosirini pakona kuti zinambo la kugosa kutimu limwela la mpira la Egypto ndi momenti sana
1: mashkristiano ndio kukala
0: kukukukua mpira ni mbiri kadi nkachumu safunike pano safuna kuona muna kupangiza cha muna chao nkachumu
2: katimu ya mpira ya zina limba gosa pomwe tukondofa kutu kuna Messi kuna Mbappe kuna Cristiano Ronaldo ambate kenyeka zinju kona tani Domingueji mmosambolamu kuna Domingueji wanto kwenda kaona Bolaro amba kutumuka pomba siti kaone Domingueji
0: nkoma mpira uda chitwa ma panzidzu tanthatu wamona mwana Lamin pita pite anthu amgopa mbani mbunole
2: ne mbili lero enda kuna Fozinya lero
0: yabuka mbili kuna mwana kwenda kuna Fozinya kuna ngalamba pyao kulonga kuti mpindu pisa chinja magwero mpira asasiyana na ipyo haugeda mpira mbani mbabodzibodzi wa nkhondi ya Belgium kwenda nao kutsogolo mpole mpole hani akusaka mkondo kuti aende nao kutsogolo akeya kutoma keya chibiri hakunzensema nao njira zonse dzamala kufungwa anati abweze nduli abweza di nduli mbwenye tumangira kufika mbani mbapale hadziku ya Egyptu apereka umenye kutsogolo mbwenye kule kunani hapita mugute kulu mbankhondi ya Belgica akeya wakutoma hauba mpira nkhondi ya Egypt
2: inde latengedwa bola na alombwana kwa timu la mpira la dziko la Egypt abveseri wa radio Mosambiki pomwe tili kulewa pano mbali ya boko la madzere analo bola alombwana wa ku Egypt aika kutsogolo alikuthamanga kumweko mashoka kale pabaliza kurtua
0: na mwendo wachiwa majo urite mpira wanompira tonzera kati na kati waenda pandimanzi yanza chembotse nkono wa majo apatwa agweswa pansi nyakuliza pito ati pananchunuso hausosa mpira akali kapita wa nkhondi ya Belgica pasira nzache mpimba kati na kati abweza pondunduli pangono nanje kutsogolo kwa mala kufungwa ane wasafuna mbu kuchoma mbu ndoi bodzi kuti abweze busi inatabuswa na iwo pakupita kwa mapindi mangaso pakupita kwa mapindi 16 mpale ashori na mwendo wa chomajo wa choma ndoi ya nkhondi ya Egyptu na ipi ane wabusa mpira mpimba kati na kati hapreko mkono wa dweri abweza pondo kumkono wa majo nyakuliza pitu waona hati mbozi ya gweswa pansi na ipio atitani kodi pana nchunusu kuona kwa kukilipio
1: ibzo mkuna mpulinoneza jona kuona kutu ui jermia tuku wa kusedwa nukula kutu nchalidi ni shirangosha kukosa anga menya buino Belgica inga psoles
2: pompara nchimendo ni Kevin De Bruyne amba menya buino
1: ibzo mkuna mpulini jimu amba shita kuna mpule chumo zabola zaravisa umepa na kuona kutu shalidi Kevin ni munu banadi uwa luso so na kuona pakati katipa akaraliza kutu kutu kutu kutu
0: uyumbu Jeremy
2: akonezeka gale uyu mwerengwa shinomwe Kevin De Bruyne ni mbazwa gale
1: mbazisisa
2: mbazimera nzungu mbulo mwore ni nzungu shayi wa kufika unu
1: umwenu nzungu wa kusenza kana ningani
2: umwana kandalashi
0: sisi aje Sisi aje chita kuimira dzololo ndi raiva patwa na raiva.
1: Nakuona kuti yakulusa.
0: Maswali nyenye nonga paka maso. Ba huyu pakonga ngali kusasanyika mbo kuti dzakuno mudzaone ba Mustafa na mulengesero wachi makubabira utatu. Kelvin ndiye achemerwa aliduzduzi alikupuma pepefu padzuru ndikuona kuna pale angasi ya tatu wa dziku ya Belgica ndi waliduzduzi na kule kuda chitwa mwanalinga mbwenye tinati tuone mhyanji pinafuna kuchitika alikubwerera nduli kuti awine mphamvu zinango matanyo mangasi mairi matatu manai akupanga nzache sasenyikani yakuliza pitwa timwe sasenyikani nkati mwa guto omo lekani kumpasa kumfunga maso amenya mwanidi mpira mwana huyu Mustafa aurotera kukhenda mpira na
1: izo mukuna mbali ni zomwe kale wa Felician ndoko kuti umwe amudzisa bwino mwino iye akadamenyadi angada khalali be wamenya mphanda
0: aenda kamenya ntanda
1: izo mukuna mbali
0: pano ngada khalali ndikukhuwa golo yango ndi Belgica pano izo
1: mukuna mbali nionese chona kuona kuti mphanda yalewa kuti
0: maine pa
1: De Bruyne ngole salini
0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay aende mbalira chikazi kunyumba. Tafuna kuti anewa aende mbalira chikazi mbwenye nkhonde Egypt ati mpira mbathu mphole mphole.
2: Alipala ikhapa nkhombe bwina bwina dzomphola mulumbwana opesi kachosa kunja kashtanye.
0: Adzomphonero ati na kashtanye dzomphoneriratu mbwenye mpira ukhaenda duzi duzi na pa mwendo kuti aukamule akwanise kuchoma ndoya chiwiri ya nkhonde ya Egypt mbwenye pia chimwanika pinthu na ipyo. Nati tuone
2: kanto ya Egypt.
0: Chunuso wa kanto alichemerwa ndi
2: kapita sala. Ayamba koneka momenti sala na mwendo wa madzere atamenye le kantone amenye kale pola lili nzauru wa chosa lombwana wa Belgica.
0: Ati manasoro wa nkhondi ya Belgica mbwenye kutsogoro wa ugwangwanya mpira mba ulokota nkhondi Egypt.
2: Abweza mbuyu alombwana wa ku Egypt akubwezera ati kubaliza pakuona kuti Belgica yafunga njira zense ili uiswiswi Belgica ili kusosotiwa ndiye ili kutsanda kuti pinango ingabwe zere ndiye natinepo Egypto alikuti nenene lero tabwera na makuku tabwera na mpamvu ndiye takwanisa tomwe tikafuna timfuna kuti tikocherere mpaka na kufika kupamba kwa uyu mpikisano wa mpira la menyedwa bola kutsogolo mpepete mwatambwe mbale boko la Madidi le kantone Egypto analo bola apasira na budubwino alombwana awa alikufendera kubaliza le kantone mhole kutuanda kushenjeza atenga alombwana wa Belgica
0: hauba mpira nkhondi ya Belgica
2: anabwera mpunya kuna Egypto le kantone alikushedwa akusaya kuti mbana angampasira muona mwanza Egypto kortua walamba Egypto nani womwe nani amenyela popona amenyela manda Egypto
0: ndiye basi ashori uyu tinchepera to ashari
2: mwendo uli tikatamulise mwendo uli
0: tikatamulise ashari taizo
1: oti chinji tende sekolo kokarto
2: ngobe na ngobe na baliza mwendo uli tikatamulise mwendo uli
0: hoyo timu
2: unabenda mwendo uli
0: mwendo noyo sikubenda pangono tai mwendo ushu panango chitala mali.

0: tuti Amerika dzuwa likalipo yakali masikati yali maulo pa nthawi zinozi ni nthawi zitatu za kumaulo 15 ora tiri kuona mu mzinda wa Nova York tina nthawi zitatu na mphindi 10 na zipfemba 15 ora zidza 9 minutos mu mzinda wa Nova York na pombo Washington DC.
1: Hei pio mbangondi ya Belgica likusaka kutia bwezembo busi likuchitweo lero mwenye pia chimwanika mnyisira manungu mbangondi ya ni mbapo mbangondi ya Egypto na hii pio mpira au busa kuunja anatia ulokote mba pale awa a Belgica mwakona kulimbuka haponya saka kunanzacho ikamendo au kwesa panse saka tinjira hendese kusokoro mwenye mbabaika pangono mpira wabuka kunja nati haponya mbuna manja mbangondi ya Egypto.
0: Ndiye natinepo kushokera uko kumuzi wanya titi posto administrativo ya mandiye distrito ya Guru provinsi ya Manika Mateo Zerulani alikuti alikuva radio Mosambiki ashionambo pa ntedwe pa telefoni kumweko televizori kulibe magetsi kulibe alikuchita kuona pa telefoni onezio joko mamakutu alikutetekera kuno ashibva bzense bzomwe bzili kushitikabze a Mateo Zerulani tina mphindi makoma shanu na zisere 58 minutos Egipto atusa bola kocha lombwana wa ku Belgica umwe alikusosoti wa usikubuno ndiye natinepo bola na yu wako Belgica
1: angodi ya Belgica ikapanti manze ikapansoro mba kwesa pansa kasaka kupesa kunanzaje mbole mbole ngozo ya pita mkute kuru hata magna kufika mangodi ya Egypto busani ngozo ya munamwe
0: atenga bola lumbana kwa Egypto lekantone kwa nisa kupita liye kayeka lukutamanga uyu mbana mbole mbole kurtua mbole mbole kurtua ya kwiza nzaula za kubinyiwa mbana yu angala saya kubinyiwa ni mkumbuka angala lungamiza babaliza
1: Mama, unoyo babaika nanji kani? Kanene ngama auba mwadidi mpira mpimba kati na kati kunsense manao? Wena kachita pia uzende pa kumalisa?
0: Angala fungula wende sambale boku na mazere kuna mwanzashi ya kabwela huku.
1: Pepi ninji. Wapensuka mpira.
2: Ya, kushitua shiru.
1: Kanene, kanene, pita kbengu kwa mpia chembo na bepe. Ba ushu, wakba na bepe. Nesi chinangonga be. Marmush? Wa hey, hey. Mpira mbangondi ya Belgica hatifipano haifuna kudembuka nanji tiri kukomiwa chikondi chankozinya tiri kupa tina chidumwa munsoro ni chidumwa chidumwa chibonzi basieni mweje anate chinjen sana ndipide chiteo busa mpimba kati na kati apereka kunkono wa maju habweza pontunduri tanji kutsogoro kwa mara kufungwa njida ngabeko au kamura mpira uliti zuru zuru haikamendo mpole mpole apita mkute kuru mwenye waendera tu Unoyu kugbapiache kanene nkulonga kuti alikusaka penalti babu yu nkufuna kulonga duku duku alikuchita umu na mule kuti panango achome mbondo ibozi lero nyakuli zapitu ati nkabepo nkabe hapa nseru unafuna kupereka pernati nalonga nzatu pernati nkabepo amule kerera pangono basi mwenye ya gwapansi na ipi angone Belgica apita na gwiki pizzo ishiye chwiri agwandirirwa alikune nsana awiri angone ya Belgica mbozi wa angone ya Egypto nzukuru wa farao anate ule kerere mpira kuti ubuke kunja nanji asafuna kuwina nchunuso wa kanto kanto kuna angone ya Belgica mkono wa uamajo anati au so sengeti timizi hapa au tsikitiza mpira pambutu wache kantu inatimenyiwe nkati mwa gute kulu ndikuona muna pale angasi ya Belgica pale anai ndiye alimwenemu anewa kudikira kuti mpira ungamenywa mwadidi chizuru zuru panango adime na nsoro taitaya ukamule na mwendo kuti achome mbondo ibozi wasoswa mpira uli chizuru zuru adime na nsoro mba pale ya Egypto ukamula mpira ya Voni mwana mpale mwenengesero wa chisere kapita wa Belgica kada ukamula mwadidi mpira dombo ya mpale ushu wa pakonga dombo pano hati ngada karati tsukwa tangwi tisafuna kuti ana muno mu Afrika akwapuli ya zungu nye pinafune fibasi ya ni simu watai kilibyo
2: ito mkana mpale naoneze joifi tifuna kuti alo mwana kuno kwa Afrika fumuleda zungu wana alatize kuti kuno kwa Afrika kuna lusu la mpira
1: mwakona kule mbuka Belgica busa kunkono wa dzere kwendesa kunkono wa maju alikupasira na mwadidi ni bano ndaona kuti anewa hapita na gwikwi mpole mpole hapita mkute kuru alikupasira na ukamula mpira waende na tomanja Mustafa tine bano habifuna zenda pano mpira ugamba Mustafa kumenyati tirongete alikupanga nzachi imwe mugu mwadidi mpira mkwanisi kufunga njira zonsene tangwe angondia Belgica hapita tina gwikwi ikuru kakamwe anewa alikufuna mbondo ibozi kuna kwanga pinga chita tenepa mpole mpole Egypto kukudula mpira lero kupidzo shi yetu hili
2: idzo mpuna mpuna kwa na kuti Belgica shanidi kufenadu kawiri kubwazi kwa Egypto zinga suza tenepa inga kukudule mpira boza chenita mpambu iya nga senzeka ashiruza mpikisano mwe
1: Brandon ndiye takada ukamula mpira ndikona kuti angondia

0: Belgica funa pontu kuchinja nanji ya Peter ti ya pale awiri manango funa timizira mhamvu zinango mabodzibodzi avo taronga kale kuti ane wangapata mpira asamala nzidzi ukuruye ukuruene na mpira pa mendo mwao hauba mpira mkono wa madyo akwamula afuna kuti apite mugute kulu ndipita chiteo mpole mpole ngonda Belgica mbwenya fungirwa njira zonse neneze ene kanto kuna chunuso wa kanto nanje mpale mulengeserwa chikumi na chitatu wankhonde Egypto ndiye adakwanisa kugwinya mpira kuti ubuke kunja huyu ndi Fortu ndiye adaubusa mpira kunja na hivyo kanto yamenyiwa mkono wa madyo ukamula mpole mpole chizuluzulu mpira waenderato manja ma Mustafa mwakona kulembuka hati na mwendo wa madyo huo utumiza
1: Pomwe tinamphindi makumatanthatu na zitatu 63 minutu ndina tinepo ninkumbuka pitidwa kuipa uyu mulumbwana pa nthawi yomwe akhasamula mwendo kuti alimenye bola adakhala pansi uyu mulumbwana ndina tinepo akufuliza pitu ali kufendera pamwepo kuti akabvesese nchiyani makamaka shomwe shachitika kuna uyu mulumbwana wapabaliza wa timu la mpira la dziko la Egypto pomwe tinamphindi makumatanthatu na zitatu 63 minutu Dodoma wanthu ku Belgica nkhope za tsunami za dziko la Belgica
0: ali nkhope nyatsi nyatsi nyatsi nyatsi nonga jamphiripiri yakacholo
1: inde panopa bola linalumbwana wa ku Egypto omwe akadasenzeka nalo kubaliza kwawa walumbwana likufungula kuendesa mbale boko la madzere ndiye natenepo alikwenda chipasirana bwino bwino pakona kuti Belgica ilikutewera kuti ifunge mikondo yense kuti pinango pense ngakwanisembe kupsolesa lekantone Egypto angapsolese mpira wa shwiri ajesa kutoma wa shwiri bola la shoka kunja
0: Marmushi noya achita pata nkhodolo nga mala mphyanji pikuchitika lero kanonga kuna chinzimu chinangu angafika duzi duzi na konga kule mpira uli kupensuka pensu ngadakhala kuti ni muno ngadalonga kuti apa nango aika uyu chinyai aika tende tikafungule fukule panzi pale tinaona chinyai tinaona nyimo otani ngabe awambazungu ne kuti aenda na ntombwe ngabe mungadula huyu mchunu mwao ne unagumana kwene
1: kuti kanto salale kantone salaka kanto aimenya shita upasirana wa lumbwana wa Egypto lili nzaulu bola achosa lumbwana wa Belgica la bwiri la bomwe kuna Egypto mbale boko la madzere aika chipansi pansi alipata bwino aika kutsogolo apereka kuna wa ku Belgica ndiye alikushoka wa alumbwana wa ziko la Belgica.
0: Hauba mpira ndi kapita wa soka wa Belgica kunzenzema nao nkono wa madyo amuna tatu wankhonde Egypto. Hauba mpira nanji tiagwinyiwa nyakuliza pitu aona kupitirana munthu mbodzi apale atatu kufinya munthu wao mbodzi ene.
2: Iyo sadzota apitana ampitirana mbuye. Ona kuti Romeo Lukaku.
1: Mwengo gose bomwe ali ka swada utsogolo
0: kuno. Lukaku alikupita.
2: Idzo mkunambira.
0: Alikupita abuka mbane mulengeserwa wa 10 na chinomwe. Kumina chinomwe ndi Charles. Charles ndi ali kubuluka kukundi ya Belgica. Unoni kwa chitatu. Lukaku ndi alikupita. Alikupita Lukaku. Pionseni pia kutanda kuti panango. Pintu pinati pichinje mpole mpole.
1: Mpole. Mpole sapitira mwawi. Mwana Lukaku.
0: Lukaku mwana pita kweni chinji ali jo nemphindi bodzi nkhabe mkati mathando
2: mwei wonese jobs khalwa Christian joko kuti umule ambasenzeke salini
0: nkhabe uyu kashada nkhabe
2: ana sinkho ana thupirashi
0: ana manungu ndumphundu
1: abaje madumbe ona kweni mwei
0: unoyo na chikoa chache pondo finyirira si madumbe basi tai uyu wamona ndi dzimuna inaisa chemero dzimuna
1: ndo yamba kulikhuya bola gololera
0: Unoya anga kupanga kuonana naye munse ulukako mba kupanga iwe we kanene wa kupitundira we kanene dai ndi dzimuna dzikumuna ya munthu lukako pakupita kwa mapindi mangasi tingati lisuzumiri hapa dikrantoni mwadidi alikugumanika chibale bale pepi ne takomerwa na pepi tangu fepano zafuna kuti Ana munu mu Afrika kwa nisemu hii mwana wazungu magravata yaru magravata kukomerwa tangwa kapano
1: pamwepa wazungu wa komerwa na esenza nga mara mba nyoza ntawezi nangu Lukaku ni esenzi
0: Lukaku analomba ni mamuna wakutipa
1: tuna kulewa kutini auto goro abzugulesa oka Lukaku apita pakati pa lumbana wili wale mbozi na manta azabunya eka kalimanta na Lukaku uli
0: ni zikumuna
1: haime
0: kamwa mazi Kilipi Markus takupatikalonga kuti pidzo ya chiwiri kunaoneka chondo cha mpira.
2: Shadidi onese Josh wonegadi na kuona kuti ona i Belgica kwanisa kutsolesa zifunikana kuti Egypto ireke kufuna kukhochera kwene kwene imenye mpira makupatsa makupatsira kuti kwanise kutsolesa mpira unango kuti akwanise kuenda pamukutsogolo zvakamune fete mfuna kuti tifuna Egypto iwine ingawina tikhali na singsira zito zokuti unzi wakale kuti pampikisano mwe panoneka woitu mejori tresero chikalasikato kuti akakwanise yakwanise kukhala matimu makumatatu na mawiri yomwe yakaenda kale kale yale padzaseza apo panoneka matimu makumatatu na mawiri ndikula kuti Egypto ingakwanise kuenda kumweko amaj unga kala wachoka mambuto
0: upangiza mphamvu
2: ibzamukuna mbuli ngone njo unga kala wachoka mbuto kutoma chana ambalili ya kulokulu kuti achoka mbuto kutoma ambara mira timu la kupusa ubo bodza sasa afa bodza mira timu la kupusa ipo dikumenga zenda wait for the final
0: kulonga kuti ntunda uno wa Africa unanyindira madziko kupi makamaka kuona kwa kombo madziko kombo Africa tusuri happy ama
2: no. Unezo chokola kwa shadidi ba.
0: Kwa chunga hape kunyindire. Ine pandu kulonga kutu. Noyo. Anabwerele chinchino mati. Nenda kaswamira na embalami chinchino mati pabuzi.
2: Izo mwona mwini unezo chokola. Ona. Tinga funa kona pa. Pa zikuwe mwe ya kuti. Kuno kutinga tembe. Kuti anienda pa mbutu inango mati. Zase zafo mwini matimu makumatatu na mawiri. Ya kuno kwa Afrika. Imwe imwe kumenya Egypt. Maroko. Senegal. Di tinga funa kona Ghana golino
0: ndo ndwala Cabo Verde
2: na tomo na visa lerozi chakidi anga mi
0: anga goma na zungwa nango kukupwa anatipula anabulumundi samani
1: Republica Democratica du Congo tikanati kumona anza chosa misozi ni Cristiano Ronaldo
2: itamona mule sokuti umwe unza khadi mpira ninga tomo lera first time yoku kuti ino ano nifuna kuti ndi dzakhale ndzaone bazinjidwa mwa kudigira kuti dzaone
0: kwacho ukhale na ndiko amadzi paduzi pezipi porque no saduwa la matendanti ma tinaenda kakutayana munamwe
2: na mpikisano mwa dashita republika demokratiki kwangu na Chile ibo kulatiza msingisira sabuno zuri kuti angatsaimisana munomuno na Portugal
0: Portugal
2: ingatsaimo na imba ikanisa kuimira ule
0: kule
2: ndi ingatsafunye
0: serete
2: itambona mwene ningatsoma akarela festival pekola kuti shadidi madzina pampikisano mpira mathandiza pomwe
0: khundu nango sapedzadi
2: awa kusabunu
0: mwana uyu luka konzidzi kupita wapatirato na bepe kupigoleserato khanene nzidzi atibonjene
2: ukona onesi cho luka kutikafuna kuona pa masindiko ya mpira mwa shita ku Napoli golino ukushoka ku gola malali pa golino alibu kubenya kwene kwene
0: kodi mwana noyo uyu wa Belgica ni noyo luka ko ai Feliciano noyo
1: amwamba bozibozi na ne dugu awa ashowa kwa Afrika kuno amwa azinja mara tawa kuno tunakusauka kwa tuma akashinja nationalidad ona wane Mbappe wene kama vinga amwe wawa wene luka kuti kadale wawa amba zinja shinja tawa kuno kwa Afrika kwenda kwa azungu ashika shinja nationalidad
0: tawa ucherengi nao mpira mbanghonde Egypto
1: na ropola alumbwana wa timu la mpira la dziko la Egypto leka ntuone alumbwana wa kuno ku Africa makamaka kudzauru kwa Africa alikupasira na bunabwino pomwe tina mphindi makoma nomwe 60 minutes za sala mphindi makoma wili kuti tifike pa mphindi makoma pfemba alikutsanda kupasirana hawa alumbwana wa timu la mpira la dziko la Egypto pakona kuti panopa palibo mwali kuina palibo mwali kuruza wensewa atolesana kale mpira ubodzi ayamba kutolesana ni Egypto ndiye Belgica ya dzatolesambo pakuposa kushedo hapa ayaitelewa kuti Egypto ndiye atole samipita ense miwiri pakona kuti abzutolesa pomwe woka ndiye kubzutolesa kwa mwashita kashwirika ayendite mpira wa shwiri omwe abzutolesa okayu watandiza dziko la Belgica pakona kuti bola lapita pa baliza pa Egypto bola linalumbwana wa ku Egypto Belgica akana makuku akana mphamvu akadafunga njira zense Egypto akadatsanda kuona kuti mphaponi pomwe anga papatizise bola kuti lishoke labwerera bola linalumbwana wa ku Belgica likatone mbale boko la madzere analo bola walumbwana Egypto alikutsa nda kufunga abweza mbuyo alumbwana wa ku Belgica abweza mbuyo alikufendera nalo pakati na kati ya tambo ili bora ayambusa mfunde ambatilinya divisoria afungula kuendesa mbale boko la Madidi alumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica menya trivela ikautsogolo alikutamanga kumwe kumwanzashe wa timu limwe la mpira la dziko la Belgica alikunesana na mulumbwana wa ku Egypt abweza mbuyo huyu mulumbwana ndiye na tenepole kantoni apasirana bunabwino alumbwana wa mbale boko la Madidi apita mugua likulu ambati grandi aria wapata mulumbwana pa baliza ku Egypto pata mulumbwana pa Bariza ndiye natnepo tingati tuone hapa nthawe mphindi zimwenda zichipfuwa mwa pangono abvesere wa Radio Mosambiki ma provincia ya Tete Manika na Sofala chinyungwe na chisena ni chomwe muli kubvashi usiku buno pola lina Belgium chikaonezi acho salumbwana wa ku Egypt atimizira pomwe kutenga lumbwana wa ku Belgium
0: aulokota mpira mbaphale ya Belgium kanewa chita kudzuza nokangona kupunyuza munthu pagombe apereka nduli pangono nanje kutsogoro kule njira za mara kufungwa nawo kunkona wa majo nokamara menyeo akia kutoma pasira nzacha kwenda pabwisa pontunduli achinja sana dimana solombani mbaphale ya Egypt kwaya tamanga kufika ni mulingizero wachi makubaura utatu amenya ti chinduli nduli abweza pontunduli nanje kutsogoro njira za mara kufungwa otsena mara kubuka mugute kulu alikusakati nkondo kuti panango akonese kuchoma ndoo ya chiwiri angoli ya Belgica umanganika kuti kupitwa chiwiri Belgica apita na mphamvu zonseneneze netoere kuti akwanise kuwina nanji yani wapa mapika nechiteo kale kukwana anai atibuliwa katatu na dziku ya Egypt lero pano tina tikuti uone kunafuna kubu na lambe mapale angoli ya Belgica alikusakana newa apita pia uzende na ipi unyakuli zapitu wati mpedidi kuperekiwe nchunuso nati uperekiwe tukona kuti angkondi ya Belgica adewa alikuduta na mpamvu zonseneneze netuera kwanisembo kuchoma ndo ibozi tukona hapa nsoka wa Egypt unati uchinjembo mbozi nyakugwampira nkati matando na ipi hausosa mpira mbapali ya Egypt
1: naro pola alumbukana kwa timu na mpira la dziko la Egypt kubaliza kwa wafungula wende sambale boko la mazeri ika kutogoro ndi natinepo bola likana iwa alumbukana kwa Egypt pafupi na pamfunde mulugawa tambweli katna kati naro pola alumbukana kwa Egypt likantu ya kwanisa kuyambusa kuika kutsogolo likutamanga mpepete mwatambwe ndiye mulumbwana wako Belgica apelekeratu kuna kurtua pa Bariza
0: kurtua ogeda mpira bweza pontunduli pangono kuna nzacha apereka kunkono wa majo apasira nzacha kaina iye chifupi kuti abuke timugute kulu thangwe kusenzeka duduzi na pakonga ndipinthu pya kugoswa makuti dzakuno mudza sudzumire ankhondi ya Belgica alikunsenzeka nawo kunkono wawo wa dzere apitisa pakati afungula pangono abweza pontunduli kunkono wa dzere mbwenya uba mpira mbani mpira mankhonde ya Egypt mbodzi amangwa ndali nyekuliza pitu wati pana nchunusu
1: kati la Safarao la shoka
0: pre kwati kadi ya Safarao ntundu wa Safarao tuwena kutsuka nsoro ushu mpale mulengesero wa chishanu wa dziku ya Belgica chita kupata nchunu nzachi kodi chita kumbatida nzaku mamuna nzaku na kumbatida nchunu mbo nsambu wa kuipa na hibi nchunu suna tupere kiwi tuwere kutsuka nsoro apali awa Belgica
1: ndiye natinepo Egypt alikushinja pana alumbukana awiri omwe afuna kupita alikushoka hapa mwerengo wa shima kuma wiri na washishanu na pombo uponi kodi
2: kumine bozi
1: ndiye natinepo ati apite
0: nkati Mustafa mangine. Ziko unoyeti ya kadatoa Mustafa Ziko akadatoa kumi na ubozi
1: inde Egypt pakona kuti ya tolesedwa tilikona hapa sala ati ashoke brasadera ya ukapitamu ili kushoka ndiye azinji alikumutumbiza alikudzusa shikwa ngwale shomwe shidanemba zina lashe mo sala nikumbuka fitsa magole lero mwe
0: panango noyo ndi nsiku ya pwando kuna iye ine pano munthu aonambo pia nkati umu abuka baziku pita mbandi zizo madzina nangu ziku alikubuka kupita ndi zizo hausosa mpira mbani adzukulu wa Farao anao mpira preka kunkono wa dzwere haona kuti njira kunkono wa dzwere kwa mara kufungwa abweza pondo nkono wa majo alikusakana wa pale abweza nduli pang'ono na ipi aperekeratu kunane mbapo kuna Mustafa pale wa pakonga
1: anaro pola mulumbwana pa Bariza wa timu la mpira la dziko la Egypt abveseri wa Radio Mosambiki amenyinatu kutsogolo kocha na nsolo alumbwana wa ku Belgica labwerera pomwe bola kuna alumbwana wa ku Belgica koma Egypt yadzabweza ndiye Belgica yadzachosa lili kufupi na kubaliza kwa timu la mpira la dziko la Egypt apereka kuna mulumbwana pa Bariza ndiye uyu abwezera mwanzashe awa alumbwana wa ku Egypt alikutsanda kumenya na patali ndiye natenepo nkhamweka kamenyedwe komwe dazerera kuwaona amwe alumbwana wa ku Egypt ambamenya na patali bola amba shitalini pafupi ninga bzomwe ikachita Spanya ayika kutsogolo kurtuada penya libe kuodzira
0: kurtuati mpira ngbanga ugampa mpira panganza chindokone kutsogoro anikabe aponya pia china nkono wadzere pasira nzacha na yechifupi nkono wa majo akunzenzema nawo mapindi mangatsi tingati tisudzumine apa mapindi makuma tatu na mawiri asalire mapindi 13 kuti tifikire tuku mapeto kwa mapika wa mpiro bodzi kuna Egypt mpiro bodzi kuna pale a Belgica ndi mapika makulu amasenzikero mpira nkati mwa madziko panze alizenzema nawo anumphanzera kati na kati mangondi ya Belgica aona njira za mali kufungwa kanene kuzungulira nawo ajimbya sana bukanawo mpira kati ya pakati pelekati kunkono dzeri alikusakanzache kubodzibodzi kunkono dzeri akasaka kunani kuna lukako nkhabe pechimanika weza pondonduli pangono mbole mbole apita mukute kulu mbole mbole apale ukamula mwenye ukwandirira mpira
1: angala golesa lukako mpole nayo muli
0: takupangani kari kuti dzimuna ya mamuna dzimuna ya muntu pana imirei anga kupanga uli iwe imira pepe penu penu kajansima tuliratu mbuipereka vyako yekanene nakonja Belgica ndi anao mpira pole pole kusaka kupita mugute kulu hapereka kuna nzao kumkono wa madio na wamenye maganga ntwela mpira wabukiratu kunja anati otikitize kuti ya usose mbani mbapale dziku ya Egypt uimpale wapakonga uyu dzina chindi Mustafa mulekeseri wa chimaku mawiri na utatu ndi ali pakhonga ya nkhondi ya Egypt mdzukulu wa farao msadzi wa kale amunamwe ya nkhondi ya farao kalene angafuna kuenda kamenyana na anzao kakwata madipa
2: Motsepe
0: Motsepe enda kweku kuti akapione paduzi akapione paduzi abembo nzeru zinango dzichite mukani
2: iyo madziko yache enda kumweko yamba ya kani ndikula kuti shadidi
0: iye elero pano enda kweku thangwe Egypt ali kweku
1: reka ntone Egypt mbale yaboko la madzere ningamo mali kumenyana kutsogolo alumbwana awa mphole kurtua bola lina Egypt bola lina Egypt ali kufendera akhalatsanda kuti dzimuna na patali ya coach alumbwana wa ku Belgica achosa nja walumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica atatusirane mbalumbwana wa ku Egypt mbale ya boko la madzere ningamo mwali kumenyera kutsogolo alumbwana wa po mwezi na mphindi makoma nomwe na Zipemba 79 minutes palibo mwali kuwina palibo mwali kuluza alumbwana wa tsolesana kale mpira ubodzi layamba kutsolesa ni timu la mpira la dziko la Egypt pa ndime ya kutoma ndiye ndime ya shirino Belgica ya dzatsolesambo yai ya tsoleseredwa na iyo Egypt pano pa bola lina Egypt pakatakati ya thambwe alikubweza mbuyu alumbwana wa pakona kuti alumbwana wa ku Belgica funga mikondo yense mbewa impita lini nsenzi libe kwa kupita nako nsenzi ndi natenepo atenga alumbwana wa Belgica
0: au bampira amba pale ya Belgica mwenye ugwandirira pondo mwenye nkuira mba nkhondi Egypt
1: achita kupendera mulumbwana wa ku Egypt achita andalika mwendo kwanisa kulidzomphola bola mbale ya boko la madzere analo bola wa alumbwana dzusa nzaulu wika kutsogolo lika na iwo bola alumbwana wa farao agwinyiwa mulumbwana wa ku Egypt wakufuliza pito aona na pombo ndine ndaona mbo pomwe ndipopa ndikuti bvani kunja kwa vesere omwe muli kubva radio Mosambiki ma provinsi ya Tete Manika na Sofala alikuruza ni omwe adagona alikuruza ni omwe alikubvalini radio kuna omwe muli kubva radio muli kudziwa bzomwe bziri kuchitika usiku buno yai maulano kumweko kwa America usiku buno kuno ku Mosambiki pano pa bola lina alumbwana wa ku Egypt omwe adavala bzokuvala bzishena makabudula mashena piuga zishena na kamiza zishena pomwe ndi natenepo palibo mwali kuina palibo mwali kuruza alikupasira nabunabwino awa alumbwana wa ku Egypt leka ntone afungula kuende sambale boko la madzere likali nkati bola likali nkati analo bola kurtua mphole wa manula padzaulu kurtua za salamphindi 10 kuti tifike pamphindi makumapfemba oitenta minutos leka ntone alikuenda kumwe kwa alumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica Jeremy Duku apingiwa mulumbwana kadri la safarau lishoke kuna ufuliza pitu Clipio Marcos apa pamfunika kadri la safarau Jeremy Duku mphole naye ona alumanga rasta
2: ya choka kali kaja safarau Felician Dioko
0: tsuka soro mbodzi
1: akada tsuka bwino ndiro
2: chama kana mambolini
0: amanga ndale
1: amanga sa kumbwesa pampare kali kwa ugosha
2: umaona ngada pita doku ni munthu ni mwanzashi wa luka ko
0: luka
2: kala ninga bali kwa
0: mwanzashi ni papale kutwipa bido nonga tereda kwa ikwa nkuma kuna nchuno so kugoswa mukuti dzakuno mudzaone pana pale awiri aliduzduz na pale pada ikwa mpira mulengeserwa wa chishanu aliduzi na penepo ana dziku ya Belgica litsukwa tsukwa tsukwa banya mandevu luka kombo mandevu yaru mwemwe
1: aenda mama pafupi Kevin De Bruyne
0: tinati tione mphanje pinafuna kuchitika nkati mwa guto umu muna pale angasi nyakuvhunulira khonga kukwanira tundandandandana dziku ya Egypt tinepa mbani anafuna kukamula nchuno sonoyu Nakuliza pitwa timu musasanyike mwadidi. Lekani kurumana, lekani binyana binyana. Hausosa mpira wa dima endera toa dima na mendo nitrongi na mashoko mpira musa kunja. Mpore mpore. Mustafa, Mustafa. Apurumusa Egypto, Mustafa.
1: Atenga pola rumbana wa timu na mpira la dziko la Egypto. Mwa apurumuka pakuposa kushadu wapa pakona kute Belgika kawidi kense. Ikada tui zimura pola wenda papaliza kwa ma Mustafa. Alamba kupsolese dua usiku buno aya imaoleano kumweko kwa America pagona kuti dzuwa likalipo kwa tukuno mbusiko kumweko ku Estados Unidos ya America dzuwa likalipo pola legantone linalumbukana ku Egypto mbale boko la Madidi kutsokolo ningamomwe alikumenyera alumbukana wa aima alikudikira kuti afikiridwe afuna kuona kuti nkhoponi komwe angapendekere uyu mulumbukana agwesedwa mulumbukana ku Egypto wakufuliza pito libole wa chinthu mbamuke pagona kuti pola likana iwo pashipitikiza but late advantage afungula kuendesa mbale boko la Madzere awa Rumbana wa Egypto, Rumbana wa kuno kwa Afrika, kuzauru kwa Afrika, yai Afrika Branca, Afrika wa wantu wa Fuida, wa Afrika wa wantu wa Zungu, Komarero, alikukumaniatu na Zungu, shayuo wa Kubeljika, la menyedu wa Pola Kortua, wachosa Kortua, nikanto wa Veseri wa Radio Mosambiki, pakona kuti Egypto, ikafuna kutolesa mpira wa shuiri kwa Kortua, papariza uini mpuranga, amoga pangono basa shikbinya bora lishi shoka. Kakunja kilipi Marcos pale
0: mbada nyozera mpira no mdende dato kapita
2: izo mkona mbulini uneze chona Felician Dogo umule ikainani kabuas na kona kuti ui kwa tuwa ni ngatomu rukula pano kuti anampimu zuiri doji metru akwanisadi kuchosa puko mpira mwono ungadamenya antanda ushipita nkati
1: Kanto ya menyedo na lumbukana wa Egypto le kantuone pola naro wakupa mulumbukana alipata buna buino kochesa kuna lumbukana waku Belgika la bwiri ya pomwe menyedo mga lumbukana wa dziko la farao mbali ya boko la Mazere ni Egypto la menyedo pola kocha lumbukana waku Belgika li kuzaleka pola kupampa kuno pomwe za salampindi zinomwe zoka ya istantatu kutitifike pampindi maku mapemba pola na lumbukana wa dziko la farao ni Egypto mbali ya boko la Mazere apasila na buna buino lumbukana wa uyumba kwa nisa kulibisa buna bwino chakula bwino lili nzauru ashinja boko kushoka mbale boko la Mazere kwenda sambale boko la Madidi

0: kunja huyu pale mulingeseru wachi 18 mwendia daubusa mpira kunja na ipyo anati aponye na manja mbani mba pale ya Belgica tukona kuti Belgica ufuna pondo piti samuna ngasi amuna awiri kabozi na kabozi alikubuluka mulingeseru wachi nomwe mulingeseru wachi nomwe alikubuluka ngati tuone ndi Kevin alikubuluka kuti apite mbonzache mbapale awiri pita mulingeseru wa chimaku mawiri na mulingeseru wa chimaku mawiri na uchanu kabozi na kabozi nkulonga pikupepi pikupangiza nji kani kilibi Markus kubulusa wiri kabozi na kabozi kupiti sapono wawiri pikupangiza nji
1: shadidi nkufuna kuti a kwanisi kukwale kukumbatira mhamfu inangu ya mwene anga kwanisi nae kutole sanaye na kuona kuti ninga kuona kuti shadidi mpikisanoi injipitu ikuzali mbambo ikufuna kutole samu mpira unangu I Belgica shadidi funa mbozi mbozi na kuona kuti mwema kuti nebena na mhamfu afuna kuti mbozi aluse tumuji matimu ya kunyangana papa kani kutukulera mbali ya mpira ya mpikisano mwe na kuona kuti mpikisano mwe patimu mwe pa matimu manayi mwenye mwe mbaku yamba
0: asalira mapindi manai kutitifiki kumapetu penu tifiki pa mapindi manku mafemba kuona kwa hako kilipe maru kushana chumizina mapindi mangasi nyakuliza pitu
1: mpindi za shano standaro
0: tina tituone kuna funa kubwa nkupu kupu na lambia nao mpira mbani ba pale ya Belgica numpazire nkati na kati unagawa tando isha kunzenzema nao pale ya Belgica likuluta pale ya Belgica halikuzuza nungangone kupunyuza mundu pa gombe hane ufuna kuchoma ndo ya chubiri kunkono wa wamadi abweza pondonduli na nji kusokoro kwa mara kufumba haukamule juzuludula di malansolo wa pensu kapira
2: lukako maya kunze na solo wa kuizi lukako
0: lukako mpare mpala uli yeti musolo wa di malansolo mpira wa pensu kambubuka kunja Mustafa na tia urokote kuti ya usose pondo mokonda kuli mbuka hawa nkondi ya Egypto anati ya usose mpira ningozi da funachitika hapa na mpali ushu luka kwa dima na solo mbwenye pindu pia buka mwa uzendi mwakuti zekunu mzaoni iye kutoma menya manja zikumuna ya luka kuchi toma menya manja nzachi ati toma kugwafua mfua pansi iwe ba leka chita karana bepe leka karana bepe
2: Baltazari Antonio Samison alikuti alikukomedu alipambuto ya basa pansewa wa Eduardo Mondlani muno nyungwe pa fupi fupi na hapa pa semafro ya pa hotel Zambezi muno nyungwe alikuti alikuwa radio Mosambiki ndiye tili kuwayangaza pa basa lao lomu alikushita ntawe znozi ndiye alikukomedu alikuti alikuluza ni wale omwe alikuwa lini radio ntawe ninga ino akizito Francisco Nyaunga kushokera kubairo matundu mbina angu mali kutali kukomedwa na pombo wa fanikesa tulisia Nadia babairo Mateu Sansao Mutemba Munzinda Watete kodimbo imu abvesele watu mprovinsi ya Manika provinsi ya Sofala tani onani hapa Egypto infuna kuikapomwe alumbana awiri ntawe ukunkusenzeka kwa mga kushita kuntawe za
0: maramano kute ajinzizi pina chiteo anewa kukomerwa napi kuburuka chibalibali mpiro bozi kuna Egypto mpiro bozi kuna Belgica na ipe pita mlingiseru wachikumi na jishano kukuni Egypto
2: ndiye natenepo abveseri wa radio Mosambiki za sala mpindi zuiri zoka kutitifike pa mpindi makuma femba pa no patina uweitente uweito minutu shpalibo umalikuina palibo umalikuruza tolesa nakale mpira ubozi wensenewa Egypto ndiye umayamba kutolesa Belgica za tolesa ambo ayaya za tandizidwa kutolesa na iyo Egypto yumu ya tolesa yoka pa no papola na alumbana wa timu la mpira la ziku la Egypto aika kutokoro pakuna unetawe za malakale alikunsensema kuna kwene ui mulumbana yesa kutoma amu njirida wakwa wakufuliza pitu alikutitani alibe kule wa shintu tititipwe sabano papa kuna kilipi Markus kwa malikantone pola likanalumbukana wako Egypto analo pola walumbukana analo pola kilipi Markus baka pata fara pakona utumulumbukana ula kwa njiridwa wakufuliza pitu popale alibe kuitandiza iye Egypto ndiye natanepo tititipwe utsimikize mwino mwino panopa pola likana Egypto paka nakati ya tambu ya bweza kwende sambale boko na mazere alikuenda shipasirana nalumbukana walikushita kufamba pakona kuti alikukomedwa pakona kuti iwo alikuina lini na pombo alikuruza lini zobzi awa ikamunsoro kuti peno zinkwanisika lini kuina zinkwanisika mbolini kuruza ninga mwambale wera shiki nyokonde lega ntoni amoga mulumbukana wa Belgica chosa zabweleza pomwe kuchosa labwelela bola kwenda kuna Egypto afungula kwenda sambale boko la mazere ni mpikisano wa mpira kopa dumundo nziko la Estados Unidos ya America talewa kuti kuno dzuwa la bisalika dzuwa la mira kale kale kwa tukuno wanthu mbano bana alikumenya nkonono kumweko zuwa likali likalipo, likalipo dzuwa kwa Amerika vesere, vense tango la fuso horario, aye sabwino munumbana kwa Egypta, kochesa kuna Bershika, likalinza ulupora, likanate kubabansi, lagba ulendo munu, onani, akarabasa na mpunzo alumbana wako makulumiza kufutula mwendo munumbana wako Bershika, lalamba kushoka kunja bola, lalamba kushoka kunja bola kutitipleke mpata kuna Kripi Marcos, panopa bola likana Bershika, aika kutsogoro,

0: aika pankombe atambira awalumbwana awalumbwana wa ku Belgium aika kutsogoro mphore awalumbwana kumwikwao nikomwe kuna tsinde la uniyao europea munzinda wa Bruxelles atenga alumbwana zukulu wa farao wa ku Egypt mbale boko la madzere ningamoma kumenyera mbuyo alumbwanawa aima pakona kuti Belgium yapferuka Belgium iri kubvuma lini atimizina mphindi zishano kilibhe
1: mapindi mashano akadalongewe kilibhe urendono nzimu wako profiti uri kusebenza
2: iyo dzamo kana mulini onetse jo Feliciano ndio mama ukhalira kuti shadidula gwanjiridwa kwa munya kufulisa pitu akhale pafupi aona ninga bzili aendera pewa na pewa ambati ombro ombro mudzokali kuti mpikisano mpira yenu mbako kwena kwena angasaya kukwana mtakumenya weka pakumenya wiritira kukhana
0: lega ntone Egypt ili kufendera ku Paris makugosa aimi sabuni muni mulumbwana ku Egypt mbale boko la madzera ali muguwa likulu timbati grand area aima mulumbwana aima ndiye natenepo khala ninga shombwa imirana kuti mbano omwe ati ayambe kudzonkhona mwanzashe achosa lumbwana wa ku Belgica bola laenda kuna Egypt abwezeratu ku Paris koma kuna Mustafa mwakushita kupfatsira mwakushita kusamwa uyu Mustafa apereka kuna mwanzashe omwe kushita kufamba pangono pangono pangono pangono aona kuti tafika kale pa mphindi makumapfemba atimizira mphindi zishanu ndiye pa zishanuzo zapita kale mphindi bodzi za sala mphindi zinai achosa kunja atathusirana alumbwana wa dziko la Belgica
1: pindu chiri pindu vyechinja kilibe Marco chipindu vyechinja imwemba vesere ya Radio Mosambiki ulendono ali kumala nzidzi ukulu na mpira miendo mbaphale a Egyptu papidzo kutoma aphale a Belgica ndiwo akakhala midzidzi ikuluene na miendo tironge na mpira miendo mwao na ipyo tenepa pepini ari kukanirana thangwe pali pachitika uzende pa ombro a ombro pinalongea sipyo tai achita kumkhumbatira nzake mbangwesa panze nonga mwana nkhumba pepa anatema kuti mbodzi apaswe kadi ya ntundu asafara kuti atsuke nsulu sipi taipi inachitika na
0: hivyo bola lina mwe walumbwana wa ku Egypt toleka ntuone pakana kati ya thambwe za sala mphindi zitatu zokha kuti tifike kuphampha kwa uyu mpikisano wa mpira wa nesa uyu mpikisano
1: au bambira mbanghonde Belgica kunzenzema na wanatabuza kiyo kutuwa mabuze mpimba pakati apereka kunkona mzere hapita mugute kuru mbole mbole babaika pangono Lukaku au bambo mpira hakubweza nduli tangwe njiri za mara kufungwa hapereka kuna nzacho mkono wa dzere hane wanati apite mugute kulu mpole mpole tinati tuone kunaoneka ngozo mbwenye aminyetsera mmanungu mwaphale ya dziko ya Egyptu na ipi anati aponye na manja mbani mbankhondi ya Belgica mokhonde kudembuka aponye na manja kumkono wa dzere akusaka kuti apite mugute kulu aona kuti njira zonse dzamala kufungwa apereka kunani papa abweza nduli pangono toera kuti akwanise kusatsanyika hafungule mpingo zinango ndipende chitewu abweza kumkono wa dzere haumenya pitisatu mkati mwagute kulu Lukaku dimala nsolo apasira nzacho onza chete abweza pondunduli pangono mpole mpole mbangonde Belgica likuzuza kupidzo ishi ya chuhira likuzuza Belgica haliduzduzi na gute ikulu tirongete konga ya ngondi ya Egyptu na ipi Egyptu uba mpira na ipi onye kulizapitu ati pana uzende udawoneka hapa safunika kuti paperekiwe nchunusu ninji pide chitika makamaka ninji pide chitika atimiwa mbozi mbwenye uyumbu kutimiwa kwa chembo ya kuliza pitu kanonga ikiwa machecha maso kilibyo wapi onata
2: na kwana kutambwerera na mbuyo ule andu kwiwa pangono mbuzo kali
1: kukwera
2: unga pitu na mbuyo
1: kukwera atu pansi pi nunga mwana mbo upatwa na chikulukuta watikiti vampira anate usose mba ni mba nkondi ya Belgica kupanganza ni fungulani fungulani fungulani unu ndi kapital wa nkondi ya Belgica fungulani pangono kusogoro kukutia ukamule tukona pale ya dziko ya Egyptu alikulasira na mafala alikupanganizana pangono ya kuliza pitu haenda mboka cheza na Lukaku kuti iwe ndikudzo kuti iwe ndi zumbira ya mamuna mpyadidi upanise kukhala kukuzumuka au menye mpira wapensuka wapensuka mpira duzduz na pa konga ya Egyptu kulonga kuti ngozi yapita ngozi mala ngozi mapindi mangasi panango salida ni mpindi ziwiri
0: ptaitai
1: imbozi na hapo chidongi pimapindi pangono basi tuwele kuti mapika wafike kumapetu na anje nyekuliza pitu timizira mapindi mashanu pa mashanu tajakali mapindi manaye na mambwira mbwira achenga iti timizi hapa anati afike kumapeto tikuona mfundisi afundisi ya misoka miwiri ishi alikulasira na mafala nangu chita kupukuta kwene uyuti kortuwa ulokota mpira ati mbanga mpira alikunzenzema nao anati ausose ngete timize kortuwa ana opereka mpira chita kuponya na manja na mkono wache wa majo hapasira nzache kukono wa majo alikunzenzema nao kuti abuluke nkati ma tandu wao hapita mutanda nzao haukamula na mwendo kuru mwenyeti Mustafa ulekerera mpira kuti ubuke kunja na njaneo
0: zamao hindi zishanu
1: hindi zishanu zikate timziro pili ya mnyakuli zabitu ati piyakwana munamu piyakwana piyakwana tirikuona afundisi ya wiri awa alikuenda kakumbatirana pili ndi pisa chemelu wao
2: Parifle
1: njinele sarongwe
0: Agumana Trump na Iran
1: Mkondo ya mala mjadidi tikumbatirane tipasane daka mau ndipi bide chile kodi kilibi Markus tipange wawona tani mapika
2: shadidi onesi choo tingata ngintai zinji kufokulosa mpikisano mwena kuna kuti tamala kulewa bzenzo tumumotika pamatikashira basali talewa bzenzo tumumotika tumumapikisano mpira mwai wa shita ii enshiptu ya pita buino ya pita shitolesa bel shiki ya taira mbubuino ya taira pomo azapita lukako lula kuti shadidi na kuona kuti bel shika ni potensia shadidi wanto zinja kakumbuka kuti ingana kala bamba ilo kutapira tiuri batata dos marginal force zakala kuti enshiptu ambu analumbwana mbashasa ku Europa bel shika inalumbwana zinjo mbashasa ku Europa andu gumano kwa kamwewa alatiza mpira waluso kukala ninga akumenya ku euro ne mash ni mundial yomu matimu ya kuno ku Afrika yaenda kala tizambo luso kumweko I luso lomola kuleza shadidi ya kupweza ndi Afrika kuposta kwa Tunisia na Afrika sole ndio kula kuti Afrika ishadidi ingata sogola ishadidza buno inga sogola tapa matimu yetu kwanisa kuti pela mwezi linga kwanisa kutenga matimu mawa tatu au mashano kwenda mbali nango kuti akwanisana kulimbana na wazungu ninga unzua kuti Mondial 2022 Morocco ila kwanisa kuenda kwatu di final ila kwanisa ila tunisana kwani kwenda na Spanya kuti kwanise kuluza ila ate kwani adaenda ku prolongamento ndiwa kuti shadidi ni matimu ya kuno ka Afrika ima dziko mwe nzwa kale kuti France imba tena yangu imba mingiwa mpuna na Senegal ndu mangwana kuna piro wa mpamfu si mula kuti shadidi beira ndio enza shita rlato na kuna kuti France na Senegal ya mkumana mangwana ni mpiladi shadidi wakunesa pumwe papa sorteo ina shitika ino ula kuti pana matimu ya nangu ya dapa suwa mafupa nwe nonfo ndo kaka
1: suna pana magogodombo
0: huyu mpikisano waleroyu Belgica ilibu kwanesa kutolesa mpira na uboziyo mipira miwiri yomu ya pita hile ni Egypto wabzitolesa eka eka
1: pepi pikupangiza pakwecha kuti pa mapika ale chitia ukale nduri umu Egypto akala patsogoro ga
2: mpaka nalero pa ale patsogoro na kuona kuti shadidi Belgica ibulibu kwa nisa kukuina I hapa nene mena pamu akala lusa kale katatu pakalide kune mena pamu katatu uye Belgica kala lusa ikala menya
1: kwa mwosa Belgica akwapuliwa kale katatu na Egypto Aweni ya kwa pulambo kabozi Egypto.
2: Entawe ya pita mba konfronto ibozi.
1: Ule ndona buluka chibale bali.
2: Ndona mkona mambole ni.
0: Yoye Egypto ida tazira na gale na Mosambiki kukani.
2: Kuna mambole ni.
1: Ndoto zatu za kwenda mbu kweku kumundiale zafata. Tina manera bondre.
2: Felician Diogo tinga funa kuona moda wamenyera Egypto na tinga na kala kukumana tetepai. Ndugu zwani kuti ambalua kuti kada timu imba menya mpira moda wakulengera timu inango. Damenya na Mosambiki mwada mingere na ndemela mpamu doja doja kwa zili kafuna kwiti ni pumisa
1: pangono basi pangono basi
2: kafuna zabiru walimu kutu tandisa mbo kwa tinga na pumisa nukula kutulero Egypto yala tisaji mpikisano wa mpira tifuna kula kutituwa hiki wale umwa ali grupu ya Egypto
1: anzaombo anango tenepa alukukalamba sasanyika akupidziwe ukuti sikaswada tai kugwampira na Egypto
2: itwemi kuna mboli Egypto Maroko Cabo Verde ndukula kuti Cabo Verde pomwepa tinda mpikisano muni amba musitembro wamwe wakuti tizaendi kukani ndukula kuti matimu mwea ngabhamfu omwe akajana matimu mwea
1: aneo tukudzwa kari kuti kukani anenda basi
2: itwemi kuna mboli kafuna kula kushadidi onezi njoo Cabo Verde ya limba kwenye pampikisano
1: ule ndonu
2: kapitaliya limba ndikudzwalini kuti yashita kama sideshi pa pashipotikizi kutenga wale omwe adabadwa dzikulino naturaliza
1: kuti kupatambwa na anthungwa na anangombo onse nimbana kweko
0: ah ku kapoverde kuli ndaona anga wense mba konkuli pinoona kwathukuno zvimukadale wabzi
1: mbana kweko
0: makatenga zungu wene gima wene pepo wene ratifu mbazungu wale
2: Pada
1: kakwata ngondi ya madu kwa fekedera fekedera tangba kengali
2: Kapu verdi ya limbadi
1: Inibaba nangwa na zanike merambu kutukuru kwa ndimo Bashi kinyo inga tumizira chikoa na nanike merambu na ina
2: Kuchemera yuno mwana tsukulino Ungandisa kuchemera muno nguya tsukulino Chumadzu onesu pikisano ukashitika Egypt shadidi Iula dizani kutu inga ene mbali nangu Ibelishika nipotese Iribe duvida Mamikisano ya Salai Belgica inuina miwiri ya Salai
0: Mwai katsogolera ranking magole mbuyo
2: Ta iiwa Mamikisano mbu ya Salai mbu na muda alatizambu Egypto Inga kumana na amua matimuwe ya Nova Zealand ya Irao Kitadu kutsapunya
1: Nasukumiwa
2: Intao Hapa kala ninga kumana wafupa kwa Majinu matimu muna Ya yemwe ya menya ne moda menya ra Spanya yusa apa yudzwa kale Arabia Saudita kuti imenyu Uruguay ili penu pen
1: pole pole ili
2: pete
0: Uruguay kuna Valverde mbapenga umwe ku
2: na Spanya Spanya ni potensi
1: akukhala nonga chipani Feliciano Diogo ntsama mafala ku Marisa na
0: ine ha ne ndatenda taona mpikisano ningamomwe wafambira ndiye tadzuisa zinji mbigao bzatete manika na pombo sofala ndiye Afrika libe kupanisa kuwina koma kupanisa kutolesa ndiye tsoka abzitolesa pomwe oka angada talibe kupanisa kubzia alibe kubzitolesa
1: akona kubabaika pangono mbapitisa ukanene mwona pandu ngada kaya tukusekera
0: ntenepo tishitani adali wakari shikinyokonde penu mzikwanisika lini kuwina mzikwanisika mbalini kuruza mzumwe taona ndiye kuna wale umwe kabva falaranguli ku provinsi ya Sofala na pombo provinsi ya Manika pakusaya kwebwa mprovinsi ya ino ya Tete ndikuti makolokoto nkazi njirini ntawe ninga ino kubwelea Safala pano paradi
1: Sakala pintu pia ku nensa kuti mafala chinyungwe nzidzi nganono aveke panu paraju. Mwenye lero pintu pia chinja nditangwe ya mapika wa mapika adatoma pansiku kuminaibodzi sumanida maleshi pansiku ya chinai. Tinakala mbati kuperekezani mizidzinango mafala anaburuka bukida munzinda wa beira. Nango anaburukida muno munzinda wa tete. Tuwela tidziwise anjikutiportana nkati mga maprovinsi ya Sofala tete na Manika. Onezio John ndia kuperekezani kukundi ya malongero ya chisena Kilibio Markus ndia katimizira mpupu wa mafala na pire pion sene pika jite umboni kubukira mchiratoratu chatu cha kanema kulimumo sene tatisalani tinati zonani nsiku zina mazina ntonga ikanga pifuna tiku kunga mpangu zonse nene zene tuwela kuti awa mabasa afike peno pitilizi kuveka mpika sipianu makusowa mpinga pinga na ipyo tati Salani mwenye nguwira.

Dzidzi wekwana kumi na bodzi na mapindi yachimana omwe 23 ora ji 7 minuti nyimbo za mapanganano raini mpaka panzidzi kumi na bodzi na mapindi makumatatu mtembe wa nyika kuimba tikwa Shadrack Tank mwana wa posho administrativu ya Sena district ya Kaya province ya Sofala nyenziku zino kumanika makala muno munzinda wa tete chisa cha matundu ndiye kuna iye ziwe kari mwana mamuna nikabudula sasa kalida manungo

0: Imukunyerezera kuti wataya michicha chiri pansi ngabe ichi chiri chidzuludzulu pana basa pepa. Mungachita naye kwekwadzu she mtembe nyika. Ai kanyerezera kuti wa michicha kwaenda mukutali enda kutali kwani. Anzato musafuna kujepya kupeya peya. Hata nimbo piano ngabe funa bi.
1: Wasambo kunditumizira mbo chisinkwenta. Lucas Music,
0: wana record. Mapata basanje kuti mupembe kubiri. Mapata basanje. Nana, tukongane imwe kunyadwa mapata basanje.
1: Ah, mipezanga, mipezanga. Muna imwe kweko mipezanga. Munditumizira mbo chiduzentu mipeza.
0: Una nziru za kupubwa, za kupubwa mboni kata haifu na kujepe kupepe. Putu Nelson wa yu. Unamona Bido Neri. Ndine pano ndiri kumfazika.